0: verið nauðsynlegt að taka þá alvarlegu ákvörðuna að hækka vextina. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfa að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Íranstríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert. Bíll varð alelda við Fífuhvammsveg í Kópavogi í kvöld. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fekk tilkynningu eldinn skömmu fyrir klukkan 10:30 og var komið á vettvangum 10:30. Einn dælubíll var sendur á staðinn. Samkvæmt upplýsingum Lárusar Steindós Björnssonar varstjóra hjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins barst eldurinn í annan bíl sem lagt var við hliðin á bílnum sem varð alelda. Lárus segir að lítið atvik sé að ræða og að íbúar þurfi ekki hafa áhyggjur af reyk. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugreksturs vegna verkfalls flugvirkja kostað Æsland um 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþegum. 30 daga verkfall þar sem helmingur flug áætlunar yrði felldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugrekstri í tvær vikur gæti kostnaður numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Æsland á hverjum degi þetta leiti í september.
1: Öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsög eftir því að hérna, það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það út núna til okkar farþega sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugi sinn.
0: Þetta sagði Bogi Níls Bogason, forstjóri Æslandir, verði flugi raskað ber Æslandir að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Og þá skulum við líta til veðurs, hægur vindur og dálítil til væta en suðaustan kaldi stinningskaldið allhvassvindur og rigning austast fram á nótt. Norðvestan stinningsskóla kaldið að stinningskaldi á morgun hvassast við suðvestur og vestur ströndina, rigning eða súld á norður og austurlandin annars úrkomu minna. Hiti 7 til 13 stig en heldur svalar á morgun. Hæglætis veður helgin á dálítil til væta með köflum og hiti 6 til 12 stig hlýjast syðst. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markus Þór Hallsson segir fréttir. Háværar sprengingar hafa kveðið við í ukrainsku höfuðborginni Kýv eftir að hermála yfirvöld vöruðu við yfirvofandi eldflauga árás Rússlandshers. Þau hvöttu almenning til að leita skjóls hið snarasta. Fréttaritari AFP í borginni hvað sjálfur hafa heyrt vel á annan tug sprenginga. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir íbúðabygging og skrifstofu húsnæði hafa skemmst í Dniprovski hverfinu þegar brak fjell þar til jarðar. Ukrainsk yfirvöld greina jafnframt frá árásum á hafnaraborginni Odessu þar sem nokkrar hæðir 19 hæða fjölbýlishús ger eyðilögðust. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, segir að deilurnar innan samtakana undanfarið eigi rætur sínar að rekja til ágreinings milli stjórnar og fyrirverandi forstjóra stefnu SAA. Hún hafnar því að stjórnin hafi haft afskipti af heilbrigðis þjónustunni líkt og fráfarandi starfsmenn hafa haldið fram.
2: En SAA snýstum ekki meira heldur bara heilbrigðisþjónustuna.
3: Og ég liggur ágreiningurinn kannski þar eða hvað umfang starfseminnar.
2: Já.
3: Þannig að hvað miklu leyti því að sinna ykkur öðru heldur en,
2: en
3: heilbrigðisþjónustu.
2: Já, ég myndi telja það.
3: Og starfsfólki hafði þá ekki skilning á því, ekki vilja eða áhuga til eða hvað?
2: Sko, okkar deilur eru ekki við starfsfólk.
1: Þetta sagði Anna Hildur við Kristján Kristjánsson í Kastljósi. Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hætti á eftir forstjóra SAA. Anna Hildur segir að brotthvarf hennar hafi verið mjög alvarlegt. Embætti landlæknis tilkynnti stjórn SAA fyrir helgi að ef ekki yrði ráðið í þá stöðu sem fyrst, myndi starfsemi falla niður á sjúkrahúsinu Vogi.
2: Við urðum að ráða nýjan mann. Það bara nauðsynlegt af því annars hefði starfsemin fallið niður. Þannig að ábyrgðin var mikil. Fyrir helgi að við værum ekki komið með framkvæmdastjóra lækninga á mánudeginum að þá myndi eitthvað stórt gerast.
1: Anna Hildur segir að staðan á sjúkrahúsinu sé slæm í augnarblikkinu en unnið sé að því að tryggja starf lækna. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 í fyrramálið meðan unnið að viðhaldi. Á vef vegagerðarinnar var að við mögulegum umferðartöfum af þeim sökum. Þá er að veðrið, hægur vindur og dál til væta en suðaustan kaldi stýningskaldið allhvass vindur og rigning austast fram á nótt. Norðvestan stýningsgola kaldið að stýningskaldi á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti 7 til 13 stig en heldur svalara á morgun. Hæglætis veður helgin á dál til væta með köflum fréttir. Verða næst sæður í útverfi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Oh, Father, tell me

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti hótar að slíta viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu. Donald Trump forseti sagðist að spurður á blaðamannafundi finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingum ef að virði. Þá ætla ég annað hvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Þetta er þó í lagi séða gert af góðum hug en alls ekki ef fjandskapur býra baki bæti forsetin við og ítrekkaði hótununa háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði jafnframt að ræðilegt væri að eiga viðskiptum við Kanada. Þarlend stjórnvöld setti í ágúst 15-50% að tolla á ýmsar bandarískar vörur sem andsvara við tollum bandaríkastjórnar eftir að slitnaði upp úr viðræðum tollasamning. Rauðgræna blokkin vann nauman sigur í þingkosningum í Svíþjóðum helgina. Þetta fullirði sænska ríkisútvarpið. Búið að telja 99% atkvæðan búist við að endanlegar niðurstöður liggi fyrir helgina. Líklegt þykir að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Íslenskir peningaseðlar seldust fyrir metfé á uppboði sænska uppboðsfyrirtækisins Postiljónin í gær. Margir þeirra voru sagðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðnir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals jafnvirði 84 milljóna íslenskra króna auk þóknunar og virðisauka skatts samkvæmt uppboðsskilmálum. Hæst verð fékkst fyrir SAP sem auk annars inni hélt 5 og 10 krónu seðla frá landsjóði Íslands útgefnir 1885 með mynd Kristjáns 9. konungs auk seðla frá því aldamóti 1900 með mynd Kristjáns 10. Fyrir safnið voru greittar 5,6 miljónir íslenskra króna. Við söluverðið bætist svo 20% af þóknun til Postiljónin og 25% af virðisauka skattur. Jarðskjálftavirkni færðist í aukana nýju suðvestur af Reykjanestá laust fyrir miðnættið. Hrinan hefur færst nær land en hún var í gær og flestir skjálftana eru nú 30 km suðvestur á tánni. Aðsögn Bjarka Kaldanós frýs náttúruvár sérfræðings og veðurstofu Íslands. Bjarki segir 60 jarðskjálfta hafa mælst að þessum slóðum frá því fyrir miðnættið. Flestir undir tveimur á stærð, nokkrir 3 og þeir stærstu rúmlega 3. Bjarki segir engin merki gos óróa, þetta þurfi ekki að þýða nokkuð enda jarðskjálftahrinur algengar þarna. Einnig hefur verið nokkur virkni við langjökul í nótt. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 7:30 í fyrramálið meðal unnið þeirra viðhaldi og við vegagerðarinnar varað við mögulegum umferðartöfum að þeim sökum. Það hægur vindur og dálítil væta í kortunum en suðaustan kaldi stýningskaldið allhvass vindur og rigning austast fram á nótt, norðvestan stýningsgola kaldið að stýningskaldið á morgun hvassast við suðvestur og vesturströndina. Fréttir verða næst sæður útvarp klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir meða á harpa.is.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengur er grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram

0: síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísann líka. Og ég ætla bara fullir að það að Ísann var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti 10 særðust í eldflauga árásum Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýv í gærkvöld og í nótt, samkvæmt upplýsingum borgaryfirvalda. Skömmu eftir að varað var við yfirvofandi árás, kváðu við hið minnsta 10 háværar sprengingar í borginni, samkvæmt umfjöllun dagblaðsins Kýv Post. Loftvarnar flautur ómöðu borgina og borgarstjórinn hvatt íbúa til að leita skjóls. Fréttir bárust einnig af loftárásum á hafnarborginni Odessu, þar sem 19 hæða fjölbýlishús skemmdist töluvert. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt frumvarp umfangsmiklar refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Reuters segir 262 þingmenn hafa greitt atkvæði með frumvarpinu og 159 gegn því. Meðal annars má þar finna heimild til að leggja alltaf 100% toll á vörur frá löndum sem kaupa rússneska olíu og gas, þar á meðal Kína og Indland. Öldungadeildin hefur þegar samþykkt aðgerðirnar og nú kemur það til kasta Donald Trump forseta að staðfesta lögin með undirskrift sinni. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, vegabréfs áritun svo hann geti sótt allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. AFP-fréttaveitan hefur þetta eftir heimildarmanni kunnugum málinu. Bandaríska utanríkisráðuneytið segist í yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfs áritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni, sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægilegar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á loforð. Aðgerðir heimastjórnarinnar drægi í að framt úr möguleikunum á friði. Abbas var þó ekki nafngreindur þar sérstaklega. Þetta annað árið í röð sem bandarísk yfirvöld synja Abbas vegabréfs áritun. Vísindamenn hafa staðfest áratuga gamla kenningum að Gram-eðla eða Tyrannosaurus Rex hafi verið með heitt blóð. Þegar steingert fótspor eðlunar fannst í Alaska fyrir 4 árum bættist í þekkingarbankana að hún hefði lifað við kaldar aðstæður sem á færi fæstra skriðdýra. Nýjur rannsókn leiðir ljós að Gram-eðlan var með rúmlega 36 gráðu heitt blóð, ekki ósvipað mönnum. Þessar niðurstöður birtust í vísindaritinu Science Advances og byggir á rannsóknum á steingerðum glerungi tanna Thomas T-Rex, mjög heilagrar beinagrindar grameðlu sem geymdir í náttúruvísindasafni Los Angeles sýslu í Bandaríkjunum. Vísindamennirnir segja niðurstöðun ekki beinlínis koma óvart en að hún varpi ljósi á hvernig líf grameðla var fyrir 66 til 69 miljónum ára, hegðun þeirra samskipti við önnur dýr og hve mikið fæði þeir þurftu. Fylgdarakstur verður gegnum hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 meðan unnið að viðhaldi. Á vef vegagerðarinnar varað við því að mögulegar umferðartafir geti orðið af þeim sökum. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefin okkar rúf.is en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður klukkan 3. Reykjavík, suðsuðaustan 1, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 982 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, gufuskálar, norvestan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestnorvestan 3, allskýjað, hiti 10 stig. Flatey og Breiðafirði, norðnorvestan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austuðaustan 12, hiti 8 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 9 stig, Bíldudalur, norvestan 4, hiti 9 stig, Bólungarvík, vestnorvestan 4, hiti 8 stig, Straumnesviti, norðnorvestan 14, hiti 8 stig, Hórbjörgsviti, norðan 5, hiti 8 stig, Blöndós, norðnorvestan 6, hiti 7 stig, Skatá, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig, Akureyri, logn, hiti 8 stig, Grímsey, austan 7, hiti 8 stig, Flatey og Skjálfanda, logn, hiti 8 stig, Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, austan 11, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, austan 8, hiti 8 stig, Fontur, austan 12, hiti 7 stig, Bjarnarey, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, allmikið sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 981 millibar. Seley, sunnan 3, hiti 8 stig, Vattarnes, sunnan 6, hiti 9 stig, Kampanes, suðvestan 4, hiti 8 stig, Papey, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig, Höfni Hornafyrði, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig, Stórhöfði, norðvestan 3, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 8 stig, Eyrarbakki, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Grindavík, logn, hiti 8 stig, Garðskagaviti, vestan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 2, rigning og súld, skyggni 8 km, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meir en 20 metrar sekundu á suðaustur djúpi og suður djúpi. 250 km suður á Mýrdal en 976 millibara lægð sem fer austur. Veður horfur á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Gengur í norvestan 13 til 18 en dregur og vindi setnipartin og í kvöld fyrst vestan til. Austan 5 til 10 í fyrramálið en norðaustla er annað kvöld. Faxaflóa mið. Norvestan 10 til 15 en hægari síðdeis. 3 til 10 seint í kvöld. Breytilegi að 3 til 8 á morgun en norðaustla er annað kvöld. Breiðafjara mið. Norvestan 8 til 18 hvassast vestan til en hægari síðdeis. 5 til 10 í kvöld. Breytilegi að 3 til 8 í nótt og á morgun. Vestfjara mið. Norðan og norðaustan 10 til 15 en 5 til 10 í kvöld. Súld eða þokuloft. Breytilegi átt á síðar austan átt á morgun, víða 3 til 8. Norvestur mið, norðaustan og norðan 8 til 13 en hægri austast. Breytilegi átt 3 til 8 í kvöld og á morgun en norðaustla er annað kvöld. Súld eða þokuloft. Norðaustur mið, austan 10 til 18 en 3 til 10 eftir hádegi. Breytilegi átt 3 til 10 undir kvöld en austan og suðaustan 8 til 13 austan til á morgun. Súld eða þokuloft. Austur mið, austan 10 til 15 en mun hægari sunnan til. Suðaustan 3 til 8 hádegi. Bætari vind í nótt, suðaustan 8 til 13 á morgun. Hægari austan 8 í kvöld. Súld eða þokuloft. Austfjara mið, austlæg eða breytilegi átt, lengst að 3 til 8. Súld eða þokuloft. Suðaustur mið, breytilegi átt 3 til 10, en vestan 8 til 13 vestast á morgun. Snýst í austan og norðaustan 5 til 13 á morgun. Heldur hvassari annað kvöld. Vestur djúp. Mingandi norvestan átt, 8 til 15 metrar sekundum á morgninum. Norðlæg eða breytilegi átt, 3 til 8 í kvöld. Norðaustan 5 til 13 á morgun, hvassast vestast. Grænlandsund, norðaustan 15 til 20, en 8 til 15 síðdegis, hvassast norðan til. Norðaustan 15 til 20 á morgun. Norður djúp. Austan og norðaustan 10 til 18 en hægri sunnan til í kvöld og á morgun. Austur djúp, suðaustan 10 til 18 en lægri í dag, 3 til 10 síðdeis en hvassari norðaustast fram eftir kvöldi. Austlægi átt 5 til 13 á morgun, hvassast norðaustan til. Færiða djúp, suðaustan 10 til 18 austan til í nótt, annars suðlæg eða breytilegi átt 8 til 15. Hægir tíma á morgun. Suðaustur djúp, vestan og norvestan 18 til 23 sunnan til en hægir norðan til. Lægir í kvöld, vestlæg eða breytileg átt 5-15 á morgun, hvassa sunnan til. Suður djúp, norvestan 20-25 er mun hægjara norðaustan til. Lægir í nótt og í dag, suðvestan 5-13 í kvöld. Vestan 8-15 sunnan til á morgun, annars hægjara breytileg átt. Suðvestur djúp, hægt mingandi vestan átt. Suðvestan 8-13 undir hádegi, en hægjur í kvöld. Gengur í norðan 8-13 á morgun. Næst verður við fregna lesta frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríkjaforseti hótar að slíta jafnvel á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu. Donald Trump forseti sagðist að spurður á blaðamannafundi finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingunum með af því yrði. Það var líka annarkvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Þetta sé þau í lagi. Sé það gert að góðum hug en alls ekki að fjandskapur býr að baki bætti forsetin við og ítrekaði hóturuna háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði ég framt að hræðilegt væri eiga í viðskiptum við Kanada. Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftavirkni suðvestur af Reykjanes þá í nótt eftir að hún færðist í aukana laust eftir miðnættið. Hrinan hefur færst nær landi en hún var í gær og flestir skjálftan eru nú 30 km suðvestur af tánni að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Bjarki segir rúmlega 100 jarðskjálfta hafa mælst á þessum slóðum. Frá því fyrir miðnætti flestir undir tveimur stærð, nokkri 3 og þeir stærstu rúmlega 3. Bjarki segir engin merki gos óróa enda jarðskjálftar hinur algengar þarna. Einnig hefur verið nokkur virkni við langjökul í nótt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar tvenn slagsmál hvort í sínum borgarhlutanum. Í öðru tilfellinu áttust 3 menn við á bensínstöð í vesturhluta Reykjavíkur og í hinu slógust ungmenn í hverfi austast í borginni. Maður nokkur í annarlegu ástandi með lambhúshettu og höfði var beðin að hætta að heita gjallarhorn og sírenur á bifreið í kjallara miðsvæðis í borginni. Hann hlíti því og yfirgaf kjallarana því er segir í dagbók lögreglu. Lögreglumenn rættu einnig við fullorðið fólk sem rótaði í ruslatunnum á svipuðum slóðum og hann tóku jafnframt mann sem brotist hafði inn í bílskúr. Menn sem brutust inn í fyrirtæki Vesturborginni fundust hins vegar ekki. Bíll eyðilagðist í bruna í Kópavogi í gærkvöld og lögregla rannsakar eldsupptök. Þá að veðrið. Norðvestan stýningsskóla kaldið að stýningskaldi í dag hvassast við suðvestur og vesturströndina en hægari breytileg átt austan til. Skýjað með köflum á suðaustur og austurlandi annars skýjað og dál til væta. Hiti 7 til 14 stig svalast fyrir norðan. Hæg breytileg átt á morgun skýjaða mestu og stöku skúrir á víð og dreif heldur svalara í veðri. Spáður hæglætisveðrum helgin á dálítilli vætu með köflum, hiti 6 til 12 stig, hlýjast síðst. Það gengur í ákveðna suðaustanátt með rigning og hlýnar á mánudaginn snýst síðan í suðaustanátt með skúrum og kólnar heldur. Frétti næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.

0: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Og við erum að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
2: Og það eru þrjú level á þessu.
3: Já.
2: Eitt andvarleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
3: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
4: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
1: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
5: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
0: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgunútvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta Rás

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 17. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu.
1: Donald Trump, bandaríkja forseti, sagðist aðspurður á blaðamannafundi í gærkvöld finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingunum ef af yrði. Þá ætla ég annað hvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Þetta í lagi sé það gert að góðum hug en alls ekki að fjandskapur býr að baki bætti forsetin við og ítrekkaði hóturuna að setja háa tolla á Evrópuríki. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, ámálgaði í gær hugmyndin að Kanada yrði fyrsta ríki heims til að fá auka aðild á þingfundi Evrópusambandsins þar sem forsetisráðherrann Mark Carney var viðstaddur. Stjórn hans hefur viljað auka samskipti við ríki Evrópu eftir að samkomulagið við Bandaríkin tók að stirna. Trump sagði á blaðamannafundinum að hræðilegt væri að eiga í viðskiptum við Kanada. Þarlend stjórnvöld setti í ágúst 15-50% að tolla á ýmsar bandarískar vörur sem ansvar við tollum bandaríkastjórnar eftir að slitnaði upp úr viðræðum tolla samning.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftavirkni suðvestur af Reykjanestá eftir að hún færðist í aukana laust fyrir miðnætti. Hreinan hefur færst nær landi en hún var í gær og flestir skjálftana eru nú 30 km suðvestur af tánni að sögn Bjarka Kaldalóns frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Bjarki segir rúmlega 100 jarðskjálfta hafa mælst á þessum slóðum frá því fyrir miðnætti, flestir undir tveimur að stærð, nokkrir þrír og þeir stærstu rúmlega þrír. Engin merki séu gosóróa, enda jarðskjálftar hinur algengar þarna. Að minnstakosti 10 særðust í eldflauga árásum Rússlands hers á ukrainsku höfuborgina Kýv í gærkvöld og í nótt samkvæmt upplýsingum borgar yfirvalda. Skömmu eftir að var við yfirvofandi árás kváðu við hið minnsta 10 háværar sprengingar í borginni samkvæmt umfjöllun dagblaðsins Kýv Post. Loftvarnarflautur ómöðu borgina og borgarstjórinn hvatti í búa til að leita skjóls. Fréttir bárust einnig af loftárásum í áhafnarborgina Odessu þar sem 19 hæða fjölbýlishús skemmdist töluvert. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, góðan og blessaðan daginn. Morgunútvarpið heilsar ykkur hérna á þessum fimmtudegi. Klukkan 3:00 yfir 7 og við ætlum að vera hérna til 9. Atli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Góðan daginn, Gunnar.
4: Jú, góðan daginn, drengir, og bara góðan daginn, þjóð. Það bara fínt að vakna morgun.
3: Svona, já, bara fínt.
4: Já, bara fínt.
3: Já.
4: Er það ekki, sko, þegar einhvers spyr ykkur til dæmis, er þetta gott? Eða, finnst ykkur maturinn góður? Segir þið þá að þetta bara fínt?
3: Nei, það er frekar slæmi dómur mat allavega.
5: Já.
3: Já, þetta er fínt. Þetta er bara fínt.
5: Þetta er fínt.
3: Já,
5: meira, nei, takk.
3: Það svona ef maður bjóst ekki við neinu en þetta ætt.
4: Já, fínt ekki, að því að fínt með, það ekki svona efsta stig af einhverju góð.
5: Já, ekki þessu samingi.
4: Ok, í hvaða samingi, komdu með það?
5: Fínt getur rosalega fínt.
4: Já.
3: Það líka fer eftir svolítið svona hvernig þú segir það. Þetta er bara fínt.
5: Já.
3: Þetta er bara fínt.
5: Já. Þetta er fínt.
3: Já, þetta er fínt.
4: Já. Þetta er eins og þú
5: ert að... Það var alveg fínt.
4: Sko eins og þú ert að segja það áðan frá einn. Það er svona ekkit sérstaklega góðið dómust. Þetta er fínt.
5: Þú vilt ekki veitna, setja það niður alveg en þú veist, þetta er slapp.
4: Já.
3: Þetta er sko eins og að segjast að vera fínt að vakna. Það er svona eins og hafi verið á einhverju sko, einhverju hrottalegu djammi í gær.
4: Já.
3: Og vaknaði skárri og bjóst við.
4: Já,
3: Herðu, þetta er bara fínt.
4: Já. Ég skil þessa samlingu, hún mjög góð.
5: Þarna hittir.
4: Já. Ég var ekki
3: að... Ég er bara fínt.
4: Já, ég er bara fínt. Ótrúlega góð. Nei, ég var ekki að hrottalegu djammi í gær, en það var miðvikudagskvöld.
3: Já, miðvikudagskvöld, vissulega.
4: Það er vissulega fimmtudagur í dag og maður veit nú ekkit hvað dagurinn ber í skauti sér þannig að... Hver veit þráin?
5: Það skildi aldrei segja aldrei.
3: Nei.
4: Já, en svona ég bara var að rúlla aðeins yfir forsíðurnar í morgun eins og ég geri á mótnana og mér þykir alltaf gott þegar ég vakna og teimi síman og ég sé svona þetta bara er allt saman þokkalega eðlilegt. Það er ekki eitthvað hræðilegt sem að hefur kannski gerst og...
3: Bara Trump að hóta háum tóllum og hætta viðskiptu við SB.
4: Já, já.
3: Vistu eitthvað bara eitthvað svona, bara hvað annað er nýtt?
4: Já, já, sko, fasteignamarkaðurinn, hann kólnar ennþá stendur hérna líka.
3: Já, já.
4: Já, já.
5: Þetta er bara fínt.
4: Þetta er bara fínt, skiljið.
5: Já, þetta er bara fínt.
4: Já, já. Þetta er ekkert í rauninni yfir neina kvarta svona og svona já. Overall. En við ætlum að vera með fínasta þátt í dag.
3: Já, ætlum að algjörlega.
4: Og nú sagði ég fínasta þátt.
3: Já, fínasti, já.
5: Þetta er eftir stíð.
3: Já, við ætlum að vera með frábæra þáttina í dag.
4: Ég held að vera fín, við kemum það. Við ætlum að, sko, að byrja á að tala aðeins málefni borgarbyggðar hérna á eftir. Það svona fyrsta mál á dagskrá hjá okkur hérna eftir smástundu. Þú ætlum að fá til okkar hana Unni Brá Konráðsdóttur sem sveitastjóri. Í borgarfyrði eða borgarbyggð það er nýtt sveitafélag, það var sameina sveitafélag sko af því að byggðar á borgarbyggðar hefur áhyggjur á sístækandi hópi fólks frá Úkraínu sem að settist það á Bifröst á sínu tíma
3: Já, það sérst flotta fólk sem kom til landsins eftir að innrásin frá Rússlandi hófst
4: Já, og nú orðið sífellt stækandi hópur af eldra fólki þarna sem að hefur ekki safnað sér inn lífverðisréttindum
3: Nei.
4: Og við vorum nú einmitt að tala bara lífverðisréttindi hérna fyrir stuttu síðan
3: já, já.
4: Og þú þarft að hafa búið á Íslandi í 40 ár til að safna þér inn fullum lífverðisréttindi við vorum að tala hérna bara við fórstjóri almannatrygginga hérna
3: almannatryggingastofnun já, og hérna og þá hafið ágjörði því að hérna er að sko, sístakandi hópur af eldra fólki sem eru á framfæri sveitafélagsins og sveitafélagi kannski ekki sérstaklega stórt og þau, einmitt, kannski þurfa þetta framfæslu og jafnvel bara ævinn á enda
4: já.
3: Og þetta er svona já, þetta er svona mál sem að þarf að greiður og þau hafa óskað eftir því hjá borgarbyggð að félags- og húsnæðismálaráðuneyti setja á fót einhvers svona starfshóp og ná aðeins utan um þetta
4: Já, það þarf að ná einhverju böndum á þetta þetta er gömul saga, það er að segja að það er búið að vera að benda á þetta í dálítið langan tíma og líka að þeir sem settist það á Bifröst eru bara svona svolítið olbúaböld við höfum rættið hérna umbúsmann barna stöðu barna hann
3: frá einlang grunn og
4: já.
3: Og já, þetta er þetta ekki gott að sko ekki gott að geyma bara heilu hóparna einhvers staðar, fjarri einhvern veginn öllu
4: Já, það er ekki gott
5: Þetta hljóma svona eins og þetta sé þegar settust að rað, þetta sé eins og einhver landnum að byggð
4: Já, kannski
5: Og svo séu bara þeir afskiptir að
3: Já, já, ég myndi það Og talaðu um landnum að byggð, ég meina slíku flótnin frá Úkraína var vantarlega orðið til einhvers konar landnum að byggður hér og þar og bara hópum fólk sem bara hafði engin hús að venda
4: Já
3: Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Við ætlum að gera það með Unni Brá Konráðsdóttur sveitastjóri og borgarbyggðar. Hún þarf að koma til okkar.
4: Svo ætlum við að halda áfram að ræða Aþenu. Brynja Karl kom í gær, körfubolta þjálfari og lét þungor falla í morgunútvarpinu og hann var að tala hérna embættismenn Reykjavíkur borgar sem hann telur að sé að reyna að bregða fæti fyrir félaga hans Aþenu.
3: Já, og pólitíkina og ýmislega sem hann fór nú um víðan völl.
4: Hann fór um víðan völl og hann svona talar um það að þessi hópur upp í breiðholti, hópur barna upp í breiðholti, hafa bara setið eftir.
3: Já, það er kannski svona punkturinn í þessu. Það er sem börnin sem að eru það sem að sko, sem að hann segir að voru ekki í mikilli virkni áður en hann kom og séu, hann ætla með uppmyndu 200 stelpur segir hann að æfa hjá sér núna stelpur sem voru ekki í miklu svona íþrótta eða félagsstarfi þannig að það er svona og hann sé að taka þetta að sér og að sé á pólitíkin sko fari ekki mikið hann upp í Efra Breiðholt einfallega vegna að það sé, engin, sé ekki mörg atkvæða þangað að sækja, það sé ekki mikil sko, kjörsókn þannig að sko, já, ef ekki að fara við þetta með honum Bjarna Guðjónssyni formann íþrótta og tómstunda ráðs
4: Jú, ég veitum bara svona aðeins að forvitnast hvernig málflutningur Brynjas, ég bara kemur við nýjan meirluta í borginu og hvernig nýr meirluta í borginu líka bara sér þetta fyrir sér
3: Já, bara málefni þessara barna þetta er þetta annar hópur sem að má ekki gleymast það er bara börn sem er að flytja snengja til hans með hólaðisunum og kannski tala ekki endilega tungumálið en það þarf einhvern veginn að náðu með
4: Já, já, svo getur þetta verið önnur þriðja kynslóð innflytjenda líka
3: Já, já, og það
4: já, já. Svo er það annað, við ætlum að fara aðeins svona í léttara hjal hérna eftir klukkan átta Hver kannast ekki við það að sitja heima hjá sér núna og hugsa bara ég þarf eitthvað skipulega hérna betur fattaskápana ég þarf að skipulega
3: skúfuna
4: stofuna og svona við erum alltaf undirbúið okkur undir það að fara í hýði
3: já, við erum að fara dvelja á heimilunum sko langtímum
4: já
3: þegar fer að kólna hérna og þegar myrkrið skellur á
4: ég held að séu fáar þjóðir sem að verja jafn miklum tíma innanhús og við á veturnar
3: já, já.
4: Og það eru þetta bara út af veðrinu það er ýmist rigning eða rok eða snjókoma eða rok, alltaf rok ekki gleyma
3: því þú fannst bara konur sem að aðstoðar fólk og mér segja, sko, þetta ekki bara fólk bara fyrirtæki og allt bara saman að koma einhver svona skikki á, á heimilið
4: já, ég fann konu því ég fór einmitt að hugsa með mér, þú, þarf ég ekki einhvern veginn og að bara losa eitthvað hérna út til þessi pláss fyrir fólki hérna í vetur
3: já, já. Og hvað andlega, losa eitthvað út andlega
4: jú líka, já. Ég held þessi fullt af fólki í nákvæmlega þessari stöðu og við líka svona á haustin
3: já.
4: Að förum að huga að þessu
3: einmitt, og... þessi gott líka að fá aðstöðu þetta fá sko annað auga inn og það maður, ég held að maður sé alltaf mikið að halda í eitthvað
4: já Elskar.
5: Það akkurat þannig.
3: Þetta ekki bara dót, þetta líka bara skipuleg. Bara hvernig hlutin eru, þetta, svona hefur þetta alltaf verið, svona átt að vera, en svo kemur ykkur bara herrið, nei, við þurfum að gera þetta.
5: Ég að fara að ráða þessa konu hérna eftir.
3: Já.
5: Og ég alveg, þú veist, og það mistara verkefni sem býður hennar. Þú veist, hún getur lagt það fram fyrir svo alla þegar hún búið fyrir og eftir
4: Já.
5: Og bara...
4: Ég meina þú þetta bara, þetta verður kraftaverk sem býður hennar, já, já, það er ekkit annað
3: En svo verða íþróttirinnar hérna eftir hálf nýju, en kunna, ef ekki bara að fá músík og halda áfram með þetta enn eftir smásund
4: Jó, ég held það, við ætlum að ræða málefni borgarbyggðar og innflytjenda þar eftir smásund

0: Við höldum áfram hér í morgunútarpinu ef þú varst að stilla inn þá eitt og annað sem við ætlum að gera hérna á eftir. Við ætlum að halda áfram að tala Aþenu og það þá núna við nýjan meirihluta í borginni og svo ætlum við líka að fara í hvernig var skipulega heimilið.
1: Já, það er spenna fyrir því.
0: Það mjög mikil spenna fyrir því hérna meðal okkar morgunútarsliða því að við hugsum með okkur við þurfum að skópla einhver út til þess að hafa pláss inn í vetur.
1: Ná utan um þetta.
0: Já, ná utan um þetta. En við ætlum að snúa okkur aðeins að borgarbyggð því að byggðar að borgarbyggðar hefur áhyggjur af sístækkandi hópi fólk sem dvelst á Bifröst eða settist að á Bifröst frá Úkraínu eftir að Rússar réðust inn í landið. Og hefur ekki náð að safna lífeyrisréttindum hér á landið og Morgunblaðið greindi frá í vikuna að byggðarráð hafi óskað eftir því við félags- og húsnæðismálaráðuneytið að sérstakur starfshópur verði settur á fót til að ná utan um fjárhagsaðstoð sem að fólki þiggu frá sveitarfélaginu og hún komin hingað til okkar Unnur Brá Konráðsdóttir sveitarstjóri Borgarbyggðar velkomin.
2: Já, kæra þakkir.
0: Sko í upphafi var gerður einhver þríhliða samningur er það ekki á milli Bifrastar Borgarbyggðar og ríkisins þegar að móttaka þessa flóttafólks var.
2: Já, upphaflega var þetta náttúrulega þannig að íslensk stjórnvöld buðu úkraínska flóttamenn velkomin til Íslands og það var svona verið að reyna að finna eitthvað húsnæði þar sem að hægt var að koma fólki fyrir og þeir sem eiga húsnæði upp á Bifröst buðu það fram og borgarbyggð var ekki neitt aðla því en því síðan þetta bara búið gert og allt í lagi með það og þá talum við borgarbyggðum að þjónustu hópin og það eru einnig það sem að borgarbyggð hefur tekið að sér en var fullvissuð á sama tíma það að þetta yrði ekki eitthvað varanleg búseta og það voru allir með þann skilning að þetta væri svona millibil, kemur fyrst þangað frá Úkraínu og síðan semst, ferðu í varanlegri úrræði eitthvað strannastar og það var mjög mikil hreyfing á hérna búsetu þarna til að byrja með en síðan breytist þetta og nú fólk bara búið að vera þarna í fastri búsetu í talsvonan tíma og þá eru þetta þjónust þarfnar allt aðrar heldur en í upphafi og allt aðrar heldur en lagt voru upp með. En við höfum auðvitað verið með samning við ríkið að taka móti fólkinu, þar segja að sinna samrendri í móttöku og koma fólki í virkni. Við komum bönnunum í skóla og reynum að hérna, gera okkar besta til að aðlaga hópin að samfélaginu og einstaklingana og það gengur ágætlega að koma fólki í vinnu en það eru í dag, núna í ágúst, 40 einstaklingar sem eru ekki í vinnu og ekki með nein réttindi og eru þessna bara á fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu og þaraf eru 24 sem eru eldri en 60-ir og við fáum ekki endurgreitt frá ríkinu fyrir að því þau hafa verið hérna lengur enn í 2 ár. Og þessi hópur alltaf að stækka því að ríki borgar með hópnum í 2 ár og svo ekki lengur. Og þá ekkit annað í að sækja fyrir þennan hópa því þau eiga hér engin réttindi annað en að óska eftir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu sem eru auðvitað ekki há, 200.000 á mánuði og, hérna, og það kannski ekkit hægt að ákveða að taka sig upp og flytja eitthvað annað af því að húsnæðisverð og leiga eru auðvitað ekki ótir í Íslandi. En við auðvitað reynum að gera okkur besta til að þjónasta hópin, en þetta er ekki, hvað ég segja...
1: Þetta er kannski ekki svona framtíða fyrirkomulag.
2: Nei, ekki mjög spennandi framtíða fyrirkomulag. Fólki fyrir íbúana,
1: nákvæmlega.
2: Ég heldur fyrir íbúa borgarbyggðar, vegna þess að við viljum auðvitað fólki líði vel hjá okkur og hafa við að vera á þannig. Sko.
1: Þetta er ekki hefbuti, líka bara á Bifröst, bara þetta er ekki bær. Já.
2: Nei, en ef þið hafi komið á Bifröst og gengið þar þá er það dásamlu staður. Það vantar ekki og þarna er mikið veðsæld, þarna er gróður, þarna er mjög gaman að vera og ég kom inn daginn og krakkinu voru út og hjóla að leika sér og veist, þetta er alveg dásamlu staður en þarna er engin þjónusta.
1: Nei,
2: skilji, börnin fara á Varmaland í skóla og eða í Borganes til því hérna hvernig stendur á
1: bara í rútu?
2: Já, og í skólabíl bara eins og við heimamenn og hérna og það þarf að sækja alltaf þjónustu eitthvað annað.
0: En veistu það, hvernig gengur þessu bara fyrir börnin, að því við erum nú rætt við umbásmann batna líka áður um þetta mál hvernig gengur bara að inngilding og eignast vini og aðlagast einhverjum öðrum sko, utan Bifrastar?
2: Já, það fyrir þetta bara eins og hjá okkur öllum aðeins eftir aðstæðum, þeir sem hafa verið lengi og hafa kannski verið í leikskóla frá því að bara þau voru ung á Íslandi og eignast sína vinn í leikskólahópnum koma síðan upp í skólan og þá virðist það ganga bara alveg ágætlega fólk bara leikur sér saman og þekkist alveg á því hvað upprunin er þegar krakki. En ef þú kemur hérna eldri þá virðist þetta vera erfiðara og síðan eru þetta líka við Íslendingar erum vönn því við viljum að öll börn séu í einhvers konar frístunda starfi, fái hreyfingu, fari í íþróttir, að tónlist, að leiklist, eða eitthvað slíkt. Það mjög bara... mikið framboð í sveitafélaginu af slíku.
0: Já.
2: En við höfum aðeins ágjörð því að hópurinn virðist ekki skila sér allur inn í það starf.
0: Og er það ekki, sko, því það fer svo mikil inngilding fram í þannig starfi, er það vegna þess að hann hefur ekki tökað því, eru þið með akstur í slíkar tómstundir?
2: Já, við erum með hérna, akstur í frístund og síðan auðvitað þeir sem eru hérna, fara á Kleppjársreiki í skóla, þar er líka íþróttastarf.
0: Já.
2: Og síðan er alltaf bíll yfir í Borganes til þess að stunda íþróttir. Hins vegar er ekki akstur heim. Við erum auðvitað með gríðarlega stórt, landstórt sveitafélag, sjötta landstærsta sveitafélag á Íslandi og mjög stórt og viðamikið net af vegum sem er eftir að malbygga, við þurfum að ræða það senna.
1: Já, við tökum það
2: senna. En hérna og þú veist bara, það var alveg úttekt fyrir ykkur að tala börn í skólabíli í klukktíma á Malavegum, það er hérna mín saga.
0: Já,
2: já. Mér er alveg hrikalegt að hugsa til þessu hvað sem mörg börn þurfa að búa við það enn í dag.
0: Akkurat.
2: En hérna, en við erum ekki makstur heim.
0: Já.
2: Þetta er auðvitað bara mjög dýr þjónsta.
0: En, þetta
2: en
0: er,
2: það eru almennir samgöngur ekkur leiti.
0: Já, en þetta eru auðvitað þjónusta sem kannski drauma heimi því myndu vilja
2: já.
0: Veita. Já, ok, en þú ert að tala um það, við erum að tala hérna um að því út að nefna hérna 40 manns og einhverjarn úti hugsa hér það er nú ekki margir, en það hlýtur að vera, þetta hlýtur að vera mikil fjárhagslegu baggi bara fyrir borða byggða, ljótt að tala um þetta sem baggi, en þetta hlýtur að vera stórt fyrir svona lítið sveitafélag.
2: Já, við langar að byrja að segja að íbúarnir okkar, sama hverju þeir eru bara fyrirmyndafólk og fólki sem býr upp á Bifröst er það líka, þetta er ekki hópur sem er til neinna vandraða, þannig að ég vil að það sé alveg kristaltært, en hins vegar þá böðu stjórnvöld þennan hóp velkomin og þau þurfa að horfast í augu við það að núna eru komin einhverja afleiðingar sem það ekki voru síðað fyrir og það þarf að ræða það við okkur. Við erum með fjárhagsaðstoð upp á 200.000 á mánuði, áður en að þessi hópur kemur til Íslands og þá eru svona 1-5 á mánuði á fjárhagslegri aðstoð sveitafélagsins. Núna í ágústins ég sagði áðan sem er þjónustu lægsti mánuður ársins að þá hefur fólk kannski komist í sumarstarfsleys, það voru 40 í fjárhagslegri aðstoð hjá sveitafélaginu hefur hæst farið yfir 100.
0: Já, og það má alveg reikna með að það verði fleiri kannski þegar sumarstörfin eru búin og...
2: Já, af því að þú þarft alveg heila 7 mánuð til að ávinna er rétt til atvinnuleysisbóta, þannig að það detta alltaf einhverur aftur inn tilbaka til sveitafélagsins af því það er ekki nefnir hús að venda þegar að sumarstörfum líkur.
0: Já, og þið vilji starfshóp?
2: Já, við höfum óskað eftir því og ég hef farið að fund með hérna ráðstjóra félagsmálaráðuneytisins og þau taka vel í það að stofna slíkan hóp og ég miskilst hans í undirbúningi og við bindum bara vonir við það að stjórnvöld sýn okkur skilning og eins þingmennirnir þegar að því kemur að finna fjármagn í það að reyna að grípa til ykkur aðgerða. Ef að einhver myndi segja akkur, hérna, lokuði ekki bara sjoppinu og fólki flytur ykkur annað, það hefur alveg sagt við mig. Það er engin laust, menn kannski að hvert að fólki að fara, það fer það bara eitthvað annars sveitafélag og þeirst, vandinn er svo sami. Það er Íslu stjórnvöld sem að tóku þessi ákvörðun og þau þurfa að klára
1: Það er að greiða úr þessu.
2: Já,
1: það
2: gera það.
0: Já, þau þurfa að standa með þessari ákvörðun og setja fjármun í það og aðstóða fólkinu þá annars að koma sér fyrir annars staðar eða hvernig það er.
2: Já.
0: Já. Þannig að þú ert jákvæð þessi starfshópur, það kom eitthvað út úr honum?
2: Já, ég ætla að leiða mér að vera jákvæð. Og sjáum svo til bara um áramótin hvort að ég þurf að koma inn á að vera eitthvað verraskapi, kannski verið bara mjög glöð.
0: Ég þá aftur að koma í ljós, önnur bara konarstættir, sveitarstjóri borgarbyggðar, við bara tökum stöðun á þér aftur um áramót og sjáum í hvað farfið máli verið komið. Takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk hérlega fyrir.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2 Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvars, útvars eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega kvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is, hugmyndadagar. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með fílharmóníu sveit Berlínar í kvöld klukkan 19. Rás 1
2: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa!
4: Stars shine bright above.
5: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, Bandaríkjaforseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins, fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á seinustu árum. Í nýjum leið lýðheilsu vísi sem kynntur var í gær kemur fram að 43% framhaldsskóla nema meti andlega heilsu sína slæma. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas forseta palestínsku heimastjórnarinnar vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Morgunútvarpið býðu góðan dag, klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við erum búin að ræða ástandið í borgarbyggð, ekkert ástandið, heldur bara þau vilja starf svo.
3: Bara úrlausnarefnin, verkefnin.
2: Já, það eru verkefni þarna, það eru eldri úkraínumenn sem að ég falla milli skips og bryggju í kerfin okkar. Fá ekki lífeyrisréttindi eða er ekki með lífeyrisréttindi og þurfa því að lenda á sveitafélaginu.
3: Já, sem að er kannski ekki sérstaklega stórt.
2: Nei.
3: Þannig að það er svona, þetta kostar allt saman pening og það þarf einhvern veginn að, já, hvað er að segja, gera þetta?
2: Að það þarf að greiða úr þessu. Við ætlum núna síðan næstu mínúturnar að fara að ræða Aþenu sem að er körfuboltafélag, Brynjar Karl kominga í gær og hann baunaði töluvert á Reykjavíkurborg.

0: Og við ætlum svona að fá hann Bjarna Guðjóns til þess að ég segi okkur hvað nýju meirihluta finnst orð Brynjars hér í gær.
1: Já, hann formaður íþrótta og tómstundaráðs, hann verður hérna þessi smástund, tókið við.

0: Þetta er Lasa milli línna, herra Netusmjör og Jón Jónsson og það er nú kannski það sem við ætlum að fara að gera. Við ætlum aðeins að lesa milli línana eða svona rýna í viðtal sem að við tókum í gær. Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari, hann lét þung orð falla hér hjá okkur í gær embættismenn Reykjavíkurborgar sem að hann telur að sé að reyna bregða fæti fyrir félag hans Aþenu og Aþena hefur haft aðstöðu í Austurbergi en Brynjar segir borgina og pólitíkina hafa gleymt stúlkunum sem æfa hjá honum en þær eru margar af Ellendubergi brotnar ásamt því að glíma við ýmsar félagslegar áskoranir. En hvernig sko horfir málflutningur Brynjars Karls við nýju meirihluta í borginni og hann er mættur hingað til okkar, hann Bjarni Guðjónsson, hann er formaður íþrótta og tómstundaráðs. Velkomin Bjarni.
1: Takk fyrir.
0: Ég, það voru stór orð sem að Brynjars Karl lét falla hérna í gær og heldur hann svona bara í fyrirluta vitalsins sagðan að þið væru að reyna bólunum út úr Austurbergi, eru þið að reyna bólunum út úr Austurbergi?
1: Nei, alls ekki. Það stendur alls ekki til og það er bara, það er enginn af þeim buksunum að reyna að bregða fæti fyrir Aþenu og koma Aþenu út úr Austurbergi. Það bara, það er ekki rétt.
0: Mm-hmm. Hann talaði það sko í gæri viðtalinu að fyrst voru 11 iðkendur þarna í Austurbergi en nú séu þeir orðnir 200.
2: Já, fyrir fjóra áður, þegar hann kemur inn, það hafði verið bara nokkar kennitölur sem komið upp í 200 sem að svona, sem að hans auðvitað fannst bara sína fram á að þetta starf sé að virka, að virkja bönnin hérna eða stúlkurnar. Er þetta eitthvað sem að þið hafið svona sko fylgstaðins með út? Þetta er örugglega svolítið svona krefjandi dæmi til að ná utanum þarna.
1: Já, ég sko bara fyrsta lagi vanandi þá Brynjar og það starf sem hann vinnur að þá er það náttúrulega bara einstakur þjálfur að þjálfa á annan veg en aðrir hafa verið að þjálfa á Íslandi hugmyndafræðina sem rosalega skýr og hefur náð þarna til fullt af stelpum og við þurfum náttúrulega að hugsa það í borginni, þetta eru börn og unglingar sem við erum að hjálpa og styðja við bakið og geti stunda sinni íþróttir. Varandi yrkenda tölurnar þá, og það að við vitum ekki hvað er gerast. Ég held að sé allir stjórnmálaflokkar Reykjavík búin að heimsækja Brynjar upp í Austurberg og fengi þar bara mjög fína kynningu sem er mjög gott. Varandi tölurnar almennt að þá eru þær þannig og það er ekki bara hjá Aþenu heldur hjá öllum íþróttafélögum í Reykjavík þegar þetta sýsla með óbert fé að þá þarf bara að fylgja ákveðnum reglum og það er alveg skýrt hvað leiðir við þurfum að fara í því varandi skráningu iðkenda og hvernig er greiddur úr tómstundastyrkur og svo framvegis að þá þarf það bara að koma réttu leiðina og það þurfum öllir að fylgja því. Hvort það sé 200 eða eitthvað færri hjá Aþenu ég held að sé ekkit endilega mitt að fara að þræta það við hann þau skila ákveðun gögnum til Reykjavíkur.
2: Er hann ekki að skráa þetta samkvæmt öllum reglum með eitthvað?
1: Já, sko, það eru 40 sem að fá greindan tómstutastyrk frá Aþenu hérna upp í 111 sem eru í Aþenu og þetta eru allt upp í 200 alveg nýri 100 yfkendur sem maður heyrir mismöndi tölum fleikt en það breytir ekki því að starfið er mjög gott og gilt og hann er með aðstöðu í Austurbergi, það er verið að klára samning rekstur íþróttahúsins.
2: Já, hann sagði frá það bara í gæra, hann fengi bara inn á bortið sínu bara hennilega í hvað, bara fyrradag, nýja samning eða eitthvað, eða sérst endur nýjan einhver samningsdrög.
1: Já.
2: Og það er rétt að hún stendur bóða sérst að það var þau að reka húsið eða hvað.
1: Já. Þetta er í alls konar myndum. Sum íþróttafélaginu Reykjavík eiga sín hús, aðrir er í húsum sem Reykjavík borga á og þá eru mismöndi styrki greiddi til rekstur á hús, til húsana. Starfsfólksins annað, ef að íþróttafélaginu eiga húsin, ef að Reykjavík borga á þá gera það svona rekstrasamning eins og við erum að gera núna við Aþenu reksturinn á húsinu og það er bara á síðustu metrunum. Það eru tæplega 14.000 iðkendur í Reykjavík og rétt rúmlega 70 íþróttafélög sem að þarf að sinna og hérna, vinna með frá degi til dags á sviðinu og það að verkefni er bara ærið og það er hérna, getum við gert betur, já það er engin spurning að við getum gert betur og við viljum vera betur í því sem við gera, ég held að það viljið allir og sérstaklega fólk sem tengist íþróttum en er verið að reyna að bregða fæti fyrir eitthvað, nei það er bara svo langu vegu frá því, það er bara verið að finna þá laus sem er rétt og eins og kannski fólk þekkir að í þessum opinberi heimi þá þurfa hlutinni bara að vera réttir.
0: Sko, hann vandaði í er, hann talaði einmitt um þessi hverfafélög og hann vandaði í er ekkit kveðjurnar og talaði um það að þeir hefði ekki verið að standa sig varðandi bara stúlkna, iðkun stúlkna í íþróttum, leggja niður hitt og þetta hjá stúlkum og hann væri hins vegar að gera þetta. Er þetta rétt?
1: Nei, ég er hverfafélag, stórt félag, fjölgreinafélag og bara stendur sig virkilega vel í því sem þeir eru að gera. Þeir eru með fjölda iðkenda ef við förum í póstnúmeran aftur, þá eru þeir með rétt rúmlega þrefaldan iðkenda fjölda þar sem að við borgum frístundastyrk til í 111 leiknir sömu leiði sem staðista félag upp í 111 sem sinnir reynda fótbolta og svo eru bara fleiri félög sem til að ægir er líka með krakka upp í Breiðholti sem eru að sinna krökkunum þar líka þannig að nei ég hérna starfið í er mjög gott þar er fólk sem vinnur að heilum huga að því að virkja samfélagið í Efra og Neðra Breiðholtinu þannig að nei ég get ekki tekjandi það
0: En sko hann tala líka um það að Efra Breiðholti bara hafi langt skeið setið eftir þegar kemur að stuðningi inn við þeim og tæki fyrir börn og ungmenni og líka það að það sko samfélagsgerðin þar er önnur heldur en víða annars staðar í borginni. Hann sagði það líka að þar var ekki mikil kjörsókn, fólk sem að væri í frambóði var ekkit að sækja þarna uppbyttir, engin atkvæði og annars líkt og þess að sæti bara þetta samfélag eftir. Þurfum við ekki að taka sérstaklega utanum þetta hverfi bara eins og staðan er?
1: Jú, það er ekki nokkuð spurning og ég held að sé allir sem að vinna í ráðsunu sem að hafa huga því að hjálpa til í breiðoltunum. Og íþróttir eru það rosalega öflutt tæki. Heyrðu þið talaðið náður um inngildingu upp á Bifröst eða koma að krökkum þar í samfélagið. Það er ekkert betra ráð að koma fólkinn í samfélagið en að nota íþróttinar.
0: Mm-hmm.
1: Við getum bara skoða Ísland sem dæmi. Samfélag á Íslandi eins og Akranes eða Akureyri, það sem er oft erfitt að flytja. En ef þú flytur upp á Akranes og ert í fótbolta til dæmis, þá kemst inn í samfélagið. Ef þú flytur á Akureyri og ert skíðamaður og ert ferð inn í samfélagið sem skíða, þá kemstu inn.
0: Já, ekki nóg með að þú komist inn, heldur komast foreldraðinni líka inn í samfélagið út af því að þú tekur þátt í foreldrastarfinu og ert á hliðalínni.
1: Engin spurning. Og þetta viljum við að sjálfsögðu gera upp í Breiðholti, en þetta á líka við á öðrum stöðum. Það er fjöldi krakka bara í það sem ég bý, 101, sem er erfitt að koma í íþróttir og sem er ekki mikið í því. Aðeins inn á það sem hann segir þá hvernig Breiðholti hefur sittið eftir. Ég er náttúrulega kannski, jú, það er mjög líklega rétt hjá honum, en því viljum við breyta og það þarf að laga aðstöðu upp í Breiðholti og það er á hefur verið reyndar kannski dálítið lengi á stefnuskrá stjórnvalda í borginni að breyta aðstöðunni en það er eitthvað sem við viljum gera en við komum að dálítið þröngum rekstri borgarinnar og það þarf að við þurfum að ná tökum á honum fyrst áður en uppbygging getur hafist.
2: Þú alltaf kemur beint úr íþróttunum og svona nýrin inn í borgarstjórn. Ég hef oft pælt í því bara hvernig okkur gengur með þetta, svo talum að koma þessum börnum sko inn. Svo horfum maður sér bara til þeim sko bara eins og bara við erum með sko nokkar kynnslóra pólverum í Íslandi. Svo sé maður bara íslenska bara karlalandsliði fótbolta. Og það er ekki eitt pólsnafn. Erum við ekki algjörlega breyðast einhvern veginn í að sko bæði að mynda koma þessum börnum á stað og halda þeim inn í þessu starfi eða sko við erum með sko eina sterkustu sko hóp innflytjandaðinu sterkustu íþróttaþjóð heimi
1: mm-hmm.
2: og við sko komum þeim ekki upp einhvern veginn.
1: Og svo getur við að því að við erum að komin í fótbolta sem ég líður alltaf betur að tala um en hérna að þú ert líka að tala um þarna eina mestu fótbolta áhuga menn bara í Evrópu
2: og sýnir sig líka bara og bara með getu í fótbolta frábært fótbolta þjóð ef við tölum bara það, en svo ég bara pæli þessu með sko, að inngilda foreldrarna meðaslu, bara pæli hvort þessu nóg duglega að taka bara þessa fjölskyldur inn í þessa íþórta menningu á Íslandi, eða hvort þessu ekki bara algjörlega breiðast.
1: Já, við allan að getum gert betur, ég held að það sé alveg ljóst. Eitt af því sem íþróttahlöfum fengu að gera hérna fyrir ekki svo mörgum árum síðan, að þau fengu að fara inn í skólana, hitta krakkana þar, vera með kynningar í skólanum og að einhverju leiti hitta foreldrar þar í kring. Fyrir þetta var tekið og það var engum hleypt inn í skólana með neina kynningar. Ég man eftir þegar ég var bara hérna 16 ára upp á Akranesi, þá fórum við í báða skólana þar og gáum fótbolta í alla bekki til þess að hafa í frímínútum.
0: Hvers vegna var tekið fyrir þetta?
1: Ég bara ekki alveg með á hreinu.
2: Var það bara settið þetta sama hatt og ykkur eimskipshjálmar? Eða það væri fyrirtæki eitthvað neginn?
1: Já, gæti hafa verið.
2: Eitt var gildið verið alla eitthvað neginn
1: og já. En og ég skil það svo sem alveg, að það sé ekki hérna verið að markasetja skólana og markasetja gögn sem fara inn í skólana, en að hérna að megi ekki fara inn og kynna íþróttastarf hefur mér alltaf fundið sérstakt en við erum að breyta þessu og hérna Bjarni Fritz, nafnum minn hann er að vinna í því að breyta þessu til þess að hleypa íþróttafélagunum minn til þess að kynna starfi betur til þess að krakkar bara viti hvað er í bóði og hvað leiðir er í bóði fyrir fólk að sækja til dæmis eins og frístundastyrkin til þess að hjálpa fólki inn í þá íþróttir og geta hérna farið að reyfa sig.
0: Já, þetta er líka eitt af því sem hann talaði mikið að hann Brynjar að hann væri bara mikið, hann getur ekkit sett eitthvað að við erum að byrja æfingar á Facebook því að innflytendur eru kannski ekki að lesa það, þannig að hann þyrfti að vera að ringi fólk.
1: Já, alveg pottitt er það áskorun upp frá að reyna að nálgast fólk og fá fólk til að koma á. Nú og svo er hérna, það er alls konar aðstæðar sem að ég held að blasi við fólki upp í Breiðholti meira heldur en sennilega á öðrum stöðum en það er samt ekki hægt að einskorast við Breiðholt í þessu Nei. Þegar við erum að tala um fólk að Erlendu Bergi sem er komið til Reykjavíkur, það dreifist út alla borg sem er gott og hérna þar er bara markmið að svona hvað segir maður, áskorun er svo að ná til fólks en það hefur líka verið inn á þjónustumiðstöðinu upp í hérna Mjótt að þar eru verið að vinna mjög gott starf sem að heldur áfram og hérna í því innleggingu á krökkum og ungmennum í Breiðholtinu.
0: Mm-hmm. Sko, hann taldi svona kannski bara allir þetta sé það að það vanti kannski að þessi bara skortur á stöðum og skýrum samningi en þið fullir þá, hann sagði það reyndar sjálfur, það er verið að útbúa nýjan samning við Brynjar eða hvað?
1: Já, það er bara alveg leið ljóst fyrir og við hérna ég kynntist Brynjari sem unglingur upp á Skaga þegar hann var að spila þar körfubolta mjög kraftmikill körfuboltamaður og nú kraftmikill körfuboltaþjálfari að það væri og það er í þessu þetta þannig að stefnan og svona hugmyndirnar eru í stjórnmálunum og svo ertu bara með sviðin sem að vinna alla vinnuna. Ég sit ekki sveittur á daginn og skrifa samningin en það er allt bara í höndum borgarstarfsmanna og það er bara fólk að vinna mjög gott starf og er búið að vera í því að reyna að klára þannig samning. Það þurfa að fylgja ákveðin gögg sem við þurfum að fá til þess að geta klárað og mér skilst að þetta sé allt saman að smetla saman núna og hefur verið að gera en er bara búið að vera á leiðin í daldin tíma en það er eins og með aðra samlinga, þeir taka oft daldin tíma.
0: Mm-hmm. Mjög gott að fá þetta hreint, Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótta- og tómstundaráðs, takk fyrir að koma í Morgunútvarpið og gangi ykkur vel.
1: Takk sömuleiðis.

0: Vá, hvað þetta er ljúft. Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me In. Því ég bara vildi óska þess að ég væri að vakna núna, koma fram úr, kveikja á útvarpinu og að byrja hella mér á kaffi. Þetta svona, pæli að byrja daginn á þessu lagi.
1: Já.
0: Mér finnst þetta ljúft.
1: Þetta er ljúft, en grunna, ég að lesa svolítið skemmtilega frétt hérna inn á Vísi. Nú. Undir fyrirsögninni Hjóla, Kvíslarinn og Lögreglan björguðu Latabæ.
0: Nú, ég veist, ég dyrka hjólakvíslaran.
1: Já, ég dyrka latabæ.
0: Já, þarna, akkurat.
1: Þetta sko, já, og þetta svolítið skellileg frétt. Sérst, ég vil lesa þarna þessu. Minnstum átti muna að saga latabæjar hefði glatast og búningur sollu styrðu í þokkabót þegar óprutni þjóvar brutustinn inn á vinnustofu Magnúsar Skefingi miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt. Lögregla var fljót að hafa upp á þjóðunum með aðstoð þekktasta hjólakvíslara landsins.
0: Já, hugsið ykkur, pæliði því að brjótast inn einhverstaðar og taka þetta?
2: Glanni glæpur.
1: Já, já.
0: Þetta er ljótt.
2: Þetta segir sig sjálft.
1: Já, þetta er
2: glanni sig sjálft.
1: Já, já, að glanni gripinn, sko.
0: Já.
1: En þarna, já, já.
0: En þetta er allt gott sem endar vel, segi ég nú bara.
1: Já.
0: Vistu, bara, en hvað ætlaði þjóðurinn að gera við þessa búninga?
1: Sko, Magnús Skefin segir hérna, hvað þjóðurinn ætlaði að gera við sólu styrðu, það skil ég ekki.
0: Nei.
1: Svo voru krakka bóli sínir svona búningu fyrir krakka tekni líka og alls konar furðulegt sem skipti litlu máli, eins og ein bók.
0: Já.
1: Það fari bara og allt tekið eitthvað.
0: Ég bara til að taka eitthvað.
1: Já.
0: Þetta er líka það sem ég skil ekki í dag. Það verið að brjótast inn í bíla og það verið að brjótast inn í hús og svona. Það eru allir með myndavélar. Það eru allir bílar að taka allt upp og það eru myndavélar orðnar í flestum dyrabjöllum eða mörgum.
1: Þannig já,
0: það er, ég skil ekki þessar tilraunir. Ég held að það sé ekki hægt að komast upp með glæp í dag. Ég er bara þar og ég er eiginlega samfærið það
1: já.
0: Að þú kemst ekki upp með glæp í dag.
1: Ég veit það, það er allir bílar, já, það nú, já.
0: Mjög nei, margir bílar að taka eitthvað upp.
1: Já, já, já.
0: Og það er nú líka bara síðan sjónar mig út fyrir sig að maður er hvergi óhultur.
2: Ferð bara ekki í nýrri bílana þá.
0: Já. Sko.
1: Við skulum ekki fara að skipuleggja innbrot hérna í morgundarspinu.
0: Það borgar sig kannski ekki.
1: Já, en á eftir, taldu skipuleg.
0: Já. Ha. Við ætlum ekki að skipuleggja innbrot en við ætlum að skipuleggja heimili hérna eftir. Við ætlum fá nokkur bara skotild ráð, við fengum skotild sparnaðar ráð í vikubyrjun og nú ætlum við aðeins að fá ráð frá henni Arnrúnu Arnardóttur frá betra skipulagi.
1: Já, það við erum að fara að vera svolítið inni næstu mánuði. Við erum að leggjast í hýði.
0: Það stefnir í það að maður eyði miklum tíma, að vergi miklum tíma heima hjá
1: sér. Sem er þetta yndislegt.
0: Það getur verið rosalega kósí, en það er ekki gaman þegar allt er út allt.
1: Já, og það er ekki talað bara að taka til, heldur bara svona ákveðinu svona óreiða í skipulagi.
0: Já.
1: Skilju, og það er eitthvað sem að kannski átta sig gjá og það er allt búið að vera eins alltaf. En svo fer maður að pæla þess í þessu og þá er hægt að gera betur.
0: Já. Hver kannast ekki við það að það verður að raða á einn hátt í uppbótavélina svo kannski væri til önnur leið sem væri miklu betri?
1: Já.
2: Mín leið.
1: Það er mitt.
2: Það er bara þannig þegar það er.
1: Það kemur út velni.
0: Já, þetta er þráin eftir sem ég endur að eru.
2: Nei, það fær enginn annað að gera.
0: Já, ég endur að
2: öllu. Bara reykar frá,
0: já,
2: það þýðir
0: ekkert að. Þetta þýðir ekkert að. En já, við þum að fara þá eftir og svo er það líka íþróttamólin hérna klukkan 8:30. Þannig að nóg framöndan við ætlum að hendast bara í 8 fréttir.
1: Já, gerum það.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Gervigreind í matvæla og veitingageiranum, iðan, fræðslusetur. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. 20-40% af öllum gardínum, púðum, móttum og ábreiðum, jusk. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, brúnás. Óperudagar, óperudagar. Óperudagar.is Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu. Paff, Grensásvegi.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
6: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, hafnarferði og selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Þú fær þverbúa fyrir bílinn á bílanaust.is
11: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk. Á comeback.is
14: Hönnunar dagar í Ylva Dönsk hönnun á betra verði Sjáumst í næstu Ylva verslun
15: Fastegna umsjón daga Við heldur gæðum eignar þinnar Þannig að starfseminn blómstri Dagar, hnökralaus verðmætasköpun
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
18: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
19: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup
21: Fréttastofa Rúf klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bandaríkjaforseti hótar að slíta jafnvel á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada auðlist auka aðeild að sambandinu líkt og forseti framkvæmdastjórnar ESB boðaði í gær. Donald Trump forseti sagðist að spurður á blaðamannafundi finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingunum ef af yrði. Þá ætla ég annaðhvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Og hann sagði jafnframt að það væri í lagi, væri það gert af góðum hug en alls ekki ef fjandskapur byggi að baki. Og hann ítrekkaði hótunina háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði jafnframt að hræðilegt væri að eiga í viðskiptum við Kanada. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á seinustu árum.
0: Helsta skýringin á þessu er aukin einmanaleiki með lungsfólks og það er tæplega 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það er eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að vera meira þáttur af samfélagi að þess upplifi sig ekki einu og útulokuð og það er eitthvað sem er eitthvað svona virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
1: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni. Samfélagsmiðlanotkun barna var í fyrsta skipti á meðal lýðheilsuvísa landlæknis og segir María Heimisdóttir landlæknir mikilvægt sé að fylgjast með samfélagsmiðlanotkun barna sem sé töluverð hér. Einnig sé mikilvægt að virkja börn til þess að hreyfa sig meira. 80% barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Í skilmálum flestra samfélagsmiðla er kveðið á að þeir séu bannaðir börnum yngri en 13 ára. Í sumar voru áform barna- og menntamálaráðuneytisins lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar verður frumvarpið lagt fram í október. Markmið þess er að styrkja vernd barna í stafrænu umhverfi og bregðast við áhyggjum af áhrifum samfélagsmiðlanotkunar á velferð barna.
22: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Seðlabanki Bandaríkjana hækkaði stýrivexti í gær í fyrsta sinn síðan árið 2023 og vakti þannig reiði Bandaríkjaforseta.
23: Donald Trump forseti hafði krafist þess að vextir yrðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og var af allt of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að taka þá alvarlegu ákvörðun að hækka vexti. Peningastefnur nefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni tekir líklegt að vextir þurfa að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Trump brást ókvæða við og sagði peningastefnunefndina fjandsamlega í sinn garð. Vaxtahækkunin var í beint gegn honum sjálfum og í pólitískum tilgangi. Hann lét þó eiga sig að móðga vors persónulega eða gagnrýnan líkt og iðulega hann geði gagnvart forveranum Jeremy í Powell. Forsetin fyrirskipaði sakamálarannsókn á starfsháttum Powells í tengslu við endurbætur á húsnæði Seðlabankans. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Írans stríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert.
22: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslenskir peningaseðlar seldust fyrir háar fjárhæðir á uppboði sænska uppboðsfyrirtækisins Postiljónien í gær. Margir þeirra voru sagðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðnir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals jafnvirði 84 miljóna íslenskra króna auk þóknunar og virðisauka skatts samkvæmt uppboðsskilmálnum. Hæst verð fékkst fyrir safn sem auk annars innihélt 5 og 10 krónu seðla frá landsjóði Íslands útgefnir 1885 með mynd af Kristjáni IX konungi. Auk seðla frá því aldamóti 1900 með mynd Kristjáns X. Fyrir safnið voru greittar 5,6 miljónir íslenskra króna. Og veður norðvestan 5 til 13 í dag hvassast við suðvestur og vesturströndin en hægari breytileg átt austan til skýja með köflum á suðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil væta, hiti 7 til 14 stig, svalast fyrir norðan. Fréttalestri er lokið.
24: Morgunútvarpið á Rás 2.
25: Morgunútvarpið býðu góðan dag ef að þú varst að koma á fætur eða kveikja útvarpinu klukkan og 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera með þér ykkurna til klukkan 9 er Atli Fannar Þráinsteinsson og Guðrún Dís og við ætlum að fara að skipulega og þráin búin að ljóma hérna núna síðustu mínúturnar, hann er svo spenntur yfir þessu viðtali.
26: Já, algjörlega.
27: Ég held að ég þarf að breyta lífum mín.
26: Það er líka bara svolítið þannig að sko, nú er alltaf komast í rútinu.
25: Já.
26: Þú veist, eftir sumari, svona, sumari alltaf er bara óreiða, frá bara atilu.
25: Já, og maður leifi sér líka bara pínu að láta hlutin að fara svolítið í óreiðu af því við eyðum verjum meiri tíma úti.
26: Já, maður ekki mikið heima.
25: Og maður tímir ekki dögunum heldur í að taka til í skápnum af því þú bara reynir að vera úti.
26: En nú erum við svolítið að fara svona að þoka okkur inn. Það er að svona, myrkri að skella og það er að vera kaldara. Þannig að það er svona einskott að sé allt bara í röðureglu, langu vetur framöndan og Arnrún Árnadóttir frá Betra skipulagi, hún er að aðstoða fólk við að koma skikki á heimili til sín og er komin til okkar. Ertu velkomin Arnór?
2: Já, takk ykkur fyrir að bjóða mér.
26: Ertu sem bara bara kemur ferðu heim til fólks, horfir yfir íbúðuna og segir bara herðu, þetta að gera þetta öðruvísi.
2: Ekki alveg þannig, en ég kem og skoða og sko ég rauninni spyrja svona spurning og stundum get ég sé svolítið mynstur hjá fólki. Því mér finnst svolítið það skiptir máli og hvernig hverju áttu erfitt að losa við, þú veist í rauninni er ég svolítið að vinna bara með tilfinningu fólk.
3: Þú ert sálfræðingur?
2: Já, ég komst að því meira að þetta er rosalega mikið sálfræði.
26: Þetta fólk er að tengja við hlutina sína
2: Já.
26: Og bara tengjast þeim ykkur neginn og vill ekki losa sig við þá og svo bara, svo sapnast þetta bara upp.
2: Já, þetta er að tenging, það er oftast minning.
26: Já.
2: Það er æskan, það er minning á mömmu minnar, hver sem, þú veist, föðu minni, það er hvað sem það er. Og það þarf maður svolítið bara að díla við og ég held líka að fólk á rosa erfitt að losa við út af því að þau get ekki tekið ákvörðun. Rétt eða röng, við öll upplifum þetta og við verum að fara að spyrja miljón manns hvað við að gera því að við getum eða raunin ekki tekið þessu ábyrgð sjálf á þessu ákvörðun. Hvað ef ég tek ranga ákvörðun og fara að líða illa yfir því?
26: Og þar kemur þú inn.
2: Já, það kemur ég svona inn, auðvitað þú veist, get ekki stjórna til mín, ég alveg að segja bara að það ekki rétt eða röng, það bara að taka ákvörðun og lifa bara með henni. Og ég svolítið, ég segi sér alltaf svona stuðningur ykkar, og því að við erum svo föst ykkur eigin hugsun, og hugur hann okkur mjög duglegar að reyna samfóra okkur eitthvað sem ekki gott, og því að hann þolir illa breytinguna. Þannig að þá get ég komið svolítið inn og segi bara, veist, við reyna að minna þá, hvað markmiðið, hvernig heimili viltu búa í? Þú veist, hlutinir eru ekki ástvinnir, þú veist, við setjum tilfinningarna á hlutina. En hluturinn ekki veit okkur tilfengu tilbaka, hann hefur aldrei sagt ég elskaði mig þykir slá væntu, takk fyrir að þurka mér, takk fyrir að geyma mig 20 ári í geimslunni. Nei, það er við sem að setja þetta,
3: Já.
2: Þessa tilfinninga á þessa hluti.
3: Já, sko ég skal koma með eitt dæmi, ég búin að flytja örglega bara 10 sinnum eða ég veit ekki hvað oft. Og það mjög, og einmitt, flytja með pappakassa og eftir held ég eina 7 flutninga þá áttuðum við okkur því að ég var að flytja alltaf brauðrist sem að var frá árinu 1970 sem að móður mín hafði fengið frá móður sinni sem að var látin og ég hafði síðan fengið þessa brauðrist einhvern tímann aldrei, hún virkar ekki, sko, þetta bara, ég fekk hana bara svona einhver minningu, þetta bara þessi brauðrist, hún var að erfast og hún hafði aldrei verið notuð. Og þegar að ég held ég hef verið búin að flytja hennar 7 sinnum, ég veit reyndar ekki hvort hún sé ennþá í kemstur, en sjáðu tenginguna þarna og ég hef ekki mórali að losa mig við brauðristina, af því að ég get ekki gert mömmu það,
2: nei.
3: Sem gattur ekki gert mömmu sinni það, þannig er sko, ert að sjá hvað þetta er bilað?
2: Já, ég meni, ég get alveg skilut, ég alveg upplifa svona vissa hluti alveg sjálf og eins og ég hef gefið dæmi, þú veist, amma mín bjóð til saumað út sem að myndhanda með rísa stóra, alveg 90-60 skil, ég bara hef ekki haft bara pláss fyrir hann lengi, hún þarf svo mikið loftpláss, sko.
3: Já.
2: En svo er þetta bara ekkert minn stíll og það er bara allir lægi, en svo því ég bara, já, fór úksla hörk, ég ætla bara að losa mig við þetta, og svo bara ég fresta þessi heilt á, sko.
26: Já.
2: Það var bara, hún var bara svo allt innu aftur inn í bara skáp og ég bara, hún kom allt aftur en reglulega ég verð að fara að losa mig við það bara kom bara tilfinning, bara hvað í gangi, sko. Þá það sagan bakvið að amma mín gerði þetta og því ég sagði við henni, ég hefði aldrei fengið út sem með mynd og þá amma mín eitir svo miklu peningramma og þú veist, það svo saga sem við erum að halda í. Og svo bara tekið á okkur herru, ég vil bara gefa einhverjum sem mun nýta. Hún ekki að njóta geimslu hjá mér, sko.
3: Já.
2: Og svo bara, jú, ég finn einhvern og gef hana og svo bara þegar ég fyrir leggst upp í rúm þá bara gusa tilfinning og ég bara, ég gera villu, hvað í gangi þá staðanum vera panik og þú spyrir ég bara, hvað ertu að reyna að segja mér? Hvað tilfinning? Ég bara spyrir tilfinning, hvað ertu að segja mér? Þá fannst mér ég var að hafna ást ömmu minnar.
3: Já, hugsaði.
2: En svo fatt að ég sagði, nei, amma mín var ekki myndin. Amma mín var frábær kona, hún gerir alveg frábær hluti fyrir mig, hún þótti vænt um mig. En ég held að stundu við höldum í hluti út því að við höfum ekki einstaklingur að knúsa og segja elskaði og fá svona þetta móti. Þá höfum bara þessi minningu hluta að minna okkur á fortíðina í rauninni að hún vaknar upp.
25: Já, þannig að þú ert í því þá bara að aðstoða fólk við að losa þessar tilfinningar.
26: Beina þeim einhvert
25: annað.
2: Já, við skulum orða beina frekar annað. Að þú veist að reyna mun að þetta, þú veist að við viljum, ég langar ekki fólk lengur verið svona, því þekki ég sjálf, verið ekki byrði á dóti.
25: Mm-hmm.
2: Og þetta hefur miklu meira áhrif á mann en maður heldur. Og það er náttúrulega rosalega erfitt að vita þegar þetta er bara þinn bara raunveruleiki. Þetta þú er alltaf verið með svo mikið keiðus og svona að þú þekkir kannski bara ekkert muni hvernig er að vera að hafa minna eigur eða mikið, þú veistu, þegar þú bara alltaf verið svona.
25: Já, sko, einhverjum er regluna með það og ég fó nú líka þegar ég öllum þessum flutningum að hafa regluna ef ég hef ekki notað þið ár og ég bara aldrei hugsa það, þá þarf ég það ekki. Og þannig er þóks mér að losa mig við svolítið af dóti. Er þetta góð regla?
2: Já, algjörlega, sko. Ég held að það sé bara mjög góð regla ef þú hefur ekki verið að hugsa hennar hlut og það er mjög mikið fólk sem ég hef hjálpað við og svo finna hlut sem ekki sé að það bara vakna sér tilfinning, sko.
25: Já.
2: Og stundum eru tilbúin, þannig að ég hef alltaf gefur að ok, ef þú ert ekki tilbúin sleppa núna og það er allt í lagi en þú sér það ekki búin að nota hennar hlut aftur eftir hálft af tvö ár, hvað það er. Þá veistu þú erst bara ekki að fara að nota annar hlut.
25: Sko, áður við byrjuðum að tala við þig, þá fórum við að barstu umræðan hérna af bílskúrum. Og bílskúrar, þeir eru dáldið fullir af dótið, það ekki?
2: Jú, það er mjög algengt að þeir eru mjög fullir af dótið, sko.
25: Og ert þú að fara inn í bílskúra og hjálpa fólki líka?
2: Ég hef ekki farið mikið inn í bílskúra, en það er mjög margir sem hafa byggð bílskúr, en það er bara mjög margir er bara, er allt heimilið og bílskúrin.
25: Já.
2: Og þetta er ekki bara hvað svona, ó, ég kemur eitt skipti í fjóra tíma og þetta er bara búið, þetta er bara alveg nokkuð skipti og það er, ég get ekki sagt bara, ó, hvað kostar að taka þotthús?
25: Já, þú veist ekkert
2: hvernig það er. Ég get ekki meta átti því að fer allt eftir umfanginu og hversu vilja þú ert til að sleppa og þarst að skoða mikið þar að taka ákvarðanir.
26: Er þetta misjönt, já, fólki, hefur lendið bara að þú kemur inn og bara öll að vilja að gera það aðstoða og fólki er bara, hefur, nei, ég get ekki bara, nei, þú fyrir ekki að hrópla við þessu, ég ætla ekki að losa mig við þetta, það er ekki sjens.
2: Já, já, ég hef alveg, en ég held að mikið hjá fólki, þú veist, eru meðvit um það, en svo þau kemur að því, þá er þetta miklu erfiðar og þá fara að frista framkvæmdunum, eiginlega er í raunin að taka ákvörðuna og þá bara nei, ekki þetta, ekki núna og þá, þetta verður ekkert auðveldur á morgun heldur en í dag.
25: Já.
26: En sko, mér langar að spyrja út í sko, kom eitthvað svona góð ráð til okkar sem var hægt að gefa í gegnum útvarpið en áður ekki það, langar mér svolítið að vita hann að svona hvað er þessi áhugi kemur af þér? Ert þú manneskjan sem sko sem fer bara eftir í tvo tíma í skipulagsdeildinni í IKEA bara að dásta þarna öllu dótið sem hægt er að nota til að skipulagja og hefur alltaf verið með þennan áhuga?
2: Nei, ég get ekki sagt að þetta var eitthvað svona, ég held ég bara hef bara alltaf verið, ég hef alltaf verið lengi í ræstingum.
26: Já.
2: Og hafa rosalega gott auga fyrir næmni og góð þrýfum og fleira og...
26: Vistu, er fataskápur þinn alltaf bara algjörlega tipp-topp?
2: Já. Ég er nýbúin að vera að taka til, sko, þú veist, í honum og bara vera rosalega, bara eftir byrjaði fór ég virkilega pæli í bara hvað við erum að haldi í og hvernig er hægt að hafa hlutinu, þú veist, auðveldlega hátt, sko.
26: Já.
2: Og
25: er svo mikið í skápnuðinum? Af því að þú veist, það er líka, losar þið við föt?
2: Já, ég losa mig föt, sko, ég rauninni breyttist í lárum mitt fyrir hvað þremar og síðan því ég tók bara ákvörðinu herði, bara fara svo mikið breytingi, mér langa að finna bara hver ég er og ég bara ákveða bara að selja nánast alla eigunum mínu sem ég gat. Mér langa bara pening.
26: Já.
2: Og ég losaði mér óheyrilega mikið af fötum, sko.
26: Ég reyndi að náða ekki.
2: Já, ég bara seldi og fór ferðast bara, sko.
26: Já, ok.
2: Og ég hugsaði með mér, veistu, þetta er bara dót, ég get ekki keift sama dótið, en ég get all keift mér nýja sófa, sjónvarp og allt þetta, mér langa að freka ferðast og nota
26: pening. Seldur sófan bara?
2: Já, ég seldi bara það sem fólk langaði að kaupa, sko, og svo bara gaf ég og ég hef bara verið að gefa, sko, ég bara, þegar maður er með babhókana hörðan sínu, sko, þá fer maður átt á sig bara hvað er mikilvægt í lífinu, sko, hvað skiptir máli, sko.
25: Já, og hvað er raunin þú þarft lítið?
2: Já, sko, veist, og svo bara fór ég átt að bara hvað, það er alltaf hægt að redda sér.
25: Mm-hmm. Ok, en áttu einhver svona, nú er fólk að núti mm-hmm. og er bara að hugsa, hvaða dæmi eru að taka allir? Þú veist, bara svona, ef þú voru að fara skipulega eitthvað rými, tekurðu, er skipulega heimilið, tekurðu eitt rými einu, er ekki mikilvægt að einbílna okkur, eitt þessi skápur, hvað er að fólk að byrja? Þetta er mjög erfið spurning, ég veit
2: það. Já, þetta er svolítið, sko, það er mjög, ég sér einu spyrjus fólk hvað þú vill, sko, og þá fer, já, þú sjáu svo mörg rýmið, þannig ég áttum að svona, ef það er mikið, mm-hmm. að þá bara, hvað finnst þið mikið verðast?
26: Já.
2: Og ég myndi mæla með, að þú ert ein að gera þetta, mm-hmm. að ekki fara að taka all fötin úr fátaskápnum og bara allar að fara sortir og svo bara droppar þetta alveg og þú bara með ennþá fatahrúi.
25: Já.
2: Ég myndi frekar skýra þetta frekar niður, til dæmis taka bara alla peysu svo átt. Ah, sitta bara rúmið, bara fara yfir.
26: Já. Hvað nota ég?
2: Hvað nota ég, hvað finnst mér bara, hef ekki áhuga, passað ekki á mig.
25: Já, hvað er minnst illu alltaf þetta?
2: Hvað er minnst illu og svona.
25: Já.
2: Og svo taka það bara næsta hrúi.
25: Já.
2: Og næsta.
25: Þetta er mjög gott, það, maður þarf að brjóta þetta niður.
26: Og starf maður ekki líka eins og bara fara inn í eins og minni eldhús, eins og ég bara, sko, núna er ég bara að hugsa skúffuna með, sko, öllu sko
25: drastskúfuna.
26: Já.
25: Það eru allir með drastskúfuna.
26: Já, já, og það og ég nota sko, ég nota eina, þúst, nota kannski þrjú sko.
4: Þú ert að tala stóru áhalda skúfuna,
26: já,
4: þú
26: veist, hérna
4: með
26: já,
4: sleifum og
26: já, já, og man nota, ég nota eiginlega ekkert þess.
4: Nei.
26: Vist, er þetta hvað sem fólk er að fara í gegnum eða fara í gegnum þessa litlu hluti í eldhúsinu?
2: Já, algjörlega og svo er náttúrulega til margar aðferðir sem eru eins og held ég sé að minimalist þau taka 30 daga, þú veist, einn dag að lúsa eitt hlut, tveir dag að lúsa tvo hluti.
26: Já, og þetta er ykkur aðferð líka.
2: Það er eina aðferð.
25: Þetta er sniðut, já.
2: Að hjálpa fólki að byrja og ég hef bara líka eins og bróðið mér, hann gerði púsi sitt, þannig að hann var tvö ára að því, þannig að hann var með mest allir pakka bara í kassa.
25: Já.
2: Svo komst hann eftir tvö ár, var hann ekki, meira helmingur var hann ekki pæl í.
26: Nei. Já, það var bara ennþá í kassum.
2: Já, hann var búin að fara yfir áður, hann búið að skera framkvæmdur svo eftir á. Þannig ég raunir líka að koma framfæri að tiltækt er stanslaus meðferð, eiginlega.
26: Eða,
2: því að þú veist, þú breytir áhugamál og það breytir stefnu, þú veist, og þú, þannig að maður er alltaf endalaust að fara yfir.
4: Tiltækt er viðvarandi ástand.
2: Já, það kemur bara nýja hlutir inn, maður fær gjöf og
25: já, já.
2: Maður breytist, maður fitnað, maður grenst og þú veist,
26: já, já.
2: Það er alls konar þannig og svo bara, eins og ég segi, þú veist, einhver hlutur svo varst ekki tilbúin að losna við og bara svo komst það eftir tvö ár, þú varst ekki búin að nota hann, þannig að maður er alltaf að breyta til hjá sér.
25: Já, ég held að þú sér búin að blása fólki byr í brjóst og nú sé fólk að hugsa, heyrðu, nú bara geri ég þetta.
26: Já.
25: Og kannski er þetta líka tökum þetta dæmi með einn hlut, tvo hluti, þrjá hluti. Þetta getur verið líka sniðið að virka fjölskylduna, setja úr barnaherbergjunum.
26: Þar eru verkefni. Er það eitthvað sem að er fólk sko óska eftir sérstaklega taka barnaherbergi? Er það ekki erfiðast?
25: Já, það eru tilfinningar þar.
26: Já.
2: Sko, jú,
26: það er dóti sem þið fengur sko með einhverju söpum alltíð sko. Það er bara, má ekki henda því sko.
25: Það má ekki henda því, eða einhverjum kindir ekki, já. Það má ekki henda því.
26: Já.
2: Nei, og það var líka börn fyrst náttúrulega allt það sem eiga mjög spennandi, já. En það hef líka sýnt rannsögn á það, ef börn eiga allt og mikið, þau er bara návekkjum og þú getur heldur ekki tekið til eftir þessu, þetta er bara allt og mikið örvandi fyrir þau að vera í gangi, þannig að ég myndi alltaf hafa miklu minna af leikvöngum og fleira. Mm-hmm. Svo er hannlega bara, við búum bara núna í heimi sem er bara stanslaust að hvetja okkur að kaupa.
25: Já.
2: Og svo eru ammali og svo eru jólin og þetta er bara, foreldrar eru bara bugast undan öllu þessu dóti sem þau eru að fá.
26: Já.
25: Akkurat. Við þurfum kannski aðeins að bara búa og sníða okkur stakka til vexti og svo þetta, við erum mörg hver hérna í borgarsamfélagi og búum í smæri rýmum og svona, þannig að við þurfum kannski bara aðeins að fara að hugsa.
26: Já, byrja á fataskápnum, það er kannski...
25: Já, ég held að það sé sniðut, er það ekki?
3: Já. Já, því ég held að geti allir, ég geti allir byrja þar.
26: Já, já.
3: Þú úrst meina að þessi skyrta passar ekki á því lengur allir. Þú bara losaði við hana.
26: Já.
3: Og þó að ég nefnir alltaf þannig, þó að ég hugsa alltaf, býtu, tískan kæst í ringi og núna alltaf með 90s tíska og ég sakna mjög bara alls konar fatnaðar sem að ég var búin að losa með því að síðan the 90s. En á, bara kaupa nýtt, þetta var svo góð hugmynd hjá hann. Selja þetta, en ekki sko henda, heldur koma þessi aðrar henda.
26: Já, það er ekki líka svolítið mikilvægt að hann að gefa þessum hlutum framhaldslíf.
3: Jó, ég held það.
5: Það er það og ég er nýbúin að vera fór að fyrirlestur bara textil hjá Sorpu.
3: Já.
5: Og jú, það er lausnin að er að henda frá heimilin okkar, en þetta bara er orðið svo mikið umfang að bara dótis ennþá til sölu. Það er eitthvað sem heimili hafa ekki stjórn áskiluru, en bara...
3: Hætt að kaupa.
5: Við skulum segja að endur hugsa hvað þú ert að kaupa.
3: Já. Mjög gott, sko, Arthur Ondóttir, þú varst bara einhvern veginn að setja þetta alls saman í nýtt samhengi hérna og líka tala, og hún talaði svolítið það sem ég held að allir hafa upplifað, sem eru svo tilfinningar og hvers vegna. Og
26: já.
3: Það er gott að, einmitt, nú förum við alltaf sálgrinn okkur.
26: Þetta er sálfræði meðferð að endur skipuleggja.
3: Já, mjög gott. Takk kærlega fyrir að koma til okkar og það er þetta að kíkja á síðuna hérna, betraskipulag.is. Takk fyrir að gefa tíma, til að koma í morgunundu.
5: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta er hún Árný Margrét og In a Dream og það væri þetta bara algjör draumur að ná að taka fattaskápin í gegn. Ég held ég að hlýja hann í dag, strókar.
1: Í dag?
0: Já, eða bara setni partinn.
1: Já, það það að gerast.
2: Þú sem að nýta tækifæri núna að láta eitthvað hverfa meðan konuna burtu.
0: Gerðu það, hún ekki heima, þráin. Tekur rassíu. Já. Við ætlum að fara í íþróttir hér eftir smástund með Almari Ormasinni.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Vaka í dag, norskur langeleikur, pottaspjall íslenska sundlugarmenningu og þjóðlaga samspil á Mosley. Aðgangur ókeypis, vakareykjavík.is Góðir grannar, góð borg, nágrannavarsla í þinni götu, kynntu þér málið á reykjavík.is. Oktoberfest, hókus pókus. Sjó, krapa og glíkóllagnir, loft og raftæki. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103, og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumann.

0: Þú getur sparað 10.000. Birgisson Ármúla.
1: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
3: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
8: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
9: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
11: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
12: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
15: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
16: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja forseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada auðlist auka aðild að sambandinu. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskorunir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum. Í nýjum lýðheilsu vísi sem kynntur var í gær kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma. Sveitarstjóri Borgarbyggðar bindur vonur við að stjórnvöld grípi til aðgerða til aðstoðar við hóp flóttamanna frá Úkraínu sem býr á Bifröst og er á fjárhags aðstoð hjá sveitarfélaginu. Safnarar og áhuga fólk peningaseðla greiddu háar fjárhæðir nokkrar miljónir fyrir gamla og jafnvel talsvert sjaldgæfa íslenska seðla í Svíþjóð í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
17: Morgunútvarpi á Rás 2.
18: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkanarinn 29 mínútur í nýju og við ætlum að vera hérna til klukkan nýju, allir fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson og nú ætlum við að fara að tala íþróttir, loksins, Almar Ormarsson komið til okkar með móla úr sportinu, veltu velkomin Almar.
19: Takk að fyrir.
18: Hvað segir okkur í dag?
19: Herðu, ég bara segi ljómandi gott, ég hérna síðast í komin að það væri að tala eins bandarískar íþróttir og sérstaklega hvenna körfuboltan þar, pínur svona leiðilegar Fréttir það, en núna ég með skemmtilegri fréttir frá Bandaríkjunum.
18: Já, okay.
19: Það nýjasta æði þar, það bananabolti.
18: Bananabolti?
19: Já, bananaból.
18: Byttu við, ok, það sést, ég sé fyrir mér, bara banana í staðbolta.
19: Nei, þetta ekki svo flókið, sko, þetta er í rauninni bara hafnabolti.
18: Já.
19: Sem Íslendinga þekkar endur ekki sérstaklega vel, en náttúrulega einn vinsalasta íþrótt Bandaríkjuna. Nema það búið að breyta reglunum og hraða leikinn og þetta er sem sagt ég fyrir hans kannski við söguna eftir smástund en hérna þetta er að má líka sig við Harlem Globetrotters í körfuboltanum. Þetta er svona lið eða já núna er þetta orðin 6 liðir reyndar þetta er orðin deild en sem er að spila hafnabolta en með aðeins breyttum reglum og svona hraðari leik og þetta er meiri sýning það er svona þetta er svona mitt og milli þess að vera leiksýning og að vera íþróttaviðburður.
18: En var ekki orðin svona tímabært að skoða þetta með hafnabolta ekki sko tekur ekki hver leikur bara einhverra 15 klukkutíma eða eitthvað?
19: Ekki alveg
18: langir það ekki?
19: Jú sko það er

0: alveg áhugavert að ræða þessum það og ég svona kannski við getum alveg tengt þetta aðeins saman að hérna hafnaboltin í Bandaríkjunum var orðin þannig að leikir voru einmitt að fara bara vel yfir þrjá tíma og slaga í fjóra tíma það sem MLB-deildin, atvinnumannadeildin það stóra það sem hún hefur gert á undanförnum árum líka hraða hafnaboltan og bara
1: þeir eru svona, búin að vera að því
0: já, það komin sem sagt svona skot klukka á kastarana þannig að þeir hafa bara 20 sekundur eða 18 sekundur til að kasta boltanum eftir allir stilla sér upp og þannig
1: geti ekki staðið að það bara að skirpa munntóbaki bara í 2-3 mínútur og það er gera
0: já, og það svona, og það svona alls konar reglur og sama með kylfingin sem að slá, hann má ekki bara bíða endalaust eftir að stilla sér upp hann verður líka að gera það ákveðnum tíma og það svona, og ýmsa svona litla reglur sem hafa hraða leikinn, þannig að hver leikur núna í hafnabolta bara að meðaltali rétt yfir 2 tíma
1: okay,
0: sem bara, þú veist,
1: það styttra bara fótboltaleikur,
0: körfuboltaleikur þannig að það líka búið að vera að gera hafnabolta hraðari, af því að einmitt hann hefur verið að dvína í Bandaríkjunum en samt, en þá gríðarlega vinsæll og hérna úrslita serían þar bara það áhorfið þar svakalegt sko.
1: Já, getum ekki gert lítur því að sko, hafnabolt í Bandaríkjunum, þetta eru bara leikmenn þar eru bara eins og bara fótboltamenn í Evrópu, þetta eru bara milljara manningar að spila sinn leik, þetta eru svona en við, maður svona, maður finnst skríti hér að sjá þetta, þú veist að við bara upplifum bara engan hafnabolta á Íslandi
0: Nei, það er bara, þetta er ekki til hér sko en já, ég er satt en svo er það þessi bananabolti sko og það Þetta satt byrjar í litlum bæ í Georgíu, Savannah og þar lið stofnað 2016 sem heitir Savannah Bananas og hérna íbúar fengu að kjósa nafnið og sjálfsögðu vann þetta nafn það var ekki annað hægt og það satt mikill meistari sem á þetta lið Jesse Cole og reynda með konunni sinni Emily, en hann svona aðal sögupersonu nýjusu og þetta satt lítið lið sem er svona, þetta kallað svona háskóla sumarlið þangað fara háskóla nemendur sem að spila hafnabolta yfir sumarið þegar skólan auðvitað í fríi og geta að spila hafnabolta og hérna á meðan og æft sig yfir sumartímana, því að sumarið aðal ástíminn fyrir hafnabolta þetta svona íþrótt sem verður að spila í góðu veðri nema hvað að hann tekur eftir því að það mjög dræm mæting á leiki hjá liðinu og bara mjög fáir ykkur örfáar hræður í stúkunni Þannig að hann svona byrjar að poppa þetta aðeins upp og vera með alls konar sýningar og alls konar fyrir gesti og hérna bara þið vitið eins og maður þekkir og þetta, þú veist, klappstyrur er svona klassíska dæmið en hann líka með alls konar hattrætti fyrir áhörendur og dansatriði og bara alls konar sjó og það byrjar
1: alltaf... Eitthvað sem tekist ekki leiknum sjálfum.
0: Nei, í rauninni ekki, sko, bara og fólk og byrjar að koma betri mæting. Svo einhvern veginn færist þetta inn á völlin. Og hann fer að taka til sín leikmenn sem eru tilbúnir að gera svolítið auka. Þannig að leikmenn fara líka að dansa, taka þátt í dansatriðum og svo eru þau með svona, hvað kallar svona trick play, svona, einhver svona trick á vellinum.
1: Já, svona, já, einmitt.
0: Þú veist, ekki bara grípa bolta venjulega, heldur kannski, þú veist, grípan á milli fóta eða fyrir aftan bak eða kastónum öðruvísi og eitthvað svona þannig að þú veist, þetta byrja svona að þróast inn í það að vera ekki bara í áhorfendastúkun heldur líka færist inn á völlin og þetta verður alltaf vinsælla og vinsælla og að lokum í rauninni bara býran til bananaból og breytir reglunum, ég ætla ekki að segja alveg en hann breytir reglunum töluvert mikið úr hafnaboltareglum styttir, leikurinn getur bara verið 2 klukkutímar hann tekur út alls konar dót sem þykir ekki skemmtilegt og svona það sem hægir á leiknum hann bara breytir því alveg og svo svona stærsta kannski breytan er svo að það sem kalla fálbóli hafnabolta þegar að þú sest, hittir boltan ef boltin fer upp í stúku en er ekki inn á vellinum þannig að þetta er ekki home run eða þannig ef áhorfandi grípur boltan þar þá er leikmaðurinn úr leik eins og ef einhver inn á vellinum hefði grípað
1: bara eins og í skotboltna
0: þannig að áhorfandur er verið að taka þátt í leiknum líka
1: sko. Já, þannig, reyna að grípa
0: já að sérstaklega ef það einhver úr hinu liðinu sko. En ef þetta er kannski einhver sem þú heldur með þá lætur þú kannski boltan vera og hann heldur áfram og þetta verður bara svona alveg svakalega vinsælt og svo er stofnað annað lið til að keppa á móti sem heitir Party Animals
1: á móti Savannah Bananas
0: og hérna þeir eru svolítið svona djarvari þeir eru mjög mikið byrra ofan og sína vöðvana og hérna og þú veist og það er einmitt svona spurning sko, hversu mikið fjölskyldu íþrótt er þetta orðið þá sko, en enga síður, þetta verður alltaf vinsætla og vinsætla og svo bara núna er þetta alveg sprungið út, það eru 6 lið stofnuðu deild í ár er að spila innbyrðis, er að ferðast um öll Bandaríkin er að það er uppselt sko langt fram í tíman bara er engin sens að fá miðan ef hann var að taka þátt í einhverju happdrætti
1: okay.
0: það mættu 102.000 manns á leik í Texas.
1: Á eitt leik?
0: Á eitt leik.
1: Bara í svona, já, vá. Wow.
0: Það var bara, það var á hérna svona, á fótbalt, sérst, amerískum fótbaltavelli, svona háskóla velli þar, þeir eru oft mjög stórir, sérstaklega annars auðurfrá.
1: Já, já.
0: Þannig að, já, það er áhörnundamentið á leikja á þeim, 102.000 og það er, þeir eru að spila á MLB völlum og NFL völlum og það er að mæta, skilur þau, allt frá 30.000 bara upp í einmitt 100.000
2: þetta er sko eitt fjórði af íslensku þjóðinni
0: já,
1: þetta er magnað að sé að hýra á þessu fiskir
2: já, sko, en sko eins og það getna mér er svo gaman að þessu nöfnum á þessu þarna, Savanna Bananas og Party Animal svo er hérna til Firefighters, Texas Tailgaters, Loco Beach Coconut Indianapolis Clowns
0: já.
2: Sem er... Þetta er bara svona, þú veist, þetta er svo skemmtir nöfn.
1: En eitt, sko, er, þú segir svolítið svona, þetta er svona svolítið mikið sýning, en er samt, sko, eru viðuregnunar raumurulegar?
0: Já, það er kannski stærsti munurinn við eins og Harlem Globetrotters, að því ég nefndi já. Þá, að hérna þar er þetta svolítið svona, þú veist, búið að gefa út fyrir fram að, eða þú veist að Globetrotters er bara að vinna.
1: Það er bara algjör sýning, já.
0: Þarna eru liðin að keppa móti hver öðru.
1: Okay. Og það eru einhverjar reglur
0: Já, það eru reglur En eða horfir á leik, þá eru samt leikminn bara veist, Þeir eru að skemmta sér Og þeir eru þannig til að skemmta áhörundum
1: já.
0: Þannig að, jú, þeir vilja þetta vinna allt það En þú, veist, þú sérði engan fara í fílu Því að hann klikkaði eitthvað
1: og þeir eru góðir í hafnabolti alveg
0: Já, þetta eru leikminn já. Það hafa leikminn farið úr Savanna Bananas yfir í MLB deildina þessi stóru atvinnum deildina
1: okay.
0: og meir sem einhver örf á dæmi öfugt að leikmann komi þaðan yfir þetta en annars er þetta langflest strákar sem eru þú veist kannski að klára háskóla er ekki alveg nógu góður til að fara í MLB deildina en sjá tækifæri þarna og sérstaklega þeir eru góði dansarar eða vöðvastæltir eða eitthvað sko
2: já, og þeir fá greitt fyrir þetta
0: já, þeir fá borgað, þetta er bara þú veist
2: Þeir eru atvinnumenn
0: og þú gætir alveg sagt að hluta til að þeir séu bara eins og þú veist, fjöllistamenn þetta er ákveðin sirkus og hann er mitt Jesse Cole sem stofnandinn og hann er ennþá eigandinn að þessu og hann er alltaf upp í stúkunni hann er í gulum jakkafötum með gulan pípuhat hann talar Walt Disney og P.T. Barnum sem svona sína helstu áhrifavalda Walt Disney náttúrulega sérstaklega svona hvernig hann hannaði alla sína garða sko Walt Disneyland og World og allt það og svo P.T. Barnum ef að fólk hefur séð The Greatest Showman með Hugh Jackman myndina sirkus, þetta er gamall sirkus stjóri í Bandaríkjunum, undeldur katt svo sem en kunni svo sannlega að vera með sýningar þannig að
1: Einmitt.
0: Þetta er svona kall sem er hann segir það líka veist, þeir eru ekki að keppa leiki, þeir eru með sýningu en samt er þetta íþróttaviðburður
1: það er haldið utan skor og það er deilt og er það einhver bananabólu meistari
0: já, það verður núna í ár, það verður bananaból sem er eins og superból bananaskálin
1: <Já. laughs> og það er það fyrst skipti sem að það er
0: já,
1: stærsti leikurinn
0: já, ég held að það var einhver úsletaleikur fyrra en það Party Animals einmitt unnið í fyrra sko
1: Party Animals,
0: en
1: þín menguna
0: þeir fóru vist illa í draftunni í ár og þannig að þeir eru ekki alveg á sterki núna okay. núna eru Texas Tailgaters bestir sko
2: sko núna ég bara inn á YouTube að skoða þetta
0: já.
2: Þetta virkar stór skemmtilegt
0: já, þetta er nefnilega
2: þetta er held í viðbjörðu sem ég geti hugsa mér að fara á og líka bara búningarnir eru svo flottir og...
0: já og svo ég er sko alls konar sjó eins ég var að tala það
2: Steinn er að spila á gítar einna Það er alltaf
0: já, það er einn á stultum sem spila bara á stultum
2: Já, það er bara alvöru
1: En af hverju heitir þetta bananaból?
0: Bara af því að liði heitir Savanna Bananas
1: já, það bara
0: færðist runni yfir á íþróttina og hérna Já, þeir eru með Banana Nanas eða Banana Ömmunar sem er dansflokkur sem spist dansar hana og Man Nanas sem er hérna pappa klappstýrulið
1: Já.
2: Er hægt að horfa á þetta einhvers staðar? Ég meina, hefur það sína frá þessu svo í Bandaríkjunum?
0: Sko, ég hef poppað upp á YouTube-algoritman minn hafa poppað upp leikir, bara í beinni
2: Já.
0: En svo eru þeir líka, þeir eru búin að selja sjónvarsréttin til ESPN og Disney Plus og hérna Það eru stóra sjónvarpsstöðvar í Bandaríkjunum sem eru byrjar að sýna þessu áhuga og eru að sýna leikina og ég held að ESPN sé með sýningarréttin á úrslita leiknum.
2: Já, þannig að þarna eru að fara að verða alvöru peningar fyrir þessa gaura.
0: Já, og en sko það sem er líka merkilegt er að þessi Jesse Cole, hann er mjög mikið svona, hann hugsa mjög mikið stuðningsmanninn, aðdáandann, fan á ensku og þrátt fyrir alla þessa velgengni, þá hefur miða verðið í rauninni ekkert hækka mikið.
1: Og okay, þeir eru ekki svona almúa
0: já, hann er að gera þetta svolítið já, fyrir almúan sko, hann er sjálfsagt orðin moldríkur á þessu en hann virðist allavega ekki vera að gera þetta eitthvað nefn bara sjálfur til að verða ríkur og þeir eru ekki að fara í gegnum þess að hefðbunnu miðasölu kerfi í Bandaríkjunum Fantrax og hvað sem þetta heitir allt sem hafa verið umdelda því þau eru að taka svolítið stóra prósentu af miðaverinu þau eru bara sjálf um miðasöluna til þess að halda miðaverinu lágu til að hleypa sem flestum að
1: og er þetta svona meðvitað hefum, er þetta ekki sem að tala um að vilja haldi þessu svona
0: og bara, og hann hefur gemið reynd aðrar íþróttir stórar íþróttir eins og NFL deildina og NASCAR og annað svona hvernig þau eru að haga málum þannig að þetta virðist vera mjög snjall gæði þegar kemur að svona hlutum sko.
1: Þetta er svona pínu þá, pínu svona pöng þetta er kannski svona, þetta er bara svona svo þegar bestiflokkurinn hann, að vann í borginni einhvern veginn að fara inn á þetta stóra svið með eitthvað allt annað og fyrir fólkið sko.
0: Já, og þetta verði svona, þegar maður fylgist með umræðinu Bandaríkjunum, það eru eins og þú talar það var fólk sem var orðið svolítið þreytt á hafnabolta hvernig þróunin var svakalegir peningar þar og þetta var einhvern veginn farið að snúast og gera það hjá mörgu miklu meira peningahliðina, það eru dýrt á völlin og hérna, pilsan kostar mikið þar og þetta er svona bara, þetta er ekki lengur almúðasport, þannig að það er fullt af svona gömlum hafnabolta aðdáttum sem elski þetta bara einhvern veginn finnst þetta vera kannski að einhver hluta meira eins og hafnabolti var meira svona almúða íþrótt fyrir aðdáttur þó að reglunum séu alltaf öðru svo miklu meira svona grín og gleði, en svo er þetta líka með að ná fólki sem hefur kannski engan á að hafnabolta bara af því að þetta er svo, þetta er svo mikil bara, upplifin.
2: Já, þetta er bara alveg trillt. Ég kveit fólk til þess að sem að er við tölvu, ekki náttúrulega sem er í umferðinni en þá sem að eru heima fyrir stu, að fara á YouTube og skrá bara inn banana ball og þá kemur þetta bara kemur eitthvað svona best of atrið fullt af flottum atrið, ég var að sjá hverinn hlaup á stultónum.
1: Já, svo er þetta sko að sé líka inn á YouTube og við erum að sjá sér satt útskýring á reglun að fara ekki það
2: kannski
1: ágætt að kynna
2: sér það Þetta er mjög áhugavert, Almar bara takk fyrir að koma með þennan móla og kynna okkur fyrir bara íþrótt og bara deilt í Bandaríkjunum sem við vissum ekki af
1: Já, bananabolti
2: bara takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig

0: Þetta er Ásgeir Trausti. Ég er að lesa hérna fréttin á rú.is, frétt sem kom hér í morgun og Brynjólfur Þór skrifar, en það verið að tala bresku konungsfjölskylduna. Ég svolítið að fylgjast með þeim þessa dagana því að Harry og Meghan eru komin aftur til Bretlands.
1: Já.
0: Þannig núna ég svona alltaf að tjekka á viðbrögðum bresku þjóðarna við því.
1: Og farin heim eða hvað eru það að gera?
0: Þau eru bara í rauninni komin tilbaka.
1: Nú,
0: já,
1: og sem ég frið?
0: Nei, ekki alveg, þetta er svona þetta er erfitt, þau eru komin tilbaka segja sömu með skottið og með til lappana
1: Jæja.
0: Mér skilst þó einhverjum meðlum að þau séu haldi ennþá húsinu sem þau voru að leigja í Kaliforníu og þannig þetta ekki svona kannski algjörlega varanlegt, við vitum það ekki Ætli þessi ekki að kanna hvernig þjóðin tekur í þau og sem eins og svo ofta áður þá verið af drullið við þau Bretarnir eru óanæði með þau
1: Þau eru alveg með þau?
0: Já, elsku fólki, þú, ég stýr ekkert að segja það en þetta bara svona, þau geta ekki þau geta hvergi verið í friði
1: Nei, þau geta ekki frjálsnum höfuð stróki
0: Nei, og hann var auðvitað búin að eiga fund við Karl og
1: stóð eiga hann fund,
2: Við pappasinnum
0: já, þetta var svolítið þannig
2: Það er formlegt
1: að Já, þannig að það bara sendt bara fundabóð og gegnum
2: Það er að heita konungin
0: Já, því þau eru ekki fara að sinna konunglugum skildum eru búin að afsala sig þeim rétti sagt en svo veit maður ekki hvað rétti í þessu en núna breska konungsjöldin hún hefur brugðist við óútkominni bók Díönu prinsessu og það sem maður verið að skrifa hann Brynjólf hérna á
1: Já, er ekki bróðurinn af Díönu?
0: Jó, og konungurinn kannast ekki við lýsingar Charles Spencer bróður Díönu á viðbrugðum sínum eftir andlát hennar og þá snýst þetta svolítið það að það er að koma út þessi bók sem að heitir Swan Song Diana My Sisters, kemur út í næstu viku og kaflar úr henni hafa verið birtur opinberlega og það mjög sjaldgæft að konungur að segja bregðast við einhverju svona
1: Hvað hann að segja? Við?
0: Það sem hann er að tala um eitthvað símtal sem hann átti hann bróðurinn við Charles sem hann var þá fyrirverandi eiginmaður Karl við fyrirverandi eiginmaður Díönu þegar hún lést árið 1997 þann 31. ágúst hörmulegu bílslysi þá er hann að ræða við Karl og segir að Díana hefði ekki vilja láta syni sína ganga eftir kistunni
1: okay.
0: Muniði ekki eftir þess að þetta var hræðilegt, maður horfði á þessa útför og þetta var auðvitað bara alveg hræðilega sorglegt að sjá þá litla Harry og Vilhjálm ganga á eftir kistunni og þetta er, við vorum bara að horfa á þetta þegar að Noregskonungu var gerða núna í síðustu viku að þá gekka sjálfsögðu sonur hans og dóttir hans þau gengu á eftir kistunni fullori fólk En þarna eru þetta bara lítið börn. Og samkvæmt þessu, þá á Karl einhvern veginn að hafa brugðist ókvæða við
1: Bróðurinn segir að hún hefði ekki vilja að þeir myndi gera þetta.
0: Já, þetta er áður
1: og hann er að tala viðbrögð Karls við þessu.
0: Já, og hann hafði brugðist ókvæða við og skynjað fyrirlitningu Karls á dýjun og óanau hans með þau viðbrögð sem andlátt hennar vakti víða heim af því heimsbyðin öll sýrðan þannig að
1: Karl er að bregðast við þessu.
0: Já, hann bregst við þessu og svona afsaka þetta
1: Nei, hann er ekki sérst ekki, kannastu við það?
0: Já, hann segir
3: Eru þið alveg að tala með þetta kongófólk, ennþá?
0: Já, við erum
3: alltaf Ég var að koma inn og það er alltaf að vera, bara þurfa allir að vera með kórun Hvað sé að tala með hérna?
0: Já, það er alveg, vildu sig ekki æðilt að vera með kórun
3: Það er enda mjög skemmtilega, þeim
0: var
3: ámali
0: Já, en Karl er búin að bregðast þessu Ég hvet fólk bara til þess að fara inn á rú.is og lesa þessa frétt Þannig að Andri fá ekki nóg á okkur nokkur núna
1: að Hann segist ekki kannast þessar lýsingar
0: Nei, hann kannast ekki við þessar lýsingar Eða við svona meina að hann hafi bara verið í uppnámi
3: Kalli Bobba
1: Já.
0: Karl er svona örlítið að ná að vinna hug og hjörtu bresku þjóðarinn held ég svona Að því hann var skúrkurinn
3: Hver er það? Er það Rauðherrigæn?
0: Það er Harry
3: Já.
0: Karl er kóngur.
3: Já, akkurat. Það er hann kalla, maður held að þú myndir ekki gera það konar.
0: En Rauðherrigæn?
3: Það er bara að tala einhver barna bótt.
0: Rauðherrigæn Harry er komin aftur til Bretlands með
3: Já, ég vissi það hendar.
0: Ertu ekki að fylgjast með því?
3: Ég vissi að hann er komin tilbaka.
1: Gunnar segir hann sem skottu með lappana.
2: En ég hefði einhvers staðar að hún var að fara að leiki einhverjum þáttum Hún er þarna Megan. Það er einhverjir þættir sem eru búin að gangi mörg síðan og hún sé að koma inn í það, ég veit ekki hvað.
0: Já.
1: Ég meina hún þarf að vinna.
2: Já,
1: það var ekki að vinna.
2: Getur ekki endað því að framfæri pappa, tengdapappa.
0: Þau eru ekki á launum hjá
1: konungsfjölskyldunni. Hún er leikona.
0: Já, hún er leikona og þau fóruðu þetta til Bandaríkjanna og þar ætlaði hún að búa til mikið veldi og bara feril, en það er eðan enginn.
4: Jæja.
0: Já, og svo var þessi Netflix, er ekki búin að horfa Netflix-seríu?
2: Nei, nefndi ekki.
0: Hvað að þig?
2: Bara eiginlega ekki frekar en
3: það. Mjög margt á okkur.
2: Bara ekki þetta.
0: Nei, það ekki þetta. Andri minn, hvað allir að gera í dag?
3: Ég var hljónsveit.
0: Nú,
3: já,
0: hverja?
3: Þetta bara, fólk að tala um þetta sem eina bestu tónleikasveit Íslands í dag.
4: Býttu við.
3: Hasar.
4: Já.
3: Já, þetta hressi strákar sem ætla að koma hérna.
4: Okay.
3: Nú eitthvað að laumast inn í spilinu og þossa á svona og þetta svona rockar að kantinum en þetta að taka með þess að kessa gita.
4: Andri, er rockið að koma aftur?
3: Ég veit ekki, en það rosa mikið ungt fólk að spila á gítar.
4: Einmitt, mér finnst ég vera að sjá gítar oftar, mynda hann svolítið hvarf.
3: Já, já, akkurat.
4: Það er náttúrulega, sko, það er ekkert meira töff en að spila gítar.
3: Ég veit
4: það. Og hann að Andri þekki það.
3: Já,
0: já. Já, pælið ég ef maður kynna og gítar, gaman að grípa í það, hafði ekki oft hugsað þetta í partíum þegar það voru yngri.
4: Sko, ég sá Andra spila og gítar í sko fjölbreytaskóla Suðurlands, urkast svona 2004.
3: Akkurat.
4: Við sem bara, þessi náungi sko fárunar.
0: Hann hefur ekki...
3: En sko, máli þannig allir sko að ég kunni ekkit á gítar,
0: Nei.
3: En bara að vera með það, þá er bara þessi gæ, kann
4: þetta. Já, já.
3: Kunni
4: ekki neitt. Ég man bara eftir þessu, ég man bara eftir hvernig, ég man bara hvar
0: vera með gítar og vera töff.
3: Nei, ég gerði svona, ég hef alltaf gert út á það að þykjast kunna hlutina en kann það ekki.
0: Já,
3: komist upp með þetta.
0: Já, það
3: heyrist. Það mörg ár.
4: Þú gert það ágætis fyrir því.
3: Já. Slætað.
0: Já. En þeir eru semst að koma með alvöru gítar.
3: Já, og það spila hérna svona eitthvað akústik, taka eitthvað svona Ísland cover og segja mér frá tónleikum og nýju plötun og svona, þetta er skemmtilegt.
0: Já. En svo ertu þetta að fara að byggja föstudaginn, það er alltaf föstudagsfjör hjá andranum.
3: Byrjar þú að hitta fyrir föstu á fundum?
0: Já,
3: gat verið.
0: Elskan mín, ég
4: elska. Það komið fyrringur í Gunnur sko á fundum.
3: Ég sé það á hún, íðar hérna.
4: Já,
0: íða.
3: Það sleppin lösi.
0: Já, ég vil svona, veist, ég var að skamma þráin að hann, ég vil svona hressari tónlist og svona. Veist, og en
2: hann það var ekki mér.
0: Nei, en hann á eftir að sko keirið í gang.
4: Á morgun, við verðum hérna morgun.
0: Já, við verðum
3: hérna
0: með því
3: fyrir að máli. Já,
5: Það verður hasar í morgunverkunum og eftir þegar hljómsveitin hasar tekur lagið í beinni á Rás 2. Fyrsta kyrðarstund haustsins í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja, þinn staður. Bústaðakirkja, foreldramorgun klukkan 10, verið hjartanlega velkomin. Bústaðakirkja. Veistlusalir, jólahlaðborð, ársátíðir. Bryggjuhúsið miðja Reykjavíkur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, skeifunni 17. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Háma stempun, Hoka, Sportís. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is Nýjar haustvörur, Laxdal, Skipholti
6: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður
7: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna, Jóhanna
6: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla
8: Getur hafa sig bara eins og maður vill
6: Komin í Smárabíó
9: Rekstrarvörur Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
6: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
10: Tryggðir stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavík.

0: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
1: me. Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
4: Vissir þú?
5: Ha?
4: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Stars shine bright above.
8: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
9: Dream a little dream of me.
10: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
11: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
13: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sveitarstjóri Borgarbyggðar bindur vonir við að stjórnvöld grípi til aðgerða til aðstoðar við stóran hóp flóttamanna frá Úkraínu sem býr á Bifröst á fjárhags aðstoð frá sveitarfélaginu. Hópurinn telji 40 manns og þaraf séu 24 eldri en 60 ára. Unnur Brá Konráðsdóttir Sveitarstjóri segir að sveitarfélagið fái ekki endurgreitt fyrir hópinn frá ríkinu vegna þess að hann hefur verið hér lengur en í 2 ár.
15: Þessi hópur alltaf að stækka því að ríki borgar með hópnum í 2 ár og svo ekki lengur. Og þá ekkit annað í að sækja fyrir þennan hópa því þau eiga ekki engin réttindi annað en að óska eftir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu sem eru auðvitað ekki há, 200.000 á mánuði.
14: Fólkið geti ekki auðveldlega flutt annað vegna þess að húsnæðis og leiguverð sé hátt auk þess sem það myndi ekki leysa vandan, heldur aðeins færa hann yfir til annars sveitarfélags.
15: Hins vegar þá buðu stjórnvöld þennan hóp velkominn og þau þurfa horfist í augu við það að núna komin ykkur afleðingar sem það ekki voru síðað fyrir og það ræða það við okkur.
14: Sveitarfélagið hefur óskað eftir því við stjórnvöld að starfshópur verði settur á fót. Unnur Brá segir að þeim hugmyndum hafi verið vel tekið á fundum í félagsmálaráðuneytinu.
15: Mér skilst hans í undirbúningi og við bindum bara vonið við það að stjórnvöld sýn okkur skilning og eins þingmennirnir þegar að því kemur að finna fjármagn í það að reyna að grípa til ykkur aðgerða.
14: Sagði Unnur Brá Konráðsdóttir í morgun útvarpinu á Rás 2. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
16: Helsta skýringin á þessu aukin einmanaleiki með lungsfólks og það tefla 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að vera meiri þáttur af samfélagi að þess upplifi sig ekki einu og útulokuð og það eitthvað sem er svona virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
14: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt frumvarp umfangsmikla refsiaðgerðir gegn Rússlandi meðal annars má þar finna heimild til að leggja alltaf 100% toll á vörur frá löndum sem kaupa rússneska olíu og gas þar á meðal Kína og Indland. Öldungadeildin hefur þegar samþykkt aðgerðirnar og nú kemur það til kasta Donald Trump forseta að staðfesta lögin með undirskrift sinni. Fréttalestri er lokið.
5: Morgunverkin
17: á Rás 2.
18: Góðan dag, Samuel. Ég heit Andri Freyr og við ætlum að bralla eitt og annað saman í dag, fá gesti og svona og aðeins ég að monta með gestinum hérna á hann í morgun útarpinu í blá loku morgun útarsins og mun gera aftur eftir. Ég ætla að byrja á íslensku lagi frá árinu 1985 og þetta hljómsveit sem að á eina bestu sko plötu titlum Íslands. Aðalsteinn Gjörsum vel, Aðalsteinn Þetta sko hljósveit sem að gaf út blötu var mikið sungi á þínu heimili heitir hún og þetta lagar henni Indriði mikið erlendis hétt önnur platan mannst þetta Berlin Bollain það var svona sjötama já Og þetta svíverða við greinundur afnotagjalda, hétt önnur platan. Það svoleiðis, þetta skriðjöklar.

magnalag sem heitir Steini, þetta hljómsveitin Skriðjöklar og þessi plata sem þetta lagar að finna á sem heitir, var mikið sungið á þínu heimili mjög sérstakt svona umslagi á þessari plötu þetta kemur út á 1985 og þetta í plastpoka með sko svona, hvað segir maður það bara svona plast, hart plast haldfang á pokanum sjálfum Það var mikilagt í þetta og þannig stendur skriðjöklar og var mikið sungið á þínu heimili. Skemmtilegt lag, mikið svona rigningar, mikið haust, íslenskt haust, maður einhvern veginn í stífilum samt blautur í sokana.

En við erum bara dottinn hérna í fimmtudag, 17. september. Mér finnst maður bara ekki hafa undan með að telja dagana. Þetta líður svo hratt. Þannig að sko, það var ágúst í gær, sko. Nei, nei, svo erum bara komið hérna yfir í sko meir en hálfuð með septemberin. En ég var að segja hérna að hljómsveitin Hasar þetta að koma heim svo. Þetta hljómsveit sem að ansi margir svona rock spekulantar að hæla mikið og ekki síst fyrir tónleikald. Frábær tónleikasveit sem að ég gaf út plötu sem að heitir Nýjasta tíska kom út á þessu ári og sveitin að bara kynna hana á tónleikum bráðlega og hérna við erum heppin hérna í morgunverkunum að fá að njóta aðeins að fá það hérna og til að gíra sig aðeins niður taka bara með sig kassagitarna og ég baðum að taka eitthvað svona lag sem að hlustundur rásar tvö þekki alveg pottet og svo þetta heyrum við hérna lag af plötunni Nýjastu tísku Svo ammælisbörn dagsins, það íslensku tónlistamaður sem við ætla að segja ykkur aðeins frá hérna á eftir og svo eitt hrikalegt atvik sem að, já það munaði litlu, þetta hvernig sko íslenska þjóðin, okkur leist ekkert á blikuna, við erum bara áhyggjur af okkar konu fyrir 30 árum síðan, mjög svona... óhugnalegt mál sem ég ætla að rifja hérna upp á eftir en þetta maður byrja á Lily Allen ég byrja ég búa með skriðar en Steini byrja þetta lagi Steini, gott sko stígvel, þetta Lily Allen LDN

0: LDN. Ég ætla að halda mér í bresku poppi og fara næst yfir í lag sem ég ætla að segja að sé bara hiklaust eitt besta poplag sem samið hefur verið.
1: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
2: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
7: Hvernig hljóma rafbíl? Með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði. Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfjörður.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
10: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

Save a Prayer heitir þetta og ég segi heiklaust þetta eitt besta poplag sem samið verið eitt af þeim og það rosalega erfitt að velja það besta, það bara ekki hægt en það kannski geta að velja svona 20 bestu þegar maður tekur sig góðan tíma í það og rökraði svolítið við sjálfan sig Þetta á plötunni Rio og þetta þriðja smáskífan sem kemur af þeirri fínu plötu en hérna rétt eftir þá ætla ég að rifja eins upp atvik sko mjög svona þetta var sko leiðindamál mjög vægt til orðatekið þetta var sorglegt og þetta var svolítið erfitt fyrir íslensku þjóðina að fylgjast með þessu máli en þetta varðar Björk okkar Guðmundsdóttir svo 30 ára gamalt mál sem að ég ætla aðeins að blása Reykjavina rétt á eftir en fyrst að Gus Gus frábært lag sem heitir Walk Away Það ætla að hekka

0: Eternal, kalla sig PN Dawn. Og ja, þeir hófu störm formlega í tónlistinni árið 1988 og kom frá New Jersey. Voru mikil aðdóndur Spandau Ballet og notuðu hérna lagið True. Og gera þetta vel og þetta lag heitir Set Adrift on a Memory Bliss, frábært lag, gott, notalegt. Andstæðan við notalegt var hrikalegt mál sem varðaði Björk okkar Guðmundsdóttir fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Og ég ætla bara að rifja hérna upp smá bút úr fréttum þar sem að rætt við já, samstarfsmann Bjarkar, Einar Örn Bendtsson og það já... Já, ég ætla bara að leva fréttinni að tala. Það Ásgeir Tómasson sem að ræðir hér við hann.
1: Björk Guðmundsdóttir söngkona segist vera miður sín vegna sjálfsmorðs aðdáanda síns í Flórída í Bandaríkjunum. Aðdáandinn svifti sér lífi

0: tæknina til að halda dagbækur yfir hugreiningar sínar og á þeim kemur í ljós að hann var heltekinn aðdáandi Bjarkar. Þar kom jafnframt fram að það hvíldi afar þungt á honum að sambýlismaður Bjarkar skuli vera svartur. Í síðustu viku holaði Ricardo López síðan bók og kom þar fyrir sprengju með brennisteinssýru sem virkar þannig að sé bókin opnuð, springur sprengjan og sýran skvettist allt. Hann póstlagði síðan bókina á til umboðskrifstofu Bjarkar í Lundúnum. Að því loknu svipti hann sig lífi með skambissu. Það gerðist á fimmtudag eða föstudag. Lögregla í Hollywood fann Ricardo López í gær og á síðustu myndbandsspólunni sást hann halda sprengjupakkanum á loft og lýsa því að hann ætlaði að senda hann. Upplýsingar voru þegar í staðsendar til Scotland Yard sem fann pakkan á pósthúsi í Suður Lundunum í gær og eyddi sprengjunni. Björk vildi í morgun ekkert tjá sig tilræðið en sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hún sagði að hún væri miður sín vegna sjálfsmorðs þessa aðdáanda síns þótt hún vissi ekki til þess að hún hefði nokkru sinni rætt við hann eða hitt. Einar Örn Benediktsson, samstarfsmaður Bjarkar í fyrirtækinu Smekkleysu SM, segir að talsvert sé æsta aðdáendur Bjarkar, en sem betur fer heyri það til algjöra undantekninga að þeir verði jafn heldteknir og Ricardo López.
1: Það er ekki svona illkynni aðdáendur, það er mikið að svona góðkynni aðdáendur sem að ræða fram og tilbaka stærð skóa og lit sokka.
0: Verðið þið mikið vör við fólk sem að, já, virðist vera andlega kannski ekki alveg heilt?
1: Já, ég veit að minnstu kosti toppur sýkumólinni í þessu málum var pakki frá hæli í Bandaríkjunum með þar sem við álítum vera kattaskinn, peningar og svona úrklippur og myndir af kauða. Þar sem að hann var að ánafna peningu svo við getum haft það nógu gott þegar hann hafði áhyggjur á mataræði okkar. Þannig að ég held að já, hvað maður að segja, þetta er alveg til og því miður, það er bara sorglegt að þetta fór svona.
0: Sýnist þér í framhaldi að þessu að Björk þurfi jafnvel að fara að fá sér lífverði?
1: Það veit ég nú ekki en hérna, nei, ég held að það þurfa ekki endilega að gerast en hérna ég myndi opna póstum minn aðeins varlega en samt verði að senda á umboðskrifstofuna þannig að hérna og þetta fannst á pósthúsinu þannig að þetta komst ekki alla leið. Ég held að fólk opni yfirleitt tortryggilegan póst frekar sem sagt hvort að það opna hann yfir höfuð.
2: Ásgeir Tómasson sagði frá og talaði við Einar Örn Benediktsson.
3: Akkurat fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Og já, ég veit til þess að Björk sendi síðan fjölskyldu Richard López bréf og blóm, öllu heldur vel gert. En þetta lag kemur út fyrir 30 árum síðan.

Þetta er lagi Hyper Ballad sem var á plötunni Post gefur út sem smáskifa í februarmánuði 1996 og það má ekki ráð fyrir því að þetta var hljóma mikið í útarpi og líka It's Also Quiet á þeim tíma þegar að ja, andlega vikur aðdandi bjarkarsendinni síru og fyrirfósir ég var að rifið upp þetta mál hérna rétt á hann með aðstoð gamallar fréttar en platan Post það nú litla meistarverki maður Shish. Hér Memphis Mafian íslenska Wrecking Crewið og Björn Jörundur ég kenni þér þetta

0: Þessi hljómsveit byrjaði árið 1983 sem er eitthvað svona svona post-punk indie sveit farði sig svo yfir í þetta og þá byrjaði boltinn að rúlla og peningarnir að streyma í kassan og það sorglega við þetta allt saman að þeir eru enn að hljómsveitin starfar ennþá og John Marsh eini upprunlegu meðlumur sveitarnar Bill Lovett sem að koma fram á tónleikum einhver staðar í heiminum, ég veit ekki alveg hvar en einhver staðar og einhver staðar mætir fólk á þetta en eitt víst þegar Friðrik Dór heldur tónleika þá mætir fólk hvort sem að sé kaplakir eitthvað hörpu eða einhver annar staðar hér hann meira sem með sko Sinfonía Nord
1: Hvað það mestu sem að gæti
0: sker Nákvæmlega
1: Þú færir heim

bær í mínum höndum lent. Hvað það næsta sem að gæti orðið? Að við tvö hittumst aftur.

Við kaffi og sjómar Hljóðstinn Blur Frábært lag Ég á rosalega erfitt með að hugsa ekki þá tíma þegar að við var að svona pröfu keyra erlendar sjómarstöðar hérna á Íslandi þegar MTV, CNN og eitthvað fleira og þá fór maður að reyna þetta þetta reyndir áður maður bara að drekka kaffi sko, þá fór maður svona að reyna að horfa á sjónvarpið á meðan maður borðaði morgumatinn þetta svona eins og þau gerðu í bandaríkjunum og í dag náttúrulega þetta bara í formi þess að krakkar að stara á símana sína yfir morgumatarborðinu og maður að reyna að rífa tækin að þeim og gengur bara vel misvel reyndar en gengur þó en þetta sem sagt já, þetta lag sem að minni mig svolítið á það og kaffið, ég bara aðeins að kynna mér þetta með kaffi ég rak einhverstaðar augun í það að fara að skrifa það að sumir haldaði fram að það sé meira svona, það meiri árangur í því að hressa maður við að borða eitt epli heldur en að fá sér kaffisopa því að það svona náttúrulegu sykur í eplunum sem túna mann upp en sko koffíni það dugar svona 15 til 60 mínútur en sykurinn í eplinu talin gefa manni meiri orku og ræsa mann jafnvel betur en kaffið sumir segja þetta svo auðvitað aðrir sem halda þeim fram að þetta bara bulla á vitleysa sko. En ég held að þetta sé allt í hugafarinu sko. Ég held það sko hér að mestu kosti Helgi Björs rosalega hress hann þarf ekki annan að sjá epli í þessu lagi sem heitir Ég sé epli

SSO-n og þetta lag er að finna í kvipmyndinni Veggfóður. Ég ætla að spila annar lag úr kvipmyndinni Veggfóður eftir tíu frétti sem eru algjörlega á næsta leiti. En það er sólun sem ætla að spila fyrir okkur þangað til. Ég sé eplið, maður. Hallinn og detta þetta í úr.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Hasarmyndir á Riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds. Tryggðu þér miða á riff.is. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan óperunni í Sambíónum Kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17. Sambíó.is. Jakkinn sem passar við allt. Rófa hjá Hrafnhildi. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stýrivaxta hækkun Seðlabankans í síðasta mánuði leiddi fljótt til þess að breytilegir óverðtryggðir vextir hækkuðu. Vextir á öðrum lánum héldust oftast óbreytir. Þetta kemur fram í nýri mánaðaskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seðlabankin hækkaði stýrivexti sína 0,25% stig og stóru viðskiptabankarnir þrír hafa allir hækkað óverðtryggða vexti sína að sama skapi. Breytilegir verðtryggðir vextir eru aftur á móti allstaðar óbreyttir. Sömu sögu að segja föstum óverðtryggðum vöxtum sem eru óbreyttir hjá Arion banka og Íslandsbanka en hafa ýmist staðið í stað eða hækkað alltaf 0,20% stig hjá Landsbankanum. Fastir verðtryggðir vextir hafa hækkað hjá tveimur af þremur bönkum, þeir voru hækkaður 0,10% stig í Landsbankanum sem er innan við helmingurinn af stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Arion banki hefur hækkað sömu vexti 0,30%, nokkuð meira en Seðlabankin hækkaði sína vexti. Og Seðlabanki Bandaríkjana hækkaði stýrivexti í dag í fyrsta sinn frá árinu 2023. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði krafist þess að vextir yrðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og varað of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að hækka vexti. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfi að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Íranstríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert. Hópur sérfræðinga í Japan hvetur stjórnvöld til að breyta löggjöf landsins og gera það refsivert að kaupa vændi. Í dag er það ekki refsivert en áratugum saman hefur það þó verið refsivert að selja vændi og geta vændiskonur átt yfir höfði sér sekt eða jafnvel fangelsistóm. Japan hefur þannig verið sér á parti hvað þennan málaflokk varðar meðal þróaðra ríkja. Sérfræðingarnir segja að kaupendum ætti bæði að vera refsað fyrir að kaupa vændi í persónu en einnig á netinu. Þar sem töluvert af vændis starfsemi fer fram. Talið er mjög líklegt að dómsmálaráðuneyti landsins fari að tillögum ráðsins. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
7: á Rás 2.
8: Rétt fyrir fréttir, þá var ég að spila Ég sé epli með hljómsveitinni SSO. Og ég hótaði því að spila annað lag úr kvikmyndinni Veggfóður sem að kemur út ára 1992. Það margt gott að frétta á þeirri hljóðrás eða því soundtracki, þetta hljónst eins og Sálin, S.S.Soul, Piece of Cake, Bootlegs, Flossi Ólafsson og Pops og svo það þetta hérna. Þetta Tornobil, lagið Stopp.

Þetta er rosalega Totmobil og lag sem heitir Stopp. Hljónstinn Hasar eru mættir í hús og allar að spila hérna fyrir okkur í beinni útsendingu eftir. Þeir lofa með því að taka íslenska lömmu, eitthvað sem að hljónstundur rásanar kannast rækilega við. Hvað það verður, það kemur ljós á eftir, en hér fyrst það Razor

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
5: Í þetta sinn á Selfossi.
4: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
5: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
6: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
7: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og ísunum líka. Og ég ætla bara að fullera það að ísan var ekki ódýrari.
8: Við erum allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
9: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
10: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
11: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með

Þetta er Creature of Habit og lag sem heitir Auðnin sem að var nú frumflutt hérna í morgunverkunum og hann hefur nú verið duglega að spila þetta líka í þættinum mér hann reynir snær en næst komið að íslensku sveitinni Hasar sem að er nú þekkt fyrir tutta rock and roll en er með kassagítara með sér og kassabassa Það verður eitthvað hérna rétt eftir

0: Þetta er hljómsveitin Florence and the Machine, Dog Days Are Over, en til mín komin hljómsveit sem heitir Hasar og þeir eru svona koma sig fyrir bara soundtest í gangi og svona.
1: Kveikti brámaður.
0: Já, með það svona virka, þetta lagi búið, þá maður að tala.
1: Já, trú.
0: Þannig úttart með
1: þetta. Það rétt.
0: Já, Örn Gauti sveitarna og hann söngvari sveitarnar og guitar.
1: Heldur betur.
0: Leikari, þá þetta hljómsveitin Hasar sem hefur nú verið starfandi í örfá á.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir voru að gefa út stóra blötu.
1: Já, heldur betur.
0: Heitir nýjasta tíska.
1: Heldur betur.
0: Og segðu okkur aðeins frá, þetta band hefur nú fengið svona margir tala eitthvað sem frábæra tónleikasætt, ertu ósammála því?
1: Ég bara, hef aldrei verið sammála neina meira á ævinni, sko.
0: Já.
1: Ég bara með, mestu, við erum Jesus Christ, maður.
0: Já.
1: Alltaf, og mótnana.
0: Já.
1: Við erum með bara, held ég, bestu live performara á landinu já. Í þessar sveit, eða þú spyr mig, sko.
0: Já, og hvað að menna
1: það? Það ekki bara þegar þið eru inn í herbygginu, sko.
0: Nei, þú segir þetta líka bara mamma og pappa ánum vera að sofa, svona, það bara þannig.
1: Já, ég segir þetta alltaf ánum, ég byrði bænina mínar.
0: Já, það byrja þessu, ég með besta,
1: takk fyrir
0: besta live performara. En sko, rock-senan á Íslandi, þú erum út að velta þess að vera í sig hérna í morgun útarpinu, hvort að rockið væri að koma aftur, en það hefur nú alltaf verið.
1: Fer aldrei neitt, en ég held að það sé svona stígast upp í sviðsljósi aftur.
0: Já.
1: Svona, ég meina, ef að Charlie XX byrja að búa til rocktónlist, mm-hmm. þá held ég að það sé alveg frekar greinleitt og hún sé svolítið að koma tilbaka
0: já,
1: í svona í meginströmmin.
0: Já, akkurat. Þannig að sko ungir krakkar, yngri en þið þá eru farin að spila aftur á gítara og trommur og bassa á.
1: Mér finnst það, eins og til dæmis Juno Pauls sem eru að fara að vera með okkur á tónleikunum.
0: Já.
1: Það er bara, einmitt eru svipa eins og við bara passa að geta trommur kannski smá playback eitthvað en þeir eru aðeinslegir
0: þannig að það eru útgáfa tónleikar
1: já, í Silfurtunglinu 19. september á laugardaginn
0: mm-hmm. það eru verið hasar og það eru að kaupa sig með eitthvað það ekki, það mæti maður bara svæði
1: það eru eftir að kaupa við með að höra en ég mæli með að kaupa ykkur með á stubb.is stubb.is að því að þeir eru ódýrari þar og síðan lokast fyrir þá með þessu og þá verður aðeins dýrari í hurð
0: Já. Sko, þið félagar eru hérna með svona kassagítar hljóðfari hérna, þið spilið ekkert ofta það
1: Nei, ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem við gerum það sem hasar
0: Já, einmitt Mjög gott, ég ætla að henda hérna lagi í gang sem er lagið nýjasta tíska
1: Já.
0: Og á meðan allir þegar koma okkur fyrir hérna stóra sveinu og svo ætla að heyra ykkur unplugged.
1: Heldur betur. Takk fyrir.
0: Hér lagið og svona hljómar hasar eins og hann á að hljóma og eftir hljómar hann svona einhvern veginn eins og hann á eiginlega ekki alltaf að hljóma en það má móða með það, það má gera kúrið sko.

0: Hasar og lagi nýjasta tíska og hljónstinn að fara að halda útgáðutónleika á Silfurtúnlinni á laugardaginn og það að fá mið á stubb.is og nú strákarnir komin hérna með svona órafmögnu hljófæri en að það gera eitthvað magnað ég baða um að spila svona einhverja íslenska lummu sem að hlustundur rása tök kannast rækilega við og búin að vara að tönglast á því hérna allan morguninn og, og þeir, þeim datt ekki til hugunum að laga með sjálfum sér og það er bara allt í góðu það er bara allt í góðu ég segi bara ef Hasan tilbúin þá allt í rauðu hér gjörðu svolist okkur
1: 1, 2, 3,

0: Ljónsveitin Hasari beinni útsendingu að gera sitt besta það heitir mitt lagi sem að kom út í fyrra og alltaf skemmtilegt að maður að kassa geta sólo henni beinni útsendingu var virkilega vel gert Takk hérna stakar og gangi góðal á tónlingunum á laugardaginn á Silfurtunglinu og miðar á stubb.is Takk
1: Takk okkur

Fontaine's DC og Marianne en yfir í allt annað og miklu eldra Unbelievable, þetta lag heitir EMF

Unbelievable heitir þetta fína lag frá IMF og IMF skammstöfun auðvitað á Epson Mad Funkers yes og svo var nú eitthvað sem heldur fram að þetta var Electromotive Force eða Ecstasy Mother Effers en það ekki svo þetta Epson Mad Funkers og þetta nafn fengur að láni úr aðdándaklub hljósetarinnar New Order svo hann að aðdándaklub Epson Mad Funkers og þú segir þetta bandi skýri bandi bara þetta og saman með IMF og The Beloved en merkilegt, þeir eru ennað núna að taka nokkra pásur ég veit það en eru ennað starfandi, einhver star og knæpunni í Bretlandi koma IMF run Þetta lagið Blue Monday, stæðstis meðlur New Order, á nokkuð svaða.

0: Fyrst og fremst
1: Rás 2 Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
0: Rás 2 Þú ert að hlusta á Rás 2
2: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7 Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni

Þetta eru Revivalists og lag sem heitir Heartstop en fólk þreytist bara alls ekki á því að velta sér upp úr hvað Kurt Cobain var að pæla og það oft gaman að velta því fyrir sér líka, ég neita því ekki en ég var rekast inn á gamalt viðtal við hann, það var að spyrja svona hvað hann vildi gera í framhaldi að In Utero og þá vildi að meina það að það eru tvölaug á plötunni sem að svona ágætis leiðavísir í hvaða átt hann vildi fara með tóli sína og hann sagði líka hann vildi óska þessna að við sami miklu fleiri lög eins og þessi tvö á In Utero og vildi að hljómast í hljóma svolítið þannig því að hann var gríðalega mikil aðdáandi R.E.M. og svona sjöunda áratugar rock og pop tónlistar og annað lagið sem að hann tók sérstaklega út fyrir sjöga var þetta hérna Þetta All Apologies, hann nefndi líka Dumb og About a Girl og Bleach sem var visslega svona ákveði áætti aldrei fyrir Nirvana á þeim tímum að gera þannig lag. En hér All Apologies, frábært lag Nirvana.

0: kemur þetta á smáskjöðu árið 1993 og er af plötunni In Utero mikið lag og þótti það merkilegt að það var nú eitthvert já, eitthvert tónlistólk spreitt sig á þessu þar á meðal söngkona sem hún á heimsótt okkur íslendinga nokkur sinnum og hún setti þetta með svo plötu við viljum að heyra í þeirri söngkonu ekki með þetta lag, heldur með annar lag með sitt eigin lag hérna eftir þetta
1: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
3: Það byrja að tína í dag, ekki?
1: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
4: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
5: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Úrval af dúnsængum, koddum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Fyrst og fremst
9: með þér
8: á Rás 2.

0: Sinéad O'Connor og Mandinga heitir þetta lag og hún gaf einmitt út All Apologies lagir sem hún hlustaði hann með hljóttinu Nirvana og gaf það út á sinni eigin plötu og það var bara virkilega góð útgáfa henni Múkisson hefur aldrei Jú, veistu það kemur ekki orðið Múkisson hefur spilað ekki hann All Apologies Lillu partíða heima þessu breitt veit það ekki
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Leiðsögn safnstjóra í Hafnarhúsi klukkan 20 listasafn Reykjavíkur. Hamborgarabúlan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Hoka Asics, New Balance, hlaupaskóna færðu í Sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samstarf við Evrópu hefur aldrei verið eftirsóknarverðara, segir Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, að spurðum áhuga á aðild eftir að Íslendingar höfnuðu viðræðum í atkvæðagreiðslu. Hún telur áhuga Kanada á auka aðild að sambandinu til vitnis aðdráttarafl Evrópusambandsins. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur fundist líkum hugmyndum allt til foráttu og hótar að slíta viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins, fái Kanada auka aðild. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, ávarpaði Evrópuþingið í morgun og sagði að Kanada og Evrópusambandið deildu sömu gildum og væru sterkari saman. Hann fagnar tillögu auka aðild Kanada að Evrópusambandinu fyrst ríkja og leggur til nánari samvinnu í varnarmálum og gervigreind, svo dæmi séu tekin. Carney var viðstattur stefnuræðu forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í gær. Greiningardeild Landsbankans spáir að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og að ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Orsakirnar eru raktar til þess að eldsneytisverð hækkaði mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækka í takt við árstíðasveiflu en hærri komu gjöld á heilsugjast og gjöld vegna skimunar muni líka hafa áhrif í mánuðinum. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni, segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
2: Helsta skýringin á þessu er aukin einmanaleiki með ungsfólks og það er tæplega 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það er eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að vera meiri þáttur af samfélagi að þess upplifis ekki einu og útulokuð og það er eitthvað sem er eitthvað virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
1: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Bandaríska utanríkisráðuneyti segist í yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfsáritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni. Sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægilegar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á lofvörð. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jeps, áfram höldum við og ætlum að byrja þennan klukkutíma á sko, hvað maður að segja, þetta er svona seinni hluta níunda áratugar smellur, þetta er alveg á mörkum, kemur út á 1989, slefar alveg langt inn í 1990 og er enn að heyrast og enn að gleðið að það er ekkert skrítið en þetta er frábært lag, þetta er fyrsta lagið á plötunni Nóttin langa frá Bubba sem kemur út á 1989, þetta er Háflóð, já.

Það er hún sem að getur vakið að bubba og næsta lag ætti líka að geta vakið að bubba því að það eitt af þessum fjölmörgu frábæru lögum sem að Amalisbað Dagsins hefur spilað inn á og Amalisbað Dagsins gítarleikari sem að hefur spilað með alls konar atriðum í gegnum árin hann byrjaði sinn feril í hljómsveit sem að breytti rockinu á Íslandi sem að hét Spitzine og síðan hefur hann spilað með hljómsveitinni Mínus hann spilaði með Moji and the Midnight Suns og Brimbrot með krummavinni sinum þetta hægri hönd krumma í sóloferli krumma hann hefur gert blötu með Þórunni Antoníu og hann hefur bara komið við að við Bjarni Sigurðsson, gítarleikari, frábær gítarleikari hann 45 ára gamall í dag og ég ætla að því tilefni að spila hérna lag með hljómsveitinni Mínus af plötu sem stórkostla vanmetið meistaraverk sem heitir The Great Northern Wilkin þetta platan sem að kemur í kjölfarið á Halldór Laxness reyndar koma þannig mitt í tíðan í svona soundtrack Mínus barði soundtrack sem raunum með barða Jónesson og Bangang en þetta lag heitir Cat's Eye og sko alveg rock og roll að viljum að banka löppinu svona niður á það Þá við erum þetta lag. Til hæmmu gildu daginn, Benni.

0: Hljómsveitin Mínus, lagið Cat's Eye af plötunni The Great Northern Whale Kill, frábær plata og þetta fjórða plata hljómsveitarinnar Mínus. Það var Hey Johnny fyrst, Jesus Christ Bobby kom svo og allir bara göftu, hausinn á fólki bara sprakk. Svo kemur Halldór Laxness og fólk hugsaðar, heyrðu, ok, þeir getur nú heldur betur sami góð lög. Og svo gerðir soundtracki fyrir strákarnir okkar sem var kvikmynd og það kemur út á 2005 og það var Barði Jónusson og Bangang sem gerði það með þeim og svo kemur þarna Great Northern Whale Kill á 2007. Og einhverstaðar ofan í skúfu hjá mínus mönnum plata sem aldrei hefur komið út samt sem hafa búið að taka upp, pælið í því, en ástæðan fyrir ég að spila mínusinn á þetta lag og tala svo mikið þetta að því að Bjarni Sigurðsson, gítarleikari hann á ammælidag, 45 ára, glæslegt næst ætlum að hlæja, skellihlæja með manni sem hafa komið inn og fylgti hörpu fyrir ekki löngu síðan og svo fylgtist bara Facebook af því hvað allir fóru glaðir heim og fólk sem var á tónleikunum enn brosandi
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Partíverkin á Rástfö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem core DJ.
7: Dotti Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á golf. Ég hlaka til.
8: Það verður veisla.
5: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rástfö.

Eldfólkarsal Hörpöður að David Byrne tók þetta lag hérna Everybody Laughs og jafnvel eitthvað hefur svona hlegið aðeins en fólk ægilega kátt með þetta og sviðundum og bleiku skýðið síðan hann var hérna hjá okkur og skemmta landanum en hann, ég hefur nýverið samið lag, sett saman lag og texti lagsins eru bara frasar sem Elon Musk hefur sagt og hann segir þetta ekki mín orð, þetta Elon Musk hann þess að búin að búti texta, blessaður úr frösum Elon Musk það eitthvað, það eitthvað snjall hann David Byrne Robert Palmer var nú líka svolítið snjall en að gera Addicted to Love þá var nú ekkit fara að ræða kynlífs og ástar fíknett en það spratt meira upp að yfirborið á tíundaratunum en þetta lag kemur út á 1985 Addicted to Love

Chicago og kallaði sig Skilo. Ég veit að mörg ykkar að nóti að dilla ykkur við þetta núna. Lagið heitir I Wish, var gríðlega stór smellurinn árið 1995, vann til Grammy velan og ég veit ekki hvað eina. En við ætlum að færa ykkur til Kanada og þar sveit sem að oft honum bara kölluð BV3 en heitir Brand Van 3000. Hi, my

Þetta er Jón Frí og Lúpína sem það sem heitir Endalaus framtíð En ég ætla að næsta spila fyrir ykkur lag því ég veit að mörg ykkar eru búin að vera að hugsa svona veitu hvað var gott að fá okkar laga svona heilan þar sem eftir dags hlusti á viðlagið í þessu lagi hérna Þið verðum með þetta á heilanum þangla þið fara að sofa í kvöld Eikur ykkar, ég vona það Það mín von, þetta rauður bíl, Geiri Sæm og Hunangstunglið, frábært lag

Þetta er hljónsveitin Bombay Bicycle Club og lag sem heitir Always Like This. Þessi hljónsveit hefur spilað á Iceland Airwaves hátíðinni í tvígang. Það var árið 2010 og 2023 og mér tókst algjörlega að missa af þeim á tónleikum. En hef samt sem maður heyrt að þetta voru sko kortvekja mjög skemmtilegir tónleikar. En ég tók þá ákvörðin að missa alls ekki af heimildamyndinni Don't Look Back in Anger. Hljónsveitina Oasis og endurkomu hljónsveitarinnar og smelti mér hérna yfir í næsta hús nánast í kringluna í gær og sá þessa mynd þar og það var nú aldrei ekki leðilegt, þetta mjög skemmtileg heimildamynd, vel unnin og skemmtileg gerði ég samveit viðtal við kvikmyndagerðarmennina núna nýverið og það var að tala um það að þeir fengu bara símtal áður en að var tilkynnt að Oasis var að koma saman aftur og það var spurt hvort vildu taka þátt í risastóru verkefni sem að ekki mætti tala og búa til það heimildamynd og þeir héldu það nú og svo komast að það var þetta sem kom þeim í opna skjöldu frábæla unnið, þeir settu kamerur, myndavilar inn í æfingahúsnæðið í 6 vikur myndavilar út allt, lit ekki sjá sig og hitt ekki hljóðsnæðið fyrir 6 vikum eftir að byrja að taka upp bara til að ruggi ekki bátnum sko þeir sko ætlaði ekki að vera með það svona sko niður að eyðilegja þetta með að vera með fyrir eitthvað með myndavél og einhver pyrringu kemur í gang og allt í hak sko Hér lagði Stand By Me, frábær mynd, Oasis, óvægt að vera í bíó, það eru nokkra sýningar eftir

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
11: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
12: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
13: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
14: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
15: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
16: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
17: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
19: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
20: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
21: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sér líf í sjálfu sér.
20: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
22: Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
22: Við erum Rás 2.

Laufey og lagið Mad Woman. Það styttist í yfirleitt hátíð fyrir þetta. Hvort það verið Mad eða ekki, það kemur ljós eftir, já, tæplega 3 mínútur. En fyrst það Hall & Oates, You Make My Dreams. What I want.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjölda spurninga er enn ósvaraðu mögulega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við Háskólan í Reykjavík, segir að EES-ríki eins og Ísland þurfi að fylgjast vel með framvindu mála.
1: Þannig það hljómar sem að hér sé eða verði umfangsmikill samningur að efni. En það sem er alveg á höldu varðar svona stofnana struktúr, hversu djúpt eiginlega geta er farið og hvað myndu menn vera ásattur um.
0: Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant, segir Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélagana.
2: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta sló út aðra heimsóknir í hversu ábótavant mast var.
0: Afli sem ráðstafað er til byggða kerfisins lækkar 1210 tonn milli ára, mest eru áhrifin á línu ívilnun og skel og rækjubætur. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 20 nýjum rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Deildin er ætlað að létta á bráðamóttökunni. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði morgun frá máli þriggja Íslendinga gegn Íslenska ríkinu. Málið hefur verið kennt við gráa herinn, baráttu hóp innan félags eldri borgara sem stemdi ríkinu vegna skerðinga á lífeyrisgreiðslum úr almannatryggingum. Mikil skelfing hefur gripið sig í Suður Afríku þar sem níu konur hafa fundist látnar síðustu tvo mánuði síðast í morgun, mögulega leikur raðmorðingi lausum hala. Máliskur skóarþrasta eru nýtt rannsóknarefni náttúrusafns Kópavogs. Á höfuðborgarsvæðinu eru rúmlega 15 svæðisbundnar máliskur. Og veðurhorfur norðvestan 5-13 hvassast við suðvestur og vestuströndina en hægari breytilega átt austan til skýja með köflum og stöku skúrir austanland en annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Á morgun verður austlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist seinnipartin heldur mildara veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Það er akkur það að ég ætla að byrja þennan litla loka nikk okkar hérna á einu eldgömlu en mjög góðu. Þetta eru dátar og þetta er lagið Gwent á eyrinni.

Johnny Marr og lagsmetri It's Time. Það einmitt komið að því að ég ætla að segja Bless, It's Time. Ég ætla að kveðja hérna með bítlunum og þyngsta bítlalaginu. Ég ætla að segja að segja það og þetta lag af plötunni Abbey Road og þetta snildin I Want You, She's So Heavy.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmoníusveit Berlínar í kvöld klukkan 19 Rás 1. Innbúa kaffi í Ástjarnarkirkju Hafnarfirði í dag milli klukkan 17 og 19 samfélagsvettvangu fyrir þau sem búa ein spjall og súpa fyrir sálina veri velkomin Ástjarnarkirkja. Upplýðu kraftinn og luxusinn í BED Sea Lion 7, 100% rafmagnaðu fjórhjóladreifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt, skeifunni 17. Námskeið um öryggi við vélar iðan fræðslusetur. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum, Jusk Reima Ný vetrasending Sportís Skeifunni 11
1: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk
2: Ál efni sem endist Áltak Ál okkar mál
3: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus. Með þér í liði.
11: Fjölda spurninga enn ósvarað mögulega auka aðild Kanada að ESB. Lagaprófessor segir að EES-ríki eins og Ísland verði að fylgjast vel með framvindu mála. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins minkar 1210 tonn á milli ára. Mest áhrifun á línu ívilnun og skel og rækjubætur. Útgerðamaður á Drangsnesi hefur áhyggjur á stöðunni. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkurinnarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráða þjónusta Landspítalans verður eld með nýrri deild og 29 rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Markmiðið að létta álagið á bráðamóttökuna. Skóar þrestir á höfuðborgarsvæðinu syngja á fjölmörgum mállýskum. Líffræðingur hjá náttúrusafni Kópavogs vinnur að því að kortleggja þær land allt. Og nýr landsliðsþjálfari þýska karla landsliðsins í fótbolta, Jürgen Klopp, hefur valið 44 leikmenn í sinn fyrsta landsliðshóp. Framundan eru fjóri leikir í þjóðadeildinni. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, fagnar hugmyndum að veita Kanada auka aðild að Evrópusambandinu. Hann ávarpaði Evrópuþingið í Strasbourg í morgun, þar sem hann var heiðursgestur við stefnuræði Úrsúlu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar ESB, í gær. Oddur Þórðarson kominn í hljóðstofu. Oddur, það vilji á báða bóa fyrir þessari auka aðild Kanadamanna, en það var alltaf einfalt mál.
12: Nei, það er svona ýmislegt sem að ennþá eftir að skýrast í þessum málum og þótt að sé kannski rétt sem báði þessi stjórnmálamenn segja og Ursula von der Leyen og Mark Carney að ESB og Kanada eigi mjög ríka samleið á mörgum sviðum, sérstaklega svona hvað var það sameiginleg gildi um lýðræði og fleira, þá alveg eftir að koma í ljósa en þá hver langt þessi auka aðild gæti gengið. Ég ræddi þetta við Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við Háskólinn í Reykjavík í morgun og hann sagði mörgu einmitt en ósvarað. Og svo er hin spurningin líka Ævar og sú sem snýr svona Íslandi í meiri mæli, hvaða áhrif hefði þetta á EES-samstarfið og Gunnar segir einmitt að EES-ríki verði að vera mjög á tánum og fylgjast vel með hvernig þessum málum vindur öllu fram. Við skulum heyra hans í Gunnari.
13: Allar breytingar á Evrópusambandinu hingað til hafa eila haft í förmið sér að það þurfum við líka að gera breytingar á EES-samningnum. Þegar ríki hafi komið inn eða ríki hafi farið út af það fýtt breytingar á EES. Fyrsta spurningin er þessi auka aðild, kalla hún á einhverja breytingu á EES-samningnum. Önnur spurning er þessi sem að þú ert svona í að. Ef þetta er betri lausn, ef hægt er að meta þessu svo, myndi það þá kalla á það að EES-ríkin svona fari fram á eða huglegið þessa lausn. Banið önnur ríki sem að, eins og Bretland til dæmis.
11: En vitum við hvað aðildarríkjum í ESB finnst þessi áform eða hugmyndir framkvæmdastjórans? Það þarf að samþykki þeirra alltaf til þess að þetta gangi gegn.
12: Jú, mikið rétt. Það þurfa allir öll aðildarríkin að samþykja þetta og það er svona eitthvað sem á svolítið eftir að koma í ljós. Við vitum að svona til að hljóta líklega brautagengi hjá norrænum ESB-ríkjum til dæmis og svona ríkjum vestar í álfunni. En það er meiri óvissam hvort það allir séu eitt sáttir og það eru ljóslega mjög langur vegur framundan í allir þessari samningagerfi. Skulum heyra hans eftir í Gunnari.
13: En hvað sem öðru líður þá verður þessi samningagerð, hún verður auðvitað pólitísk á báða bóa, öll ríki ESB þurfa að vera samhljóða og sameinuð í ferlinu til enda og sama auðvitað með Kanada, þannig að það er tölverð pólitík sem að þarf að hérna, koma að þessu verki líka.
11: Þetta sagði Gunnar Þór Pétursson, takk fyrir þetta Oddur. Og þá að öðru, aðeins einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingasvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu svæðið á mánudag. Auk þess var öryggismálum ábótavant sem og launamálum starfsmanna.
14: Í þessari heimsótt kom fram bara mjög mikið af annmörkum að hendi verktaka.
15: Segir Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélagana. Heimsóknin var þáttur í reglubundnu vinnustaða eftirliti fagfélagana.
14: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta svona sló út aðra heimsóknir í hversu ábótavant margt var.
15: Á svæðinu var unniðið húsasmíði, raflagnir, pípulagnir, múrverk, gluggaísetningar og annað fleira sem krefst réttinda. Tveir af 30 starfsmönnum á svæðinu voru íslenskir en aðrir af erlendum uppruna. Öryggismálum var mjög ábótavant. Margir starfsmenn voru án nauðsynlegra öryggislífa. Á hluta vinnusvæðisins voru fallvarnir ekki fullnægjandi og verður vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess.
14: Svo var náttúrulega líka eitthvað sem við gerum alvarlega aðtöfasemdi við að starfsmenn margra fyrirtækja á svæðinu fá ekki launaseðla, annarkvort seint eða illa og jafnvel sko, starfsmenn hjá fyrirtækjum sem hafa verið á Íslandi nokkur ár.
15: Megin verktaki á svæðinu er Arnarkvól EHF. Benóni segir að öryggismálin verði tilkynnt til vinnueftirlitsins. Hægt sé að kæra réttindamál til lögreglu en Benóni segir það hafa haft lítinn árangur hingað til.
14: Þannig að raunverulega það sem að við munum gera er að fylgjast vel með þessu svæði áfram, ína verktakana og aðalverktakan í það að hafa hlutina betur á hreinu. En það er ég ekki viss það að fólk vilji kaupa húsnæði þar sem að fáir fagmenntaðir koma að byggingu húsins.
11: Sagði Benóni Harðarsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Úlf Kristersson sagði af sér sem forsætisráðherra Svíþjóðar í morgun, samsteypustjórn hans misti meiri hluta sinn á þingi í nýjafstöðunum þingkosningum. Vinstri grænablokkin náði 176 þingsætum en hægri blokkin 173. Magdalena Andersson formaður jafnaðarflokksins mun að öllum líkindum leiða stjórnar myndunar viðræður sem í hönd fara en nýtt þing kemur saman í Svíþjóð 28. september. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins lækkar 1210 tonn á milli ára miðað við reglugerð innviðaráðherra sem gefin var út í gær. Mest eru áhrifin á línu ívilnun og skel og rækjubætur.
16: Litlar og millistórar útgerðir byðu þess með óþreyju eftir að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra gæfi út reglugerðum ráðstöfun þess afla sem rennur til byggðakerfisins svonefnda sem einnig nefnt 5,3% kerfið. Reglugerðin var gefin út í gær og lækkun heildarafla nemur 5,8%. Mikael Rapp Steingrímsson, framkvæmdastjóri fiskvinnslunar Drangs og útgerðafélagsins Skúla á Drangsnesi er eitt þeirra sem finna verulega fyrir áhrifum skerðingarinnar.
13: Það slær mann strax þarna beðakoti og almenni beðakoti og sérstakar beðakoti er skert bara í takt við ráðgjöfuna. En skelur ekki betur, eða línjöfulun og skelur ekki betur skertar langt frá það.
16: Mikael bendir á að á Drangsnesi búum 70 manns. Hlutfall starfa sem Drangur og skóli standa undir sé því mikilvæg undirstaða fyrir byggðafestu.
13: Já, bara frá sko 21-22 er þetta yfir helmingsskerðing á kóta sem við fáum úr línjúlin og við erum alltaf með 5 manns sem starfa hérna allt árið að beita.
16: Hann segir óvissuna hafa haft áhrif, reglugerðin gefin út þegar töluverðu tími liðin frá upphafi fiskveiði ársins 1. september. Þau sjávarútvegs fyrirtæki sem reiða sig á úthlutanir í byggðakerfinu hafi því átt erfitt með að skipuleggja starfsemina. Ráðherra hefur lengi rætt þörf þess að stokka sig upp í byggðakerfinu, en hann hefur áður gert tilraun til að afnema línu ívilnun og skel og rækjubætur. Svo ákvörðun mætti harðri andstöðu og var dregin til baka. Í tilkynningu innviðaráðuneytisins reglugerðina segir hins vegar að þessar sérstaku lausnir þjóni ekki lengur upphaflegum markmiðum sínum.
11: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Fiskþurrkun Samherja á Laugum verður stöðvuð eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi starfsleyfi fyrirtækisins úr gildi. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í gær að heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefði ekki sinnt vöktun með fullnægjandi hætti og því ekki haft upplýsingar mögulega mengun frá vinnslunni. Því hefði ekki átt að gefa út starfsleyfið. Nefndinni barst kæra frá 5 íbúum á Laugum í Þingeyjarsveit og kvarta þeir einna helst yfir lyktarmengun en einnig var hávaði frá vinnslunni og vatnsmengun til skoðunar. Í öllu þrennu þóttu hafa verið vankantar á vöktun eða skráningu heilbrigðiseftirlitsins og starfsleyfið því fellt úr gildi þar sem ekki verið hægt að meta raunveruleg áhrif verksmiðjunnar á umhverfið. Siguróli Sigurðsson fréttamaður hefur verið á Laugum í morgun. Siguróli er vita hvað tekur við til dæmis fyrir starfsfólk. Siguróli, hann er dottinn út, við förum bara beint í næstu frétt og aðtum hvort við heyrum í honum síðar. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum. Heilbrigðisráðherra og forstjóri spítalans hefði tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
17: Deildin verður tekin í notkun í lok mánaðar. Alma Möller heilbrigðisráðherra afhendi lyklana að deildin í dag og sagði lengi hafa verið þröngt á bráðamóttökunni í húsnæði sem sé barn síns tíma. Sjúklingum hafi fjölgað og erfitt reynst að útskrifa fólk á viðigandi deildir. Opnun deildarinnar sé því mjög ánægjuleg.
18: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráða þjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengið

0: fyrir. Runólfur segir fyrir liggja að eftirspurn eftir þjónustu aukist jafnt og þétt í framtíðinni. Hann gerir ráð fyrir því að biðtími þeirra sem leiti á bráðamóttöku styttist eitthvað. Hann geti þó ekki fullyrt að fólk þurfi ekki að sofa á göngum spítalans framar.
1: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annarra landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minnka.
0: Hann segir núverandi aðstöðu bráðamóttökunar með öllu ófullnægjandi en það hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan.
1: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstæða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
2: Sagði Runólfur Pálsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman og við förum aftur á norður á Laugar. Þar sem að fiskþurrkun Samherja var stöðvuð, Sigur Óli Sigursson, er vita hvað tekur við eftir þetta fyrir starfsfólk til dæmis?
3: Það ansi margt óljóst ennþá, en þeir eru að klára að vinna það tráumni sem að var komið á staðin. Þetta nokkra daga ferlið sem það tekur og síðan verður skellt í lás. Það vinna 20 manns hjá fyrirtækinu á Laugum og þetta eitt stærsti vinnustöðu sveitafélagsins. Og við vitum að starfsfólkinu hefur verið boðið vinna á akkurir og meðan verður tekin ákvörðum hvað verður gert að endingu. Við hittum sveitarstjórann í morgun sem var áhyggjufullur og þetta ekki bara stór vinnuvinnandi, heldur líka stærsti einstaka notandi hitaveitu Reykdæla. Við hittum líka einn af þeim sem stóða kærunni sem að fagnar úrskurðinu menn harmar að fólk missi vinnuna. Það búið að kvarta yfir þessu í ára tugi á stann.
2: Hvað segja forsvarsmenn Samherja? Hvernig taka þeir þessum úrskurði?
3: Þeir eru náttúrulega ekki rosalega ánægði með þetta. Þeir segjast að það var eitt tugum eða ekki 100 milljónum í mengunarvarnir og benda á heilbrigðiseftirlitið. Þeir vita ekki ennþá hvort þeir fá úrskurðunum hnekkt en þeir eru að leita leiða til þess. Við fengum líka svar frá heilbrigðiseftirlitið rétt fyrir fréttir sem eru nálega fjallarum á vefnum hjá okkur. En þeir segja með þetta að úrskurðunum fjallar ekki um hvort að Samherji mengi eða ekki. Heldur bara þess að hafa verið ábótavant vöktuninni.
2: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Sigur Óli. Miðað við stöðu jafnréttismála í heiminum núna er enn 171 ár þar til jafnrétti kynjana er náð. Ekki er útlit fyrir að markmiði Sameinuðu þjóðanna náist fyrir árið 2030.
4: Þetta er meðal þess sem framkemur í nýri skýrslu UN Women og efnahags- og félagsmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna Gender Snapshot 2026. Skýrslan kom út í dag og sýnir að þar sem konur hafa raunverulega völd miði betur á öllum sviðum í átt að heimsmarkmiðum sjálfbara þróun fyrir árið 2030. Það nær til loftslagsmarkmiða, menntunar aðgerða gegn fátækt og fyrir friði. Framkvæmdastjóri UN Women segir 171 ári að markmið náist miðað við núverandi stöðu þó unnt sé að snúa þeirri þróun við. Karlar gegna leiðtoga hlutverki í 6 af hverjum 7 löndum heimsins. Alltaf 8 konur af hverjum 10 verða í sumum löndum fyrir ofbeldi í opinberu lífi og þeim er skipulega haldið frá þeim ráðuneytum sem fer í sér mestu völdin, náið er kjöri. Næri 9 af hverjum 10 varnarmálaráðurum heimsins og yfir 8 hverjum 10 fjármálaráðurum eru karlkyns. Aðeins 6% æðstu stjórnenda í fyrirtækjum eru kvenkyns á heimsvísu og 2 af hverjum 10 forsetum æðstu dómstóla eru konur. Það skilur ákvarðanir í viðskiptum að stórum hluta eftir í höndum karla og einnig hvað snertir löggjöf, þróun á vinnumarkaði og í raun allan efnahag heimsins.
2: Markus Þórhallsson tók þetta saman. Karl T.H. Birgisson, blaðamaður, er látinn. Hann lést á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu í fyrirnótt. Hann var 62 ára.
5: Karl T.H. Birgisson vann við fjölmiðlun og önnu ritstörf stærsta hluta starfsævinnar. Hann er ritstýrið meðal annars helgarblaðinu Pressunni, tímaritinu Heimsmynd og vefnum Eyjunni. Karl stýrði útvarpsþáttunum Orðskulu standa sem sendir voru út á Rás 1 árabil og nutu mikilla vinsælda.
6: Góðan og blessaðan daginn, góði hlustendur og við erum þið velkomnir. Ég enn einn áfangan á þessu skringilega rambi okkar holt og hæðir íslenska tungu og íslenska hugsana margislegum toga.
5: Karl skrifaði og flutti pistli þjóðfélagsmál á ýmsum vettvangi meðal annars í speglinum og var gagnrýninn á yfirvöld og ráðamenn.
6: Síðustu verslunarmannahelgi varð harmleikur í Skerjafirðinum sem smám saman hefur verið að breytast í skrípaleik vegna þess að kerfi flugöryggismála á Íslandi er ekki starfi sínu vaxið eins og síðustu fréttir bera með sér.
5: Karl skrifaði fjölda bóka þar á meðal bókina Forsetakjörið forsetakosningarna 1996 ásamt Einari Karli Haraldssyni og Aldrei einn á vaktinni, sag

0: af forseta og þjóðans forsetakosningarnar 2012. Karl var einnig við stjórnmál, hann starfaði ungur fyrir þingflokka bandalags jafnaðarmanna og alþýðuflokksins, varð fyrsti upplýsingafulltrúi fjármálaráðuneytisins 23 ára og var síðar framkvæmdastjóri samfylkingarinnar. Karl lætur eftir sig þrjú uppkomin börn.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Það ekki sama hvort þú ert í Kópavogi eða Vesturbæi þegar þú hlustar á söng Skógarþrasta. Þeir syngja nefnilega ekki allir sama lagið, heldur eru með svæðisbundnar mállýskur.
2: Hlynur Steinsson, líffræðingur, hefur umsjá með nýju rannsóknarverkefni hjá náttúrusafni Kópavogs sem snýst söfnun og kortlagningu á mállýskum Skógarþrasta á Íslandi.
3: Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að tekur upp söngskógarþrasta í Suðurhverfi og við greinum að þessa til mállýsku.
2: Hlynur hefur sjálfur safnað upptökum af söngi skógarþrasta tíma og segir söng þeirra magnað fyrirbæri. Skógarþrastir í Vesturbænum syngi til að mynda allt annað lag en skógarþrastir á Kársnesinu.
3: Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landi fyrir nokkrum árum og tók upp í flestu bæjum og komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heldina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskuna á landinu.
2: Hægt að kynna sér efnið nánar á vöku þjóðlistaháttið í náttúrusafni Kópavogs á laugardaginn.
3: Hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýskur. Sko.
1: Sagði Hlynur Steinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Greiningardeild Landsbankans spáði því að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Þetta rakið til þess að eldsneytisverð hækkaði mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Á móti komið að flugfargjöld til útlanda lækka í takt við árstíðasveiflu en hærri komu gjöld á heilsugæslu og gjöld vegna skimunar munur líka hafa áhrif í mánuðinum. Þá að íþróttum Jürgen Klopp, þjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur valið fyrstu landsliðshópa sína síðan hann tók við liðinu eftir HM í sumar. Framundan eru fjórir leikir í þjóðardeildinni og í heildina valdi Klopp 44 leikmenn.
4: Eftir að nýtt fyrirkomulag UEFA var kynnt þar sem spila á fjóra landsleiki í nokkrum gluggum, var ljóst að fyrirkomulagið hentaði stærri þjóðum betur, enda með fleiri leikmenn og hægt að dreifa álaginu betur. Arnar Gunnlaugsson kynnti í gær 24 manna landsliðshóp Ísland sem á að spila alla fjóra leikina, en Klopp fer aðra leið. Hann skiptir hópnum í tvennt. 24 leikmenn verða í hópnum sem mætir Hollandi og Grikklandi í fyrri tveimur leikjunum og svo verða 21 leikmaður í seinni leikjunum gegn Serbíu og Grikklandi. Einhverjir verða í báðum verkefnunum en ekki er ljóst að svo stöddu hvaða leikmenn það verða. Alls eru 16 nýliðar í hópunum tveimur. Markvörðurinn Manuel Neuer er ekki með enda lagði hann landsliðskonu á hillunni í annað sinn eftir heimsmeistaramótið. Samkvæmt Klopp er Mark Andre ter Stegen nýr aðalmarkvörður liðsins en alls eru 6 markmenn valdir. 3 í fyrirhópnum og 3 aðrir í þeim seinni. Ný þjóðadeild hefst 24. september. Fyrsti leikur Íslands er gegn Íslandi á Laugardalsvelli 27. september. 5 leikir voru í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld. Þór vann Akureyra slæginn gegn KA 35-31. Valur hafði betur gegn HK 38-29. Haukar unnu Afturheldingu 32-30. Selfoss og Stjarnan gerðu jafntefli 34-34 og þá sigraði FH Víking 40-34. Haukar eru að þremur umferðum loknum á toppi deildarinnar með fullt hús stiga. Framarar geta þó náð hafnfyrringum í dag eftir vinna IBVF í frestuðum leik sem hefst klukkan 5:30. Þá er einn leikur í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld, topplið Breiðabliks tekur á móti Grindavík Njarðvík, en leikurinn er sá fyrst í efri hlutanum eftir tvískiptingu deildarinnar.
1: Það var Almar Ormarsson sem sagði frá íþróttum og þá var veðrinu veður horfur næsta sólarhringin norðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytileg átt austan til skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig hlýjast austanlands í dag. Á morgun er spáð austlægri eða breytilegri átt 3-8 metrum á sekundu, skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning syðst seinnipartinn og heldur milda það. Það var helst í hádegisfréttum að fjölda spurninga enn ósvarað mögulega aukaðild Kanada að ESB. Lagaprófessor segir að ES-ríki eins og Ísland verði að fylgjast vel með framvindumála. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins minkar 1210 tonn á milli ára, mest eru áhrifin á línu, ívilnun og skil og rækjubætur. Útgerðamaður á Drangsnesi hefur áhyggjur á stöðunni. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðar nefnd umhverfis og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráðaþjónusta Landspítalans verður eld með nýrri deild og 29 rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Markmiðið að létta álagið á bráðamóttökuna. En gæti liðið 171 ár þar til jafnrétti kynjana er náð, meðan við stöðu jafnréttismála í heiminum í dag, samkvæmt úttekt UN Women. Ekki lítur út fyrir að markmið Sameinuðu þjóðanna náist fyrir árið 2030 og líffræðingur hjá Náttúrusafni Kópavogs vinnur að því að kortleggja mállýsku skógarþrasta land allt. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson en útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
5: Sérsniðin snúrulaus rafdrýðin gluggatjöld gæði og gott verð. Intera, smiðju við 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisoni 20 ár. Allir skrifbóðstólar á 20 til 60% afslætti í september sirison.is sirison síðumúla 17. Sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Verkfæralagarinn, teknitússar, pennar og pappír, verkfæralagarinn smáratorgi. Ljósadagar, ljósadagar, paff.is.
6: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup. Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur. Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
9: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
10: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
12: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
13: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
15: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
16: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
17: Land. Fyrst og fremst.
18: Fyrst og fremst í tónlist.
17: Á Rástföð.
19: Jú, komið þið sæl, verið hjartanlega velkomin í Popland sem rúlar hér af staðaloknum hádegis fréttum þennan fimmtudaginn sem 17. september. Það verður nóg að vera í þætti dagsins. Við ætlum að gera upp plötu vikunar sem platan Factoid Happiness sem Kaktus Einarsson ætlar að gefa út formlega á morgun. Árni Matthíasson kemur hingað í hljóðver og kveður upp sinn dóm hér eftir tvö fréttirnar. Ég ætla líka að opna póstkassan. Nú hefur Teitur Magnússon einnig sent frá sér nýja plötu, sína fjórðu hljóðversplötu og við ætlum að heyra Teitur lagið og hann ætlar að segja okkur sjálfur frá því. Svo ætla ég að fara í eitthvað svona nýtt. Ég ætla að fara að leifa ykkur að heyra leikhústónlist og svo förum við líka út í heim og förum líka aftur í tíman og það verður allt eins og það á að vera. En við ætlum að byrja þennan þátt á Sigurmólunum.

Þetta eru Sykumólarnir, lagið Ammæli hér í Poplandi sem formlega hafið hér á Rás 2. En við ætlum að vinda okkur í nýra efni næst heyra í hljómsveitinni Space Station sem var með plötuvikunar hjá okkur hér í síðustu viku. Platan Who Killed Space Station kom út þann 10. september síðastliðin og markar nýjan kafla í sögu sveitarinnar samkvæmt þeim. Og þeir ætla að halda stóra útgáfutónleika í Austurbæjarbíói þann 23. oktober og spila þessa nýju plötu væntanlega í heildsinni þegar getið kynnt ykkur þetta inn á internetinu. En við skulum heyra í þeim og lægja þessari nýju frábæru plötu. Lægið heitir Watching It Happen.

0: Frábært lag með hljómsveitinni Kiriama Family, lagið heitir About You. En yfir í leikhúsið næst við ætlum að fara í smá söngleikja gír og heyra lag úr söngleiknum Ormstungu sem sló í gegn á síðasta leikári og var, held ég, hannaður fyrir bara áhorfendur af öllum kynslóðum. Þessi sýning hlaut 12 tilnefningar til grímuvelunana og mér skilst að engin sýning hefur hlotið fleiri tilnefningar í sögu grímunar. Og það eru þetta bara frábært, fullt af flottu ungu fólki þarna á sviðinu og þarna eru þetta mikil frumsköpun í bara í textagerð og tónlist og söngleikja forminu. Og nú öll músíkin komin út á streymisveitur og hún hefur líka rætað hingað í Ríkisútvarpið. Og við ætlum að heyra hér lag úr þessum góða söngleik. Hér eru saman Kristinn Óli Haraldsson og Jakob van Asterhút og þeir eru að kveðast á.
1: Hvar í fjandanum skal byrja?
2: Kannski fyrstu kynni?
1: Jú, þegar ég kynntist mínum besta vini. Hvernig kynntist Hrafn Önundarson ég, kauðanum, sem kynnti mig fyrir dauðanum?
2: Gilsbakki!
1: Vesturland Ísland árið 1000 og eitthvað, menn gáttu verið höfðingi, smælingi að skáld, helviti einfalt og...

0: blóðfljóð eins og mætti lífið að leysa Þá leystist allt, ég hafði aldrei séð annan eins sköpunar kraft Hey, tjöfull var þetta svart
1: Ha?
0: Þvílíkt skáld, opna bara munnin og öll vandamálin horfin
1: Ég valdi bara réttu orðin
0: Sá kann að gala
1: Það þarf Þorstanum að svala
0: Segð það sama við hvern er ég að tala
1: Gunnlaugur, sonur illu

0: alltaf Trúðu mér ég þekki hann það vel að ég veit hvað hann geymir mjöðinn til að drekka
1: Svo þú vilt verða skáld
0: Ég vil ferðast heiminn
1: Sá drauminn
0: Hylla höfðingjan, njóta verðlauna
1: Ertu ekki sá eini?
0: Vera aðalgaurinn, sækja aurinn
1: Það mætti segja að við deilum sama draumi Býtu, hvað að stoppa þig?
0: Faðir mig
1: Hættu nú
0: Hann hlustar ekki á mig Neitar mér lán eins og hann vilja ekki sjá mig og sjá skáldið sem ég
1: Sama hér, veistu hvað, ég þekki þetta mæta vel Við neyðumst víst báðir til að bíða En hvað hægt að gera til að láta tíman líða?
0: Kveðast á
1: Ha?
0: Kveðast á
1: Býtu keppni í kveðskap þá?
0: Já, bara til að fokka stendi nokkra góða flokka Gott að æfa fyrir komandi ár Komt að kveðast á
1: Nei, Gunnlaugur
0: Þú vilt verða skáld
1: Já
0: Lát heyra þá Komann sýndu hvað þú getur sjáum hver mig kveða betur Er það nei eða já?
1: Jæja þá Kventu mig í kútinn, Illugason

0: þessu augnabliki sé ég hann. Mann sem ég mun elta upp á toppin í meistaraflokki aðeins nýðvísur að vopni. Með munn fyrir neðan nefið, sá sem tók alltaf fyrsta skrefið.
1: Ég vann!
0: Þarf allt að vera keppni.
1: Já, því þeir ekki að stóla á heppni.
0: Þetta var meira svona jafntefli. Verður að játa.
1: Getum afgreitt þetta á annan
0: móta. Hei, ekki nota þetta hér. Notaðu tungun á þér. Ormstunga.
1: Ha?
0: Gunnlaugur Ormstunga.
1: Hvert er þetta að fara með þetta?
0: Flæð á borði, fafni seldu, fýrar upp í línum. Efni skáld

0: Það sem eftir hljómar vel fyrir mér.
1: Draumar eru til þess að elta.
0: Þá á að næra, ekki svelta.
1: Við sjáum síðar. Ormstunga.
2: Kveðast á, heitilagi, þetta eru Jakob van Osterhout og Kristinn Óli Haraldsson sem fara með hlutverki í söngleiknum Ormstungu sem í sýningu í Þjóðleikhúsinu þessar mundir og er að gera allt vitlaust. En við ætlum að fara aftur til ársins 2014 næst. Mér langar að leifa ykkur að heyra lag af annari hljóðversplötu Jack White, það að segja soloplötu Jack White. Hún heitir Lazaretto og frekar góð og ég ætla bara að spila hér titillagið Lazaretto. Þetta er Jack White.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó. Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
3: Hver sem þú leitar að þarf ekki að skrifa á blað. Það skrifa í skýinn.
4: Herbert Guðmundsson á Spotify.
5: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
6: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
6: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
5: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
6: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
9: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem er kór-DJ.
11: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gæsla kólf. Ég hlaka til.
12: Það verður veistla.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Satellite heiti lagið, þetta er hæfileika búntið Harry Styles sem hefur nú verið að slá í gegn á ýmsum sviðum undanfarið bæði í tónlist og leiklist og dansi og ég veit ekki hvað og hvað. En eins og áður sagði þá verður platta vikunar gerð upp hér rétt á eftir, Árni Matthíasson kemur hingað í hús og kveður upp sinn dóm og við ætlum að heyra lag af plötunni næst. Platan heitir Factoid Happiness, kemur formlega út á morgun og hér kaktus til að segja okkur frá laginu Borrowed Dreams.
1: Plata vikunar. Hæ, ég heiti Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness er plata vikunar á Rás 2. Borrowed Dreams er opna lagið og fjallar sjálfsmyndin okkar því að tilera og hvernig við speglum okkur í öðru fólki. Við höfum auðvitað alltaf verið hluti af mannlegu samfélagi sem er að spegla sér í hvert öðru en umhverfið allt annað í dag. Áður fyrir höfðum við fyrirmyndir í sjónvarpinu sem við kannski myndum aldrei hitta í eigin persónu en núna erum við með þúsundir sýndarmanneskja í vasanum sem eru aðgengilegar allan sólarhringinn og erum við oft orðna bara einhverjum svona þykjustu vinum okkar. Sama tími samanburður orðin yfirþyrmandi og við höfum aldrei verið jafn tengd og jafn miklu sambandi við fólk hér og þar en samt erum við að verða meira einmana. Það svolítið skrítin mótsögn, finnst mér, og mér fannst það líka svolítið áhugavert. Við erum aldrei ein, en samt kannski meira ein en nokkru sinni fyrr. Það verður svolítið kveikjan að þessu lagi og þannig kannski bara við hæfi að hafa einn af mínum bestu vinum og samverkamönnum í tónlist að syngja með mér í þessu lagi og það en ótrúlegi franski tónlistamaður Thibaut Gómez.

Þetta er lag af plötu vikunar. Factoid Happiness heitir hún. Kaktus Einarsson gefur hana formlega út á morgun. Lagið heitir Borrowed Dreams. En út í hinn stóra heim næst villum að halda til Suður Kóreu. Heyra í Peggy Gou sem var að gera lag með Æra Star og þetta er svona lag sem fær mann til að standa upp. Lagið heitir Wow.

0: Woman, eða Woman, heitir þetta lag Peggy Goo og Ira Star hér í Poplandi þegar við ætlum að vinda okkur næst í svolítið skemmtilegt svona samstarfslag. Við ætlum að heyra í Friðriki Dór sem var að gera lag með Sinfoníu Nord því að þau öllsumul ætla að halda saman tónleika í október. Þetta eru stór tónleikar bæði í Hofi og í Hörpu og í tilefni þessa kemur út lagið Hvað verða versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonía Nord.
1: Hvað verða versta sem að gæti skeð þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
4: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. október.
3: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
4: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
3: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Gegnum holt og hæðir heiti lagið þetta þursaflokkurinn. En við ætlum að heyra næst í Teiti Magnúsinni sem var að senda frá sér nýja plötu bara fyrir viku síðan. Hún heitir Askur og fjórða sóloplata Teits síðan að Reggisveitin hans skoða og ég barasta lagðist í dvala og við höfum verið að spila einhver lög af þessari nýju plötu með Teiti en ég ætla að leifa okkur að heyra titillagið hér næst og Teitu Magnússon ætla sjálfur að segja okkur frá laginu
1: Góðan dag kæri hlustandi, Teitur Magnússon heiti ég og langar að segja þér frá nýja laginu mínu Það er Askur og af samnendri áttalaga vínilplötu sem nýkomin út og farin að skjóta rótum. Þetta frumsami lag við nokkur erindi úr Völuspá sem ríflega þúsundar á kvæði og fjallar lífsins tré, örlaganornar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú. Þess má geta að lagið hentar afar vel við ýmiskunar athafnir og mannamót og það verður sönn ánægja að flytja þetta ásamt fjölmennri hljómsveit á útgáfu tónlingunum í Tónabíói 3. Oktober næstkomandi. Svo legðu eyra við askin og tryggðu þér miðið á tix.is ef þú fílar það sem þú ert að heyra hér í Poplandi Rás 2.

Þetta er Teitur Magnússon og nýtt lag frá honum, lag af nýrri plötu sem hann gaf út á dögunum plötunni Askur og þetta er titillagið Askur. En aftur í tíman förum aftur til ársins 1970, hér eru félagarnir Simon og Garfunkel, The Only Living Boy in New York.

0: Rástföð.
1: Sportrásin á Rástföð.
2: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástföð. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástföð.
3: Þetta poppland á Rástföð.

Þetta er nýtt frá Ásgeiri Trausta, lagið heitir Hunter, en Ásgeir er nú á tónleikaferðalagi Evrópu. Hann verður með tónleika næst bara á morgun í Parísarborg. En við ætlum að halda okkur við íslenska söngvara, höldum til Sauðakróks næst og heyrum í ungum og efnilegum söngvara þaðan. Hann heitir Atli Dagur og lagið heitir So Long.

So Long heitir þetta lag, þetta efnilegur söngvari frá Sauðárkróki, Atli Dagur Stefánsson heitir hann. En við ætlum að fara að gefa hér fréttastofunni smá pláss og hlýða á tvö fréttir og svo höldum við áfram með Popland. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur sem fylgja okkur að tvö fréttunum að þessu sinni. Hér lagið Ég kenni þér

0: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftirber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér miða á harpa.is.
4: Fyrirlestrar kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is. Góð gleraugu á sanngjörnum verði Gleraugnapétur Garðatorgi Garðabæ. Bókamarkaðurinn Fiskislóð alltaf 90% afsláttur forlagið. Útsölumarkaður Sportís Skeifunni 11.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingarsvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu svæðið á mánudag. Auk þess var öryggismálum ábótavant sem og launamálum starfsmanna, segir Benóni Harðarsson.
6: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta svona sló út aðra heimsóknir í hversu ábóta vant mast var.
7: Á svæðinu var unniðið húsasmíði, raflagnir, pípulagnir, múrverk, gluggaísetningar og annað fleira sem krefst réttinda. Tveir af 30 starfsmönnum á svæðinu voru íslenskir en aðrir af erlendum uppruna. Öryggismálum var mjög ábóta vant. Margir starfsmenn voru án nauðsynlegra öryggislífa. Á hluta vinnusvæðisins voru fallvarnir ekki fullnægjandi og verður vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess.
6: Svo var náttúrulega líka eitthvað sem við gerum alvarlega aðtöðasemdi við að starfsmenn margra fyrirtækja á svæðinu fá ekki launaseðla, annarkvort seint eða illa og jafnvel sko, starfsmenn hjá fyrirtækjum sem hafa verið á Íslandi í nokkur ár.
7: Megin verktæki á svæðinu er Arnarkvól EHF. Benóni segir að öryggismálin verði tilkynnt til vinnueftirlitsins. Hægt sé að kæra réttindamál til lögreglu en Benóni segir það hafa haft lítinn árangur hingað til.
5: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman og talaði við Benóni Harðarsson framkvæmdastjóra fagfélagana. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýri deild og 20 nýjum rýmum. Deildin verður tekin í notkun í lok september. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
8: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráðaþjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengi hraða greiningar og meðferð.
9: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstaða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
5: Segir Unnólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, núverandi aðstaðan bráðamóttökunar sé með öllu ófullnægjandi, enda hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan. Úlf Kristinsson sagði af sér sem forsætisráðherra Svíþjóðar í morgun, samsteypustjórn hans misti þingmeiri hluta í kosningum á sunnudag. Magdalena Andersson formaður jafnaðarmanna flokksins leiðir að öllum líkindum stjórnarmyndunar viðræður. Fréttalestri er lokið.

She's got the touch, heitir lagið, þetta hljómsveitin Jeff Who hér í Poplandi, þessi fimmtudagur heldur bara áfram og hann komið nokkuð vel á veg, klukkan orðin rétt rúmlega tvö og við ætlum eins og ég sagði hér í upphafi að rýna í plötu vikunar eins og við gerum alltaf á fimmtudagum, Árni Matthíasson kemur hingað og kveður upp sinn dóm, segir sína skoðun á nýjustu plötu Kaktusar Einarssonar sem að kemur reyndar ekki formulega út fyrr en á morgun, platan Factoid Happiness og það verður spennandi að heyra hvað honum finnst en svo ætlum við líka bara að vera í fortíð framtíð hér heima og út í heimi. Viltum að vera svona bekkja blands hér næst? Hér nýtt efni frá tónlistamanni sem kalla sig Auður. Hann nú búin að vera út í Bandaríkjunum undan farið og hér hans nýjasta lag Eyðimörk Geneva.

0: tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
2: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
4: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
5: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
6: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
7: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
0: Rás

Sade, lagið heitir Paradise, kom út árið 1988 en þetta lag kom svona aftur í meginstrauminn fyrir ekkert svo löngu síðan þegar einhver notandi á TikTok ákvaða að nota þetta lag. Fyrst var þetta svona undir vídeo af svona næturlífi og borgum en svo fór fólk bara að dansa við þetta og þetta alveg ótrúlega þróun á tónlist í dag, hvernig svona gamalt verður nýtt og já, eins og ég hef nú oft talað hér, en þetta það var gaman að fá þetta lag einhvern veginn aftur upp á yfirborðið. En talandi já, lög á internetinu, hér ein sem að gera allt vitlaust þar, það Sienna Spiro og þetta hennar nýjasta lag, Great Expectation.

Dásanlega þeir þetta. Þetta hljómsveitin Fleetwood Mac, lagið heitir Sara og samið af Stevie Nicks sjálfri, lag sem rataði á plötuna Tusk frá árinu 1979 og það nú uppi margar kenningar það hver þessi Sara einhver vilja meina þetta sé samið vinkonu hennar Söru Rekor sem síðar giftist fyrirverandi elskuða Stevie Nicks og hljómsveitafélaga Mick Fleetwood svo einhverir sem vilja meina að eða hún sjálf vildi reyndar meina að ef hún myndi eignast barn stúlku þá myndi hún vilja nefna hana Söru þetta væri eitthvað mjög sérstakt nafn fyrir hana en lagið dásanlegt enda dásanlegur laghöfundur þarna á ferð við ætlum að fara í aðeins meira country næst og heyra í Ellu Langley hér er lagið Be Her

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala. Ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu. Lukku tala. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr

0: Í dag fimmtudagur sem þýðir að við gerum upp plötu vikunar sem þessa vikuna var ný plata, þriðja sóloplata Kaktusar Einarssonar. Factoid Happiness heitir hún og kemur út formlega á morgun. Nú, Árni Matthíasson að koma sér fyrir hér í hljóðveri og við ætlum að fara að gera þessa plötu upp en áður en við förum þanga þá ætlum ég að leifa Kaktusi sjálfum að segja okkur aðeins frá plötunni og svo ætlum ég að spila líka fyrstu smáskífina sem hann gaf út, lagið Glycerin.
1: Plata vikunar
2: Hlustendur Rása 2, þetta Kaktus Einarsson, platan mín Factoid Happiness í plata vikunar á Rás 2. Á þessum tíu lögum ég að velta fyrir mér þeim kerfum sem hafa sífellt meiri áhrif á tilfinningalíf okkar. Algoritmum, samfélagsmiðlum og þessar auknum pólitísku skautun sem finnum svo mikið fyrir. En stöðu að fá eitthvað nýttin, nýjar upplýsingar, nýjar skoðanir, nýjar hugmyndir hvernig við eigum að lifa og einhvern veginn yfir meira að segja hamingin orðið af vöru sem ættir að selja okkur. Titillinn Factoid Happiness kom snemma. Svo fór ég að velta því fyrir mér hvað hamingja væri í raun og veru og kannski enn frekar hvað okkur sagt að við eigum að finna hana. Okkur stöðuð selti eitthvað sem einhvers konar sannleik. Tilfinningar, þekkingu, lífstíl, lífstílsbreytingar og jafnvel hugmyndin hver við eigum að vera. En hversu mikið satt Og þarna kemur orðið factoid inn í myndina. Það erfitt að finna kannski eitthvað eitt íslenskt orð yfir það, en sannleikslíki eitthvað sem datt í hug og lýsir þessu kannski ágætlega. Eitthvað sem yfirbragð sannleika, lítur út eins og staðreynd, hljómar eins og staðreynd og við tökum því líklegast sem staðreynd. En það hefur ekkert verið sannreynd. Og mér finnst það eiga mjög vel við þann heim sem við erum að fóta okkur í núna. Sífellt að fá okkur upplýsingar hvað sé satt, hvað sé rétt og hvað við erum að gera og líka hvað gerir okkur hamingjusöm. Þannig kannski þarf maður stundum bara að staldra við og spyrja sig, þetta í alvörunni það sem gerir okkur hamingjusöm? Þetta þema verður mér svolítið hugleikið og verður svona undirliggjandi spurning í öllum viðfangsefnum plötunar, hvort sem það snúa mér, okkur sem mannkyni og okkur sem bara plánetu, að þá verður þetta svona nálgun ná öll mín viðfangsefni. En þótt platan sé undir mínu nafni og lögin eftir mig og útsendingan eftir mig, þá gerir ég þetta ekki einn. Stórvinu minn og samverkamaður í öllum mínum soloplötum, Tibo Gómez, kom mjög sterkur inn í þessa plötu og útsetti alla grunnana með mér í upphafi og þetta því svona platan okkar, hann syngur líka með mér í einu lagi. Aðrir sem syngja með mér eru Rakel, John Grant og Jessica Winter og svo verði ég að rósa honum Alberti Fimboða sinni fyrir að taka aftur þátt í annari plötu með mér og í þetta skipti spilaði hann alveg æðislega gítara á móti mér og við höfum mikið gaman og gott. Óli Björn trommaði þessa plötu eins og síðustu plötu hjá mér en honum til hals og traust kom Svanhildur Lóa og perkaði með og þá kom óvæntur gestur á kontrabassaninn Óttar Simonsen og lagði inn kontrabass á Third Time og Another Feel en það voru öll lögin mixuð af Steven Sedgwick sem vinur minn til margra ára hann hefur mixað allar plötunar og hljóðblandaði þessa að viki og svo var það galdrakallin Matt Colton sem hljómjafnaði eða ensku masteraði plötuna og gerði að þessari loka afurð sem platan umslagið hann hafði Srey Kathuria en Magnús Óli tók ljósmyndina sem á framhliðinni og með þessu fólki og sjálfum mér gerði ég þessa plötu Factoid Happiness Takk fyrir mig

0: Glycerin heitir þetta lag. Þetta Kaktus Einarsson og lag af plötuvikunar sem heitir Factoid Happiness. Árni Matthíasson komin hingað í hús. Vertu velkomin.
1: Já, takk, takk.
0: Gott að sjá þig. Við erum ánægð með þessa plötu. Við vorum aðeins að svona áður en vorum í loftið.
1: Já, ég rosa ánægð með þessa plötu. Ég hef náttúrulega verið að fylgjast með drengnum mjög lengi, en svo dastanlegt að segja frá því að þeir eru svo ungur, en ég sá hann fyrst spila fyrir næstum því aldar fjórðungi.
0: Já, ég ætlaði með þetta, mér langaði að fá það til að rifja þessu upp hans feril, að því hann frekar fróðlegur.
1: Já, hann var að spila þá með pappa sínum.
0: Já.
1: Í hljónsveit á tónleikum á hérna í Spitalfields markaðnum í austurhluta Lundúna.
0: Já.
1: Þá var hann að blása þar í trompet.
0: Einmitt.
1: Og eins og ég segi, hann er ungur maður í dag.
0: Þarna var hann ennþá
1: yngri. Það er 20 eitthvað ár síðan, sko.
0: Einmitt.
1: Og þá svo sá ég hann í músíktilrunum 2009, þá kom þetta nafn Captain Fufano.
0: Já, já, já.
1: Og þá með félaga sínu, þá var svona elektropop.
0: Einmitt.
1: Sem var svona interessant, ekki dæðislegt, en svona mjög forutnilegt.
0: Já.
1: Náttúrulega ennþá bráðungur. Svo varð Captain Fufano að Fufano og þá komu gítarbassi trommur og þetta var svona...
0: Breytist aðeins, ég
1: man eftir þessu. Já, breytist aðeins, varðið eða svolítið rockaband, það var svona mikil elektronik fyrst en svo minkaðan.
0: Já.
1: Og ég man, ég sá þá hérna að spila hér heima, ég spilu hér á Airwaves.
0: Mm-hmm. Það var nú svolítið heiti kringum Fufano.
1: Það var heilmikið í gangi.
0: Já, einmitt. Og þeir voru að koma mikið fram, ég man, eftir þessu tímabili.
1: Og þeir voru sko samningi hjá, hérna, One Little...
0: Indian.
1: Indian hérna þá, heitir í dag One Little Independent.
0: Rétt, nákvæmlega,
1: og, já. Og hérna gáðu þar út plötur, hvaða, þrjár plötur.
0: Já.
1: Og sem sagt, EP-plötu safn og svona, hellingur að gera. Nefnilega. Mjög skemmtilegt band,
0: mm-hmm.
1: En svona... þegar við horfum tilbaka, ég fílaði, mér varst gaman að sjá það þegar við horfum tilbaka, minnst það vantaði eitthvað smá upp á.
0: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað svona vantaði eitthvað svona sem að maður er hugsaði geðveikt.
0: Já, emmitt.
1: Síðan fyrir hann að gera hann sína sóloplötur, fyrir bara sóloartisti, og þar er hann bara að gera allt. Hann semur lög, hann semur texta, hann syngur, hann spila á það fyrst hljóðfæri, hann prodúserar, þetta er alveg 100% sóloplötur hjá honum.
0: Já.
1: Sem að hafa verið mjög góðar.
0: Já.
1: Og rísandi og betri og betri.
0: Nefnilega, sko.
1: Og svo toppa það núna.
0: Já, eiginlega. Ég man bara eftir hérna hvað hétt svo sem kom út bara fyrir svo stuttur síðan, tveimur árum kannski.
1: Það var...
0: Við gætum bara komast að því.
1: Það var sem sagt Kick the Ladder.
0: Já.
1: Og svo kom Loftakóta.
0: Loftakóta,
1: það er svo sem þetta talum, já.
0: Maður fann alveg með fyrir einhverjum stíðanda. Bara frá þessum, bara þessar tvær plötur, sko.
1: Já, hann er hugsanlega, sko, nú horfum við tilbaka og segir, já, hann var kannski að finna sig og svo frá með þessum.
0: Já.
1: Alltaf svo gott að vera gáða þær eftir
0: hann. Nákvæmlega. En bara, ég man eftir, hérna, þegar sérstaklega Loftakóta, þegar hún kom út að þetta var eitthvað svo, það var eitthvað svo mikið, hérna, svona alvöru dæmi, sko.
1: Málið er að hann gerir allt eitt, segi ég, en sem sagt hann var samstarfsmaður að gaur sem spila á hljómborð og píanó og orgel og svona á fyrstu sóluplötunni, Thibaut Gómez.
0: Já.
1: Sem að spila svo meira á sóluplötu nummer 2.
0: Já.
1: Og er núna svolítið meira, hann syngur með hann í fyrsta laginu.
0: Já.
1: Og er svolítið meira með á þessar plötu.
0: Mm-hmm.
1: Og hugsanlega að þetta samstarf sem er að bera svona ríkulegan ávöxt.
0: Það getur verið,
1: já. Það þurfti kannski að fá einhvern svona, til þess að svona varpa hugmyndum á milli.
0: Já.
1: Gæti verið.
0: Það er oft hjálpar oft, emi.
1: Það hjálpar oft, já.
0: En hérna, en hann er einmitt líka duglegur að fá alls konar gott fólk til að spila og syngja með sér.
1: Já, meðalveg frábæra aðstæsta með sér núna.
0: Já. En ég man líka eftir hérna, samstarfi hans með Nönnu Bryndísi. Og svona tveir heimar svolítið,
1: já,
0: sem mættist þar.
1: Já.
0: Og svo núna erum við að tala um John Grant og Raquel meðal annars sem
1: já,
0: að hérna...
1: Já, það kemur hérna líka Jessica Winter.
0: Já, akkurat.
1: Í síðasta laginu sem er mjög forvitnilegt og skemmtilegt, sko.
0: Já, en ég finnst þeim þessi samstarflög hans vera oft svo vel heppnið, sko.
1: Ég finnst þetta lag sem hann hérna gerir með henni hérna Raquel.
0: Já.
1: Alveg geggja lag, svona draumkennt, stemning í því og svona snúið lag.
0: Já.
1: En... Þegar var búin að hlusta á þau að segja bara, ég vil fá meira Raquel.
0: Sammála.
1: Ég vil að Raquel bara syngi meira í þessu lagi, sko.
0: Ég er nú reyndar bara almennt meira henni, ég veit ekki hann það hér.
1: Já, ég tekundi það alltaf þegar maður heyrir hann að vera gestu hjá þeirum.
0: Já.
1: Og sem að ég vil fá meira.
0: Ég líka. Alltaf bara, okkur er hún ekki bara lít. Bara aðeins ofar, hækkaði mæk.
1: Já, hækkaði mæk. Og hérna, hann er algjörlega, hún er alveg steinleikur allt hjá honum.
0: Já.
1: Það syngur mjög vel, það er mikið gleði í þessu.
0: Já.
1: Textarnir eru svona svolítið írónískir,
0: mm-hmm.
1: ekkit rosalega djúpir, en svona írónískir og skemmtilegir.
0: Já.
1: Og ég er bara alveg ótrúlega ánægð með þessu blötu.
0: Mm-hmm.
1: Hún er bara frábær.
0: Hann er líka bara svo sniðugur, hann er svo fjölbreyttur, þú veist, þetta er svo margt í þessu, einhvern veginn. Þetta er bara plata sem rúlar vel, sko.
1: Algjörlega.
0: Heyrðu, við vorum ekki sammálum að enda þetta spjall okkar bara á hreinlega þessum duett.
1: Jú.
0: Rakel og Kaktus Einarsson.
1: Rakel og Kaktus og bara, fólk bara hugsa að þú veist aðeins meira Rakel.
0: Já, en eitt að lokum að því ég með því hérna, nú þú ert svo mikil spekingur, þú veist, hvað heldur hann sé núna bara að vera bara, þú veist, að gefa út aðra plötu tvö ár? Eða hvernig, þú veist?
1: Mér finnst að vera bara komin á það stað að hann er bara að fara að gefa út meira, sko.
0: Já, já.
1: Algjörlega, já. Þetta er alveg súper plata og hann er algjörlega komin með þetta, mér.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að veit ekki það, þú veist, það er alls konar hluti sem spil inn í, það er fjölskyldumál og það er peningamál og alls konar dótari, eðlilega.
0: Já.
1: En ég vil bara fá meira.
0: En það ekki?
1: Já.
0: Meira af Kaktusi, við skulum enda þetta spjall okkar á laginu The Decipher. Takk fyrir komuna, Árni.

I'm out and I wanna go home heiti lagið þetta Daði Freyr en tími liður og það komið að þrjú fréttum styttist í þæra í það minsta og svo hefst síðast hluti Poplands þennan fimmtudaginn fram að fréttum hér frábært lag frá Molaco The Time Is Now

0: allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
8: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
9: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá er náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
10: Og það eru þrjú level á þessu.
9: Já.
10: Eitt er andvaraleysi. Annað er vanhæfni og þriðja er spilling.
11: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
12: Og ef þú ert að reka bara hvað sem er búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
13: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki miljónum, heldur tugum miljóna, bara á veðmálum.
14: Býtu, akkur er ekki opið í slippfélaginu?
15: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
8: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
16: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmoníu sveit Berlínar í kvöld klukka 19 Rás 1. Fjölskyldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á sinfónía.is. Þú sefur betur með Sevitjút fæst í öllum apotekum Sevitjút frá Florealis. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan óperunni í Sambíóunum Kringlunni, Runi Flemming leiði glæsilega afmælisdagskrá með ógleymalegum atriðum úr sýningarsögu óperunnar aðeins í Sambíóunum Kringlunni, laugardaginn 19. september, klukkan 17, sambio.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútik Skeifunni.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum. Deildin verður tekin í notkunni lokmánaðar. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
18: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis er verið að breyta allri bráðaþjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengið hraða greiningar og meðferð.
19: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðakjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstaða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
17: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Núverandi aðstaða bráðamóttökunnar sé með öllu ófullnægjandi enda hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan. Ljóst sé að eftirspurn eftir þjónustu aukist jafnt og þétt í framtíðinni. Runólfur gerir ráð fyrir því að biðtími þeirra sem leiti á bráðamóttöku styttist eitthvað. Hann geti þó ekki fullyrt að fólk þurfi ekki að sofa á göngum spítalans framar.
19: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annar að landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minka.
17: Sagði Runólfur Pálsson. Fækkað verður í dómsmálaráðuneytinu 6 stöðugildi til að mæta aðhaldskröfu ríkisstjórnarinnar og uppfylla stefnu stjórnvalda að fækka ríkisstarfsmönnum. Þetta staðfestir Páll Vinkel, ráðuneytistjóri í dómsmálaráðuneytinu. Páll segir að 2 stöður verði lagðar niður og að 2 tímabundnir samningar verði ekki framlengdir. Að auki verður ekki ráðið í 2 stöður sem hafa losnað undanfarið. 70 manns hafa starfað í ráðuneytinu svo fækkunin nemur 8% af starfsmannafjölda. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á síðast ári nam 10,6 miljónum tonna í koltvísýringsígildum sem 2% meira en var árið 1990. Frá þessu segir í bráðabirðatölum umhverfis orkustofnunar. Losun náði hámarki árið 2008 og hefur dregist saman 12% síðan þá. Til lengri tíma gert ráð fyrir því að losun dregist saman og verði komið niður í 8,8 miljónir tonna árið 2040. Stjórn stéttafélagsins Eblingar lýsir yfir samstöðu með sendlum heimsendingafyrirtækisins Volt sem þau segja hafi sýnt mikið hugrekki með mótmála aðgerðum í vikunni. En 60 sendlar lögðu niður störf tímabundi í gær til að vekja athygli á stöðu sinni og bágum kjörum. Ebling fordæmir að verka fólk sér svikið lágmarkskjör og þessi stað látið vinna undir skilmálum gerfiverktöku og er tilbúið að styðja baráttu Volt sendla á Íslandi fyrir bættum kjörum. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

saman gott fólk, Steinunn Jónsdóttir og Gnúsi Jóns og Teitur Magnússon og Kraftgalli, lagið heitir Spóla til baka, Popland heldur hér áfram þennan fimmtudaginn klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum vera saman hér fram að síðdegisfréttum sem verða sagðar klukkan fjögur og við ætlum líka spóla til baka. Við ætlum að spóla til baka aftur til ársins 2010 og rifja þennan slagara frá hljómsveitinni Foster the People. Þetta lag heitir Pumped Up Kicks.

Indislegt lag, þetta er lag sem kemur mann í gottskap, hljómsveitin Foster the People, bandarísk indie sveit frá Kaliforníu, en hingað heim og yfir í eitthvað annað. Hér eru Luigi og Maron Birnir saman í lagi sem heitir Berdreimi.

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drífið niðan á harpa.is.
1: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæðavörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
5: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástöðum.
4: Helgarútgáfan heldur með þér.

Self-Aware heiti lagið. Þetta eru ungir náungar frá Bandaríkjunum sem eru svona tiltölulega nýir í leiknum, kalla sig Temper City og þeir slói í gegn á internetinu með þessu lagi fyrir ekki svo lengu síðan. Og meira af bandarískri tónlist, þessir hafa nú verið aðeins lengur inn á vellinum. Þetta eru Cage the Elephant og lag sem heitir Beaches in Tennessee.

Þetta er ekkert nema dásanlegt. Þetta er Stevie Wonder, Isn't She Lovely, lag af einni bestu plötu allra tíma. Ætli ég bara slengja hér fram plötunni Songs in the Key of Life frá árinu 1976. En aftur í samtíman, aftur til ásins 2026 og hingað heim. Hér söngkonan Malen og lagið hennar Ready Now.

Platiná heiti lagið, þetta er nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2. Malen Áskilsdóttir held ég alveg örugglega hér í Poplandi, klukkan verða 3:30, tíminn líður, helgarfrí styttist í það, föstu ára morgun. Við ætlum að vinda okkur næst í, svolítið áhugavert samstarf. Hér eru sko, þetta er evrópskt samstarf, hér mætast hinn sænska Tovelo og hinn belgíski Stromae og þetta er mjög vel hefnað, lagið heitir The Fleur.

Mjög vel hefnað evrópskt samstarf hér, Tove Lo og Stroma lagið heitir Deflur. En við ætlum að fara frá Svíþjóð og Belgíu yfir til Kanada. Við ætlum að fara í gamla nýbylgju. Það ekki bara. Við ætlum að heyra örgistansa.

0: íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu við í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Farið ekki langt í, hér tilkynning pott sem stefnir í 130 milljónir. Potturinn stefnir í 130 milljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
8: X-Peng. Opið alla virka daga og álegaðum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
9: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
10: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 milljarða. Eurojackpot

0: breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
3: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldi að ég seti gæsla kólf. Ég hlaka til.
4: Það verður veistla.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Fyrst og fremst
5: í tónlist. Þetta Poppland á Rás 2.

Írsku töffararnir úr hljómsveitinni Fountains DC, þetta er lagið hana Marianne. En hingað heim, við ætlum að heyra í Bubba Mortens og lagi af plötu sem hann gaf út fyrr á þessu ári. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég heitir hún og hér lagið Ég tilbúin.

þú sagðir, heiti lagið, þetta Guðrún Ýr eða GTRN. Við förum nú fljótlega að segja þetta gott. Ég ætla að fara að hleypa vinum mínum í síðdegisútarpinu hér af, en við náum svona eins og tveimur lögum og við höldum til Bandaríkjanna. Við ætlum að heyra í Ariana Grande sem gaf nýverið út plötuna Petal og hér titillagið.

Petal heiti lagið, þetta nýtt og ferst úr bandarískum pop heimi, nýtt lag frá Ariana Grande. En Popland verður ekki lengra að sinni, ég heiti Lovísa og ég þakka okkur fyrir samfylgdin í dag, verð með ykkur aftur á morgun, föstudag. Það eru Herra Netismjör og Jón Jónsson sem ljúka þessum þætti, lagið heitir Las á milli línana, hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl. Yeah!

0: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
3: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Það opið til klukkan 22, öll fimmtudagskvöld, Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Upphafst tónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september, kammer.is. Salka, uppseld út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóðdraghálsi. Velkomin á ljósadaga paf.is. Vertu klár í veturinn Canada Goose, Sportís, Skeifunni 11. Upphafst tónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september kammer.is Horn, Skellingavír, Fjárkrýt, Klaufaklippur, KB Borganesi.
9: Fréttastofa RÚV klukkanin 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi segir tillögur að breytingum á kosningalögum gamalkunnar. Hann telur þær örvæntingafulla tilraun Viðreisnar til þess að reyna að færa fleiri þingmenn yfir á Suðvesturhornið og á Reykjavíkursvæðið.
10: Skýrsla starfshóps sem dómsmálaráðherra skipaði var birt í gær. Hópnum var falið að koma með tillögur að því hvernig mætti jafna vægi atkvæða á landinu án þess að ráðast í stjórnarskrárbreytingar. Í tillögunum er meðal annars lagt til að jöfnunarsætum verði fjölgað úr 9 í 27, án þess þó að fjölga þingmönnum. Þá er lagt til að þingsæti verði færið úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Jens Garðar Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi, segir þetta kaldar kveðjur frá forystu Viðreisnar til þingmanna í landsbyðarkjördæmum.
11: Það er svo sem ekki nýttundi sólin í þessum tillögum en auðvitað lít ég svo á að þetta sé svona kannski örvæntingafull tilraun Viðreisnar til þess að reyna að færa fleiri þingmenn yfir á suðvesturhornið og yfir á Reykjavíkursvæðið svona í ljósi þess að fylgið þeirra er að þurrkast upp í landsbyðarkjördæmunum.
10: Jens telur bæði skakkt og skrítið að fjölga jöfnunarþingmönnum svo mikið. Þá þykja honum frekar koma til greina að setjast niður og skoða hvort fjölga þurfi eða fækka kjördæmum.
11: Og menn ættu þá í staðinn fyrir að skipa eitthvað vinnuhóp út í bæ sem er þeim þóknarlegur og þá held ég menn ættu frekar að reyna að búa til þverpólitíska samstöðu þinginu það að hvernig hvort að það væri ástæði til þess að skoða kosningalöggjöfuna með einhverjum hætti.
9: Sagði Jens Garðar Helgason, Ingunn Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríska stórfyrirtækið Microsoft gæti orðið viðskiptavinur fyrirhugaðs gagnavers á Bakka við Húsavík, þetta herma heimildir fréttastofu. Verkefnið var kynnt á fundi á Húsavík á þriðjudaginn en fulltrúar Microsoft komu til Húsavíkur fyrir nokkrum vikum. Heildarfjárfestingin í verkefninu er talin nema 120 miljardum króna. Frá þessu var greint í fréttaskýringaþættinum þetta helst á Rás 1 í dag en nánarum málið á rúf.is. Lögregla í Suður Afríku fann í morgun lík konu sem virðist hafa verið myrt austur af Jóhannesarborg. Það níunda konan sem finnst látin á aðeins tveimur mánuðum.
12: Lögregla lokaði Kempton garði þar sem líkið fannst og rannsókn á vettvangi stendur yfir. Meðal annars til rannsóknar hvort morðið á konunni sem fannst í morgun tengist þeim fyrri. Ef tenging finnst gæti ráðmorðingi leikið lausum hala. Elisabeth Mosella Gómo, 38 ára, ein þeirra sem fundist hafa síðastliðna tvo mánuði. Hún skildi 8 ára dóttur sinni eftir heima og fór út að hlaupa en kom aldrei aftur. Hún fannst látin fyrir aftan hótel í síðustu viku. Hvarf hennar vakti mikla athygli og beindi sviðsljósun í auknum mæli að öðrum konum sem fundust höfðu látna nýlega. Fyrsta fórnarlambið, 37 ára, fannst nakið og bundið miðjan júlí. Lögregla handtók erlendan mann tveimur dögum síðar. Miðjan ágúst fannst önnur kona. Hún var 32 ára og hafði verið rifin úr fötunum. Þriðja konan fannst 10. september. Hún var nakin og hafði verið látin í þó nokkur tíma. Við getum ekki haldið áfram að finna lík, sagði varalögreglustjóri Jónasarborgar við merð blaðamanna sem safnaðist saman nærri vettvangi í morgun. Lögregla býður þeim 400.000 rönd, andvirði tæplega 3 milljóna króna, sem láta í tíu upplýsingar sem leiða til handtöku þess sem ber ábyrðina. Stjórnmálaflokkurinn líðræði samstæðan Democratic Alliance býður enn hærri upphæð. Kynbundið ofbeldi vandamál í Suður Afríku og samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna verður ein af hverjum þremur Suður Afrískum konum fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni.
9: Oddur Þórðarson sagði frá. Borgarráð frestaði í dag afgreiðslu á ósk umhverfis og skipulagsvið sem að afturkalla útlutun lóða til tveggja trúfélaga, Moskvu Patriarksins eða rússnesku réttrúnaðar kirkjunar og félags múslima á Íslandi. Lóð réttrúnaðar kirkjunar við Bræðraborgastíg og Bakkastíg en lóð félags múslima við Suðurlandsbraut. Einar Þorsteinsson formaður borgarráð segir ákvörðuninni hafi verið frestað því trúfélögin segjast ekki hafa fengið tilkynningu málið en þau fá nú tækifæri til að bregðast við. Þóra veðurhorfur, norðvestan 5-10 metra á sekundu við suðvestur ströndina en annars hægari vestlæg eða breytileg átt, skýða með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítinn rigning eða súld af og til. Hitið 7-14 stig hlýjast austanlands. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu á morgun, skýjaða mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist síðdegis. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Já, klukka farin að ganga 5 og það þýðir náttúrulega síðdegis útvarpið farið af stað. Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir stýra þætti dagsins.
16: Marga okkur muna eflust eftir því þegar umræðan ósonlagið og ósongatið var áberandi, svona ég var að segja í kringum aldamót og við vorum öll orðin sérfræðingar í því hversu bara hræðileg þróun þetta var og mikið var talað hárlakk í þessu sambandi
15: já,
16: og við ættum öll að nota og það breytti, það voru breytt held í efnasamsetningar í hárlakki og þetta voru nú kannski stærri áhrifavaldar eins og þoturheiflar og fleira sem að...
15: Ekki bara íslenskar húsmaður?
16: Nei, alls Nei. Ekki. En svo bárust núna jákvæð tíðindi því að gatið í ósonlæginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minna en undanfarin 2 ár og margt bendi til þess að ósonlægi sé á batavegi. En hvað ósonlægið eiginlega og hvers vegna myndaðist þetta gat á sín tíma og hvað segja þessa nýju mælingar okkur? Við ætlum að fara yfir þetta með honum Ágústi Kvaran. Hann prófessor í eðlisefnafræði.
15: Já, við þurfum að spyrja hann einmitt hvað var gert til þess að þetta byrjaði að svona hérna á nýjan leik, þetta verða betra.
16: Einmitt.
15: Eitthvað gerðum við. Nú félag sjúkraþjálfara í öldrunarþjónustu hefur útbúið heilsu eflandi verkefni sem styður við forvarnir, sjálfstæði og betri líðan eldri íbúa með einföldum og hagkvæmum hætti sem þau kalla hreyfi dagatal. Hreyfi dagatalið þróað af sjúkraþjálfurunum Hildi Aðalbjörgu Ingadóttur og Svandísi Björgu Guðmundsdóttur fyrir hönd félagsins og nýtur stuðningslandsambands eldri borgara félag sjúkraþjálfara og farsælli öldrun þekkingamiðstöð. Okkar maður, Ólafur Páll Gunnarsson, kíkti fyrir okkur á þar Hildi og Svandísi, enda staðar á skaganum.
16: Já, og svo að fara stað verkefni sem heitir Málæði og þetta ætla nemendum í 8. til 10. bekk. Þetta svona hvatningarverkefni til að þau geti verið duglegri að skapa á íslensku með því að semja texta og lög. Og það sem gerir verkefni sérstaklega spennandi að unga fólki fær tækifæli til að þróa hugmyndir sínar áfram með þekktu tónlistafólki og afraksturinn endar ekki í skúffinni heldur fyrir framan áhorfendur. Harpa Rut Hilmarsdóttir svo sem allt veit þetta verkefni, hún ætlar að koma til okkur eftir ásamt ungri stúlku, Emilíu Írisi Benediktsdóttur sem hefur tvisvar sinnum tekið þátt í verkefni og ætlar að segja okkur aðeins af reynslu sinni af því.
15: Einmitt, og við erum svolítið í, á kennslunótum í dag, það er ótt að segja það. Sífellt fleiri kennarar og skólastarfsmenn sækja sér endurmenntun á netinu og ein stærsta ráðstefnan sem haldin er hér á landi. Þessu tengt er Útís Online sem haldin verður næstu tvo daga. Þar koma saman kennarar, stjórnendur og starfsfólk af öllum skólastigum í tveggja daga netviðburði sem býður upp á 20 alþjóðlega fyrirlesara eða fyrirlestra. Alla textað á íslensku. Innsýn í íslensk skólastarf og tækifæri til að ræða saman og læra hvert af öðru. Hvar sem fólk er statt á landinu. Björn Kristjánsson er framkvæmdastjóri Útís Online og hann ætlar að segja betur frá þessu öllu saman í þættinum í dag.
16: Já, við erum svona í kennslu og nýsköpun og við erum líka fjalla íslenska nýsköpunarfyrirtækið Trouble Technologies ekki borðu svona fram?
15: Trouble Technologies.
16: Já, okay. Þróa hefur hugbúnað á sviði hljóðhermunar og meðalans nýttu þróun gerfugreindar og snjalltækja og nú búið að ljúka 18 miljóna bandaríkjadala fjármögnun sem eru hvað 2 miljardar íslenskar króna. Eitthvað svona. Já, við ætlum að tala við Dr. Finn Pint, hann stofnandi og framkvæmdastjóri á þessu fyrirtæki ætlar að koma til okkur og segja okkur aðeins betur að þessu.
13: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
15: En fyrsti gestur mættir í hús, það mér búin að vera mikil umræðu niðurstöður PISA-könnunarinnar sem hefur verið, hún hefur verið þessa stöðu íslenskar nemenda og umræðan hefur mestu verið neikvæð, en það tölum þannig ekki kannski fallegar, en við ætlum að kynna okkur hugsalega lausnir frekar en einblín á vandamælin. Lesum hraðar er nafn á þjálfun og námskeiði fyrir börn í fyrsta til sjötta bekk sem þurfa hjálp í lestri og... Til að segja ykkur af þessu öllu saman er hann mættið til okkar, hann Kolbeinn Sigurður Jónsson, lesblindur ráðgjafi hjá Betra Námi. Velkomin.
17: Já, takk fyrir það.
15: Fannst þér þetta of neikvæð umræða, var þetta í PISA?
17: Svona... Já, þetta dúkkun alltaf upp aftur og aftur.
15: Já.
17: En, og góður ekki heldur ástæðu, vissulega, og gera betur.
15: Ég mynd.
17: En það er líka verið að gera ýmislegt.
16: Já, og þú sem starfa við þetta alla daga, er þetta eitthvað sem þú finnur í þínu starfi að hérna, lestri er að fara aftur eða hvað?
17: Já, það hefur náttúrulega eðlilega því þegar maður í þessum lesblindu geira, eins og maður segja, þá maður náttúrulega alla daga að kljást við þessa hlið vandans. Þannig að maður fær kannski svolítið svona erfiðustu málinu upp, sko.
16: Já.
17: Þannig að já, þannig að maður segja að maður eiginlega svona er svolítið þeim einu tilvörunni, eins og maður segja.
16: Já.
15: Og hefur nemenda fjölga hjá þér?
17: Þetta er nokkra verið svipa, sko. Já, við hefur byrjum fyrir rúmlega 20 árum síðan, sko. Þá var þetta bara dett inn í umræðuna með almenna lesblindu og allt þetta. Og þetta er náttúrulega alltaf verið vandamál, bara mismikið upp á dekki, eins og maður segja. Þannig að ég heldur vel að vandinn hefur raunverið alltaf verið bara svipaður.
16: Já.
17: Lesblindum er ekkert að fjölga.
16: Nei, einmitt. En hvað er að vera lesblindur? Við hvað glímum maður þá?
17: Þetta eru opbáslega margvíslega einkenni, þetta eru fyrst og fremst einkenni. Það eru svona mörg samíl einkenni, sem að segja, og krakkar sem svona byrja að ströggla við þetta, þau sína þetta nú sjaldan skreint fyrir henni fjórðabæk í skólum enga sigur. En fyrstu einkenni, þetta getur verið mjög snembar einkenni, bara eins og senkaður málþroski og eitthvað slíkt. Erfileika við að ríma, svo setna fyrst og fremst verið þetta verið erfileikara samandi við tákn, tölur og tákn.
15: Mm.
16: Að ruggla saman.
17: Já, og það má eiginlega draga línu á milli þess að erfileikan er svolítið bundið við tvívíð tákn, en þeim gengur vel að hugsa í þrívíð, eins og maður segja. Þannig að allt sem svona verklegt og sjónrænt gengur vel, þannig að þau geta blómstra bara upp í verklegum greinum. En þau eru að snúa við táknum og er lengur að kvekja perunni, það er hægari nefnhraði sem kallaðir, þannig að þau þurfa að hugsa sér lengur ekki bara þegar þau séu orð, heldur líka þegar þau séu stafi, þannig að það er eins og prósesseringin, þessi umskráning tekur lengri tíma, þannig að þetta er svona þessi klassísku einkenni. Þannig að lesturinn á yfirborðinu fyrir foreldra sem lendi þessu heima er oft þessi stafaruglingur, ágiskanir, þegar þau svona eins og hafa ekki úttaldi að brjóta heilan.
15: Mm-hmm.
17: Það er verið að lesa náttúrulega fyrst og fremst mjög hægt, þau hljóða sig oft í gegnum orðin sem þýðir að þau eru þá að tengja saman hljóðstafana, fremur en að nefna orðið sjálft og það er svona það sem gerir það verkum að þau dragast hljóðlega aftur og er að kannski svona upp úr öðrum bekk, þá byrjar þessi sjónræni orðaforði sem er kallaður, orðin sem þau þekkja bara eins og páfugugar, þeim fjölgar mjög rætt, nema þar sem kannski lesblinda er í spilinu, að þá gerist það síður, þannig að þau eru lengur að stóla hljóðun.
16: Já.
15: Er vitað hvað veldur þessu?
17: Nei, ég hef nú ekki heyrt það. Þetta er nú kallað eins og nöfnum sko, en þetta er ættgengt. Það gengur í fjölskyldum og það er aftalega kannski 50% líkur á milli þessi að það eru lesblindi foreldrar að barni sé það líka, þannig alltaf hérna áður fyrir þegar maður hitti lesblind barn að þá var annarkvort foreldrar líka
16: já.
17: Og það vissi ég vel ekki að því
15: já.
17: Það tengdi bara við lestra öðruleiki æsku.
16: En af hverju talar sko fjórðabekk? Ég menna nú hennan börn byrjuði að sum hver að stauta sig áfram bara í síðasta árgangi leikskóla og fyrsta bekk. Af hverju greinist þetta svona seint?
17: Það má líklega greina þetta miklu fyrir. Ég held að þetta sé líka bara svolítið praktíst. Sko, sum eru bara sein af stað og braggast eins og maður að segja. Það fara kannski undir radarinn. Þetta gæti verið spurningum peninga. Það kostar að greina. Og áður fyrir vera svolítið þannig að þau þurftu greiningu til að fá hjálp, eins og sérkennslu. Núna er það eiginlega ekki vandamál. Krakkar fá yfir eitt aðstóð strax, burt sér frá greiningunni.
16: Já.
17: Þannig að þegar greiningin kemur, þá er hún oftast bara formsatriði. Það er að segja að það er öll aðstóð komin í gang miklu fyrr yfirleitt.
16: Einmitt.
17: Þannig að það hefur kannski svolítið snúist í því.
15: Sveðu okkur aðeins að það maður lesum hraðar þessu þjálfunum áskeið sem að með þetta fyrir börn í fyrsta til sjötta bekk. Hvað eru við að reyna að ná fram þar? Já, lesa hraðar alltaf en
17: Já, sem er fyrst nafni skrítið. Það er ekki marg, þetta er ekki hraðlestra námskeið en eitt slíkt.
15: Nei.
17: Því að vandamálið að mínum vitist byrtist oft í því að þau lesa hægt, lötur hægt, sem er sér hljóðun. Og það sem gerðist þetta áður þegar ég var að hitta fólk, auðlitiðs, að það vandaði svolítið öfluga eftirfylgni heim. Eitthvað verkfæri fyrir foreldra til þess að grípa krakkana heima. Þannig að þetta nýtist á annars vegar bæði til að flýta fyrir árangri, ef barnið er bara að byrja. Þú þarft ekki að vera lesblindu til að nota þetta, en þú getur líka verið farin að sína merki þess að dragast aftur úr og ströggla, því að þá kemur oft mótþrói og erfiðleikar heima með heimalestur og svo leys.
15: Já, vill ekki lesa.
17: Vill ekki lesa og tómleðindi og marga kvíði fyrir þessari stund bara að byrja. Þannig að það sem er kannski svolítið sérstætt við þetta snýst ekki endur lesturinn, æfingan að taka bara svona 35 mínútur á dag, þannig að það er auðvelt að klípa þessa 5 mínútur af heimalesturinnum. Þannig að mér fannst það mikilvægt að þetta veri ekki viðbót við pakkan heim. Og þetta snýst viðbragðsþjálfun. Forritið mælir viðbragði hjá barninu, þannig að það er þetta greina það niður á hugtök og jafnvel einstaka stafi hvar brestinir eru. Þannig að þetta snýst það hversu lengi heilin er að túlka táknið eða hugtakið. Og þannig að þetta birtist á þannig eftir hvert rennsli að þá birtast bara súlur sem sína sjónrænt viðbragði og nemandinn reynir að ná súlunum niður sem er vísbendingum snarpari hugsun.
16: Já. Er þetta eitthvað sem þú bjóst til eða er þetta búið til að erlendu fyrirmyndi eða hvað?
17: Nei, þetta nú bara þróaða mér uppalega sko og þarna og pælingi hjá mér var þessi að raunverulega ef að heimalestur væri nóg eins og nú að heyra margir þetta alltaf að það er sem bara æfa sig og lesa meira þá væri enginn að glíma við lesturörleika. Það er oft ekki nóg að lesa meira. Oft er það bara rosalega erfitt að lesa meira. Og það sem ég svo alltaf aftur og aftur gerast að þau eru of lengi að kveikja perunni, er svo maður segja. Og það er mjög gott að hugsa sig fyrst, það er miklu betra heldur en að giska, en það vantaði eitthvað verkfæri til þess að taka þessa þjálfun út fyrir svega, taka bókina í burtu, vegna þess að það þyrmir einfallega yfir mörg börn að opna bók. Þau bara, þau missa sig mörg og þau geta bara dottið í grát og fleira. Og þannig tækifæri til þess að æfa þá mjög afmarkað, svona tæknið að þetta í lestrinum og fókusir á þessa umskráningu, þannig að þegar hún batnar, þá með tímanum færist það inn í lesturinn. Lesturinn fer að flæða betur þegar högtið og hikið fer. Svolítið þannig.
16: Já.
17: En það er opaslega erfitt að æfa það í texta. Því í texta veistu aldrei hvaða orð kemur næst, hvaða stafur kemur næstur. En í forritinu getum við stjórnaði.
16: Já, emmitt. Ertu búin að sjá kraftaverkin gerast?
17: Já. Ég er búin að heyra marga sögur og þannig að oft er þetta þannig að auðvitað getur verið erfileika líka þarna við það að það getur verið mótrói, en þá hjálpar að barninu að þetta er bara mjög stuttur æfingatími, aðalmáli er að gera þetta daglega og nú ef þetta gengur ekki að þá bara bakkar fólk út og fær endugreitt, þannig að það er engin áhætt að prófa, en hann að oft á tíðum virkar þetta mjög, mjög vel, margir taka þá leiðina að hvíla reynlega heimalestur.
16: En hvað segir kennarinn þá?
17: Ég hef aldrei heyrt af vandamálum. Ég hvet oft fólk til þess að bara láta kennarinn að vita, við erum í þessu programmi, þannig að þau kannski skrifa þá minni heimalestur hjá barninu.
16: Já.
17: Og það er mín upplifun að kennarinn hafa bara alltaf verið mjög fegnir að foreldrar séu að leita leiða. Því þetta er náttúrulega eins og þeir eru ofta að segja sjálfur, þetta er samstarf heimilis og skóla og ég hef aldrei séð neina vandamál þar.
16: Nei, en myndið þú meta það að segjum að þetta myndi nú ganga vel frá fyrsta og upp í sjötta bekk og maður væri að æfa sig að ég lesum hraðar. Er hægt að sko komi, eða þú veist, læknast maður af lesblindu?
17: Nei, það nú ekki hugsa þannig að þú læknist, en þú getur náttúrulega, sko ég hugsa þannig að þess að skipti mestu máli er að viðkomandi einstaklingur nái framförum.
16: Já.
17: Ekkert endilega viðmjöðum skólans, en ef að hann sjálfur verður betri, að þá getur það skipt óbóðslega miklu máli fyrir viðkomandi, bara upp á framhaldi í náminu. Og það sem er þarna er að því að forriti skráir alla mælingar, bæði hversu lengi þú ert að nefna orðið og segja orðið, þá fær foreldrið aðgang að svona mælaborði inn á heimasvæðinu þar sem það getur fengið bara súlrit og svart og hvítu séð árangurinn hversu hratt nefningin er að batna og það er mjög jákvætt fyrir batni til þess að geta séð það.
16: Já, einmitt. Ertu með mörg börn í þessu prógrami eða eru margir sem er að nýta sér þetta?
17: Já, já, þetta sveiflast alltaf innan ársins eðrilega, þú veist, fólk vill kannski fara í sumafrí og alls konar svoleiðis en oftast fylgir þetta bara vetrinum og er þess vegna svona í gangi núna að fara upp þannig. En þetta sveifla svolítið með svona skóla dagatalinu, það gerir það.
16: Já.
17: Þó að sé reyndar mjög góðu tími, sumi velja sumarið og vilja viljandi fara í átak eftir vorið, fengu kannski skellum vorið og þetta mjög fínt þar vegna að segja oft líku þá heimalestur í láginni hjá fólki og þá mjög auðvelt að viðhalda jafnvel árangri með því að gera eitthvað svona.
16: Já. Heldur að foreldra séu kannski að fara yfir heimalesturinn og þetta með börnunum kannski svolítið of seint á kvöldin? Ættu maður að byrja á þessu þegar maður kemur heim og vinnunni?
17: Það væri best.
16: Það er best.
17: Já, það er svona þauðbætreglan. Ég heyri oft annað að fólk er að gera þetta á kvöldin og bara eins og gengur og þá aftur kemur plúsina. Ef þú getur gert þetta í 5 mínútur versus það að þurfa að fara að lesa með barni sem er alveg búið á því, þá er það aftur miklu betra. En yfirleitt er best að gera því fyrr að deginu til sem hægt er. Já. Því að útaldi hafa mér oft bara einfallega mjög lítið.
15: Já, Kolbeinn Sigur Jónsson hjá Betra námi, takk fyrir komuna og fyrir að svona segja ykkur aðeins að þessu. Það eru tækifæri í því þegar að þú séum að bölsotast yfir svona nýðistum eins og í písa. Það eru tækifæri að snúa við. Þetta ekki sammála því?
17: Jú,
15: útlarlega. Já, takk fyrir komuna.
17: Takk fyrir mig.
18: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
19: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
20: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
21: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
22: Just hold me tight and tell me you miss me.
23: Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Dream a little dream of me.
24: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
25: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstasleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið.
26: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
27: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
28: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
29: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
30: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
31: Dream a little dream of me.
16: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
32: Hey.
0: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst

0: Þetta sendu Hjálmar frá sér, þetta lag sendu frá sér í sumar og það nýtt lag vantalegt á morgun.
1: Vá, wow, get ekki beðið. En mörg okkur muna eflust eftir því þegar umræðanum ósonlagið og ósongatið var áberandi, svona eigum að segja náði hámarki kringum aldamótin síðustu.
0: Ég myndi segja bara 80 eitthvað, 90 eitthvað
1: já,
0: er líka.
1: Sko. Og svo bara alltaf meira og meira. Já. Og við höfum öll sem bara mannkinn, miklar áhyggjur af vestandi þróun og við, ég talaði náðan, sko, við vorum mest upptekin af hárlakkinu sem átti að vera ægilega slæmt fyrir þetta en svo voru náttúrulega öflugri hlutir eins og bara þoturheiflar og fleira og fleira sem hafði náttúrulega ennþá meiri áhrif.
0: Já.
1: En svo bárust þarna jákvæð tíðindi núna í bara vikunni, við lásum þetta nú á Vísi, að þar var frétt það að gatið í ósonlaginu yfir Suðurskautslandinu hefði sjaldan verið minna en undanfarin 2 ár og það bendir sérst margt til þess að ósonlagi sé á batavegi. Mm. Og við bara urðum bara forvitin þetta og hérna hann kominn til okkar hann Ágúst Kvaran sem prófessor emeritus í eðlis efnafræði. Velkomin Ágúst.
2: Takk.
1: Eigum við kannski bara aðeins að hérna rifja það upp, geturðu sagt okkur aðeins á mannamáli, hvað er ósonlagið og ósongatið?
2: Já, það hérna stórsti spurt.
1: Já.
2: Sko, ósonlagið, þetta er lofttegund yfir jörðinni sem heitir óson. Sem í rauninni sko náskilt súrefni, það súrefni sem við lifum á og öndum á okkur, það samastendur að tveimur súrefnisatómum, en ósoni samastendur að þremur. Og þetta hefur þann eiginleika, þetta er þarna, já, þeir sem ósonlægið, þá dettur mönnum í huga, þetta síðan þetta bara einhverjum ákveðnur stað fyrir ofan jörðina, en þetta er svona nær hámarki í 20-25 km hæði í jörðu. En í rauninni allstaðar í einhverjum marki, alveg hérna niður við jörðinu og eins ofar. En þetta skermar okkur fyrir hættulegum útfjólubláum geislum. Að því leitið þessa sameindir efnisins, sameindir ósonsins, það er gleypa útfjólubláum geisluna og þar með hindraði að hún komist til jarðar. Og þar með sem sagt, já, virka sem nokkur konar skermur fyrir svo kvöldum útfjólubláum B geislunum, sko,
1: já.
2: Sem geta verið hættulegur lífríkinu. Þetta er ósonlagið, já, og síðan kom upp þarna sem sagt fyrir nokkur mörgum árum síðan, 1980, það, það bil, þá fara menna að reka augun í það að það er að minka ósonið sérstaklega yfir suðurheimskautinu. Og svo hrapaði það niður þarna alveg árin þar og eftir, samkvæmt mælingum, all hrapalega. Og þá fara mér náttúrulega að leggja saman tvo og tvo, það lítur ekki vel út af þessu sem ég var að segja á hann, að þetta virkaði sem eiginlega skjöldur fyrir hættulegri geislun.
1: Já, og þá byrjuðu menn að hugsa hver var í orsökinn?
2: Já.
1: Fyrir því. Og þá, ég nefndi nú hann að hárlag sem hafði nútla sko örgulega mjög lítil áhrif bara með við, en hvað var það þá helst sem að var að skada þetta?
2: Sko, þetta voru ýms efni sem voru iðnað framleitt, aðalega efni sem voru notuð í kælikerfi, frystihús og frystitogara og alla ískápan okkar.
1: Já,
0: það var freon þá eða?
2: Já, freon efni.
0: Já.
2: Og gengur undir nafninu klórflúorkolefni, það sem skamstafa CFC. Nema hvað að þetta, en síðan voru þessi sömu efni, notuði einmitt eins og segir í spraybrúsa og það var notað í slökku í tæki og slíkt, sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta var að sleppa út, sem sagt, úr þessum tækjum, ýmsum móti, og þá leituðu þessi efni sem eru í eðlisinn lofttegundi þegar þau sleppa út, þá leituðu upp í andrúmsloftið, upp til móts við ósonlagið og byrjuðu þar að grassera, eða sem má segja, það er að segja að hafa skaðileg áhrif á ósonið með því að eyðileggja ósonmólekúlin, ósonsameindinar, sko.
1: Já.
2: Með hjálp hérna útfjólubláa geislunar.
1: Já, einmitt. Og þessar fréttir núna að það, sko, að hérna gatið yfir, eins og nefndir, Suðurskautslandinu hafi sjaldan verið minna en undanfæri 2 ár. Þýðir það þá, breyttust þá bara efnin eins og úr það nefna í kælikerfum og öðru eða bara fóru við að nota minna eða hvernig virkaði það?
2: Já, góð spurning. Sko, það sem gerðist var í framhaldið að þessari uppgötun þarna upp úr 1980, skoðum að segja, þá tókum við sér saman og fengu fjölmarga þjóðir skuldbundu sig til þess að reyna að draga úr notkun á þessum efnum. Og það svona að tala árið 1985, þá var svona vínasamningur gerður, fjölmörg lönd, ég man ekki hvað, 28 ef ég skrifa hérna hjá mér.
1: Já.
2: Og svo var í framhaldið því, teimur ánum setna, 87, þá var gerður svo kallar Montreal hérna, bókun, þar sem þessi lönd og fleiri bættist við, þau beinlínis gengu í það að draga úr notkunnum á þessum efnum og reyna að koma þá með ný efni í staðinn. Og þá komu alls konar efni sem að, sko, ef ég aðeins fer út í þessi klórflúorkolefni, þetta er efni sem innihalda klór og það akkvart þetta klór, þetta klór í efninu sem að er skaðlegt. Þannig að þetta gekk það út á að reyna að koma með önnur efni sem innihaldi ekki klór. Og svo til að byrja með þá var sem sagt svona minkað klór innihaldið á þessum efnum eða búið til önnur efni sem innihaldi minna klór. Og svo eftir sem tími leið frá þarna þessari bókun að þá var sem sagt Bellinis farið út í það bara að sleppa að hafa ekkert klór í þessum efnum.
1: Já.
2: Og þannig að þetta svona breyttist frá því að verið þessi klórflúorkolefni yfir í menn hafa nota ammoníak og hvað propan mann ég var
1: já.
2: Og koldíosíð meðal annars
0: Nú margir sem að tala með því að það var svo svakalega í umræðinu kringum já, bara frá 8-10 og upp úr og svo þegar að koma svona mælingar sem núna þetta sé minna en nokkuð sinni, þannig sé síðustu áratugum þá segir ég að það við þurftum þetta var ekkert okkar vegum og við þurftum ekki að gera neitt, það búið að gera helling eins og það þýlja hérna upp á þannig þess að vinna gegn þessu, það vandalega ætti þá að sína okkur að varandi bara hérna lofslæð á jörðinni og annars líkt sem að hækkar að við getum gert hluti.
2: Já, það, það sem er svo gleðilegt við þetta að, eins og kom fram hjá okkur upp að þetta virðist vera að lagast og svo gati núna hægt og bítandi, það er enga vegin komið í það form sem það var

0: 198 lönd
1: já.
0: Og við þar á meðal að þau sem sagt já, þetta að skila árangri sko.
2: Já.
0: Og það augljóst allar þessar mælingar sem eru gerðar, mælingar hafa bæði aukist og batnað að gæðum þannig einmitt þessi síðustu ársumvort að tala þá sýnist mér að sko óvissan í mælingunni hýstalagi minni heldurinn var hér árum áður og þetta að sjá, það að menn að sjá sem sagt aukningu núna í ósoninni.
1: Já.
0: Og tímabili var þetta bara þannig að það hætti að minka ósonið. Var svona nokkurn veginn stöðugt í nokkur ár. Svona. En svo núna upp á síkastið eru menn að sjá að það beinlínis að aukast aftur.
1: Já, en hvað heldur þú, ég menna, ef að heldur áfram sem að horfir, ég menna, heldur að gati minnu lokast?
0: Sko, það var, ég sá nú einhverja svona eitthvað spálíkan sem náttúrulega háð einhverjum forsendum sem að alltaf þetta deilum að ef heldur áfram sem horfir að þá muni gatið já, eiginlega hvað sé, hverfa og ná aftur upphæðu svona því sem það var fyrir 1980 cirka árið 2070
1: já, það er ekki langt okkar til
0: það er ekki langt okkar
1: er þetta bara svona fyrir því rétt í lokin ágúst er þetta svona með því ákvæðra sem við höfum svona kynntir á svona þessu sviði
0: já og sérstaklega sko þetta er í huga að því að núna sko nú erum við að berjast við annan óvinn sem hérna hnattræn hlýnun og vegna kolt díósins
1: já.
0: Og þar er sem sagt stöndum við fram í því sko getum við tekið saman höndum um að já, í því tilfelli að minka losun á koldíósíði. Í þessu tilfelli þarna er greinilegt að fjöldi þjóða tekur sér saman og árangurinn er jákvæður. Það er kannski færri hagsmuna aðila sem eru þarna baku þetta. Það er að segja, nú er ég að tala hérna, fyrir án efnin, versus það að losa koldíósíð, það sem er náttúrulega allir vilja brenna eldsneyti og kolum og allt það, sko. En þetta sýnir mann, þetta hægt.
1: Já, samtakamátturinn.
0: Samtakamátturinn er þarna fyrir hendi, ef hann er fyrir hendi,
1: sko, orða það þannig. Já, takk kærlega fyrir að koma til okkar Ágúst Kvaran, prófessor emeritus í eðlis efnafræði. Nú veitum við allt óson, hjúpin og gatis.
2: Allt.
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk sömlega.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
4: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prins.

0: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
4: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is Eginn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verð.

0: verið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt? Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. Ég skil. Já, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Konsertvikunar á Rás 2 er Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appinni.

0: Jón Frí og Lúpína, endalaus framtíð heitir lagið. En hann Ólafur Páll Gunnarsson okkar hér á Rástu, hann kíkti fyrir okkur í Síðdegisútvarpinu á sjúkraþjálfara upp á Skaga sem að að hanna hreyfi dagatal fyrir eldri borgar. Við skulum heyra hvernig þetta fór fram. Hann kíkti til þeirra á vinnustofu þeirra eða það sem þar starfa og þetta skemmtilegt leikrit. Sem hann byrjar svona skemmtilega. Takk fyrir þetta Óli Palli.
1: Já, ég stattur hérna í mínum heimabæ, reyndar ekki í þeim enda sem ég bý, heldur hinum endanum í efri byggðum, það sem heitir Jörundarholt, sem eila bara svona heilt lítið hverfi og þar sjúkraþjálfun Hildar og ég komin hingað vegna þess að okkur á Rástöðu barst fréttatilkynning frá henni Hildi sem heitir Hildur Aðalbjörg Ingadóttir og vinkonannar Svandís Björk Guðmundsdóttir. Þær eru báðar sjúkraþjálfarar og þær voru að gefa út eða búa til og voru að láta framleiða, bara nýkomi og framleiðslu, hreyfið dagatal. Og mér langaði bara til þess að vita aðeins meira þetta. Þetta eitthvað svona sem hugsað fyrir eldra fólk sérstaklega og þær buðu okkur í kaffi. Halló, þetta flott.
2: Já, þetta geggjað. Þetta loksins bara tveggja ára matreiðsla, hérna orðin að fullbúni máltíð. Þetta það sem við hérna hefum ofsa trú á, eins og séð hérna, þá getur við sko, þá hefur þetta sem dagatal, sem bara...
1: Þetta bara raunin eins og bók.
2: Já, þetta svona gorma bók.
1: Þetta svona eins og á þetta standa...
3: Já, þetta sem dagatal með einni æfingudag og það svona misjæft hver æfingdag sem sér, það getur við tengst... Jafnvægi eða styrk, liðleika, úthaldi, fræðslu. En þetta sett svona sem bók, þannig að getur tekið þetta með hver sem En svo þetta gormabók, þannig að þetta flett svona pínu og bókin snýr, þannig að þetta eins og dagatal.
1: Já, einmitt. Síðurnar eru ekki svona hefbunnar, þær eru svona landslags... landscape. Mm-hmm.
3: Og það hægt að nota þetta ár eftir ár, af því þetta náttúrulega ekki dagsett, þetta bara... Fyrsti janúar, annar janúar, þannig. Og svo á öllum blaðsjum líka hugmynda auðveldra útgáfa æfingunni og erfiðari, þannig fólk getur bara farið eftir hver það statt.
2: Og þetta bara svona einfalt sett upp og myndirnar tala líka og þeir sem eiga erfitt með svona fúgusti lilla stafið að svo leis. Þannig að hérna blaðsjan á líka skila líka upplýsingunum, hérna bara myndrænt.
1: Já, þetta stórt letur og myndir.
2: Já.
1: Og er þetta svona yfir allt árið, þetta hérna...
2: Já. Og við erum sko búin að raðust þannig upp að hérna ef þú bara fylgir dagatalinu, já. Þá verða framfarið, það verður vöxtur í styrk og jafnvægi að því við erum búin að byggja þetta svona upp eins og bara maður gerir svona æfingaprógram. En það bara kemur svona óvænt, það bara óvænt í pakkanum. En kannski mest, og það svona skemmtilegast við þetta og það sem manni finnst sérstaklega dýrmætt er að í gegnum dagatali þá erum við búin að flétta í rauninni svona alls konar og mjög víðtaka fræðslu sem bara svo ótrúlega mikilvæg og dýrmætt að fá hann inn á heimilin, bara svona sem við höfum bara upplæði starfa okkar, að fólk þú veist, bæði aðstandendur að sækjast eftir og bara eldri einstaklingar sjálfir, þetta auðvitað dagatal svona ætlað eldra fólki.
1: Já, hvað erum að tala þá?
2: Já, svona aldrei fyrir þig bara og hérna á yngri. nei, 65 plus, já, svona, en auðvitað fyrir alla.
1: Já.
2: Og hérna, en það öll þessi fræðsla eins og til dæmis bara, þú veist, bara púðanótkun, hvernig, þú veist, og bara, hérna, fólk sem fara
1: í æfingum þá.
2: Já, sem sagt, nei, þá þetta bara kemur þetta inn á milli. Það sem sagt, það eru æfingar þennan dag, svo kannski allt innum fræðsla á morgun.
1: Já.
2: Það sem þú bara fræddur annarkvort. Svo bara tökum við ýmsum þáttum í gegnum dagatalið. Þá bara einn dagur sem tilengaður fræðslu.
1: Mm-hmm.
2: Og það getur já bara verið þeir bara bjúsöfnun og ráð við því og verkfæri, þú veist, öndun, núvitund, grindarbotn, raddavingar, fyrripartar.
1: Nú.
2: Já, þetta gaman. Það verður gaman.
1: Já. En er ekkert svona til?
2: Sko, ekki svona vakjumpakkað ár.
1: Já, svona og er þetta heilt ár?
2: Þetta er heilt ár.
3: Já, æfingar okkur um einasta degi, eða einæfing.
1: Ból tegja, 7. desember.
2: Er þetta ekki sammál því, þú veist, Svandís, hérna að veist, þetta er allt saman til, allra þessar æfingar eru til. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara eins og eldamennska, hráfni til, en bara hvernig mat, hvernig röðu þessu saman, þannig að fólk borði þetta. Við höfum trú á þessu.
3: Og ég held líka að þetta dagatal kannski... Við hugsum þetta meira fyrir þá allir getur gert þetta, ekki þeir hressustu sem að fara út að labba marga kílómetra hverjum degi eða komast í ræktina, heldur þetta líka bara þeir sem eru heima og fara ekkert út og treysta sér ekki í vítamíni val eða hvað það Þannig að með þessu dagatali erum við líka hjálpa viðkvæmasta hópinum í að taka sín fyrstu skref í hreyfingu.
4: Já, er þetta, já, þetta já. Er kannski sérstaklega sko, fyrir þá sem eru þá bara heima og gera ekki neitt. Kannski, þú var eftir að hugsa að fara að gera eitthvað en gera það ekki.
3: Já. Við erum með ráðleggingar matræði en svo tengist þetta meira svona hreyfingu og hvíld og svona.
2: Já. Við svona heldum okkur innan okkar ramma en við kannski erum svolítið að líka sko, hérna, að einbæta okkur líka þeim hóp sem við þekkjum svo vel og það er akkur þessi hópur og, svona, og röðum veist, þessar æfingar þetta er eitthvað sem við teljum mjög áhrifaríkt og hefur skilað okkur árangri og, hérna, en, og, svona, og poppa þetta upp sko. Þannig að þetta er bara einfalt, aðgengilegt einæfing, þú veist, einfaltu texti myndir okkur en degi fléttu fræðsla og hérna, eina sem þarf að gera er bara að fletta og gera æfingu dagsins.
4: Já, og hvað tekur þetta langa tíma á dag?
3: 5 mínútur, max.
2: Já.
3: Er það ekki?
2: Jú, góðar 5 mínútur.
3: Ég hugsa það.
2: Og það er það sem gerist á þessu 5 mínútum er það að þú fer strax að framlega gleðihormón og tekur bara völdin þína hendur.
3: Það sem er líka gott í bókinu að þetta er náttúrulega þá bara sem svona æfingabanki. Þannig að fólk getur alltaf bara flett og bara gert þessa æfingu aftur eða finnur að þoli sig aukast, gert fleiri æfingar.
2: Mm-hmm. Svo koma barnabundin heim og segja, hvaða æfing er því í ámali?
4: Þú veist, ef að þú bara hjólar í þetta og gerir eitthvað svona smottir í hverjum degi, þú veist, er árangur?
2: Já.
3: 100%. Já. Við stöndum að föllum með þessu. Bara eftir okkar starf með öldrum, þá er það bara svona sem skiptir máli.
2: Áralung reynsla.
3: Já.
2: Áratuga reynsla. bara fyrsta skipti sem gerir eitthvað æfinni, þú veist, það reynsla og næsta skipti sem gerir það, þá það framfærir. Þú veist, þú ert alltaf að byggja upp á. Þú veist, þannig að þetta er algjörlega, sko. Og svo til dæmis eins og hérna til dæmis ein hérna beygja rétt á olnboga, æfing sem allir þekkja, ekkert nýtt við hana, en hún einmitt hérna sett 12. desember. Og svo maður kannski með eitthvað sem þú veist, kannski rúmliggjandi og þá léttar útgáfa og hérna þá getum að leigja á hliðinni af því það þú veist, og tekið einu sinni, þú veist, eina hendi einu, svo hérna erfar útgáfa og þá hægt að bæta við þyngdum, þannig að við komum alltaf með svona hugmynd af hvernig má létta og þyngja.
4: Hvað erum búin að hugsa þetta lengi?
2: Þetta svo skemmtilegt, sko, við hérna erum alltaf bara alltaf með eldra fólk og svo ná, ég haldi mikið fyrirlesturum og svona og svo var ég að halda fyrirlestur inn í vina minn og Akranesi og hérna og það var akkurat rétt fyrir jólin og þá kom svona kveikjan að þessu, það var rétt fyrir jólin og datt mér hugst hvort það var ekki gaman að gera svona jóladagatal og svo hérna ákvæði ég bara að heyrin svandi sig, við erum svolítið saman í stjórn félags sjúkraþjálfari og öldrun þjónustu og það er nefnilega málið að hérna að hún hérna síðan þá hefur þetta vaxið miklu meira og þetta er ekki sama dagatal og ég hafði í huga þegar þannig í desember heldur, þú veist, þetta er bara nú er þetta búið að vaxa og við höfum báðar bætt í þetta og hérna, já, og svo bara tók 2 ár að vinna þetta, þetta er búið að vera, við sátum smá í súpunni
3: og
2: við höfum, ég veit ekki hvað, gott við vissum það ekki þegar við byrjum.
3: Já, nei, segið það með þér.
2: En við höfum vaxið og lært mikið á leiðinni og...
3: En þetta er sem samt, við erum að gera þessa bók fyrir höndfélagsjúkur þegar við öldruna þjónustu að við viljum svona vekja líka pínu svona bara vekja áhuga á því sem við erum að gera og sína hvaða starf við erum að vinna. En sjúkraþjálfar er náttúrulega stór hluti að endurhæfing eldra fólks og eins og við vitum þá er þjóðin eldast og bætist bara í. Þannig við vildum endilega gera eitthvað svona verkfæri sem fólk geti nýtt sér sjálf og tekið pínu ábyrgð sinni eigin heilsu og á faglegan hátt.
2: Þetta var svona óvirkið auðlind akkurat að virkja aðstandendur og bara bætaði verkfærum.
3: Við erum prentið á Íslandi og það kostar allt eins og við vitum og við heldur erum bara í sjálfbóðvinni fyrir félagsjúkraþjálfari í öldrunarþjónustu. Hann er alls ekki hagnaðar með að neitt svoleiðis, heldur reynum við bara að selja þetta eins og ódýrt og mögulega getum með tilliti til prentunar og vinnu og allt þetta. En við vonum að fólk vilji kaupa þetta af því við trúum á þetta verkefni.
2: Akkurat, sérlega því þarf að nota þetta aftur og aftur ár eftir ár.
3: Akkurat.
4: Hvar fær maður svona?
2: Í pennanum
3: um all land.
2: Og svo það landssamband eldri borgara sem okkur dyggast í stuðningsaðili. Þar eru bara þar, þau styrktu verkefnið og eru með þetta líka sínum hérna.
3: Vef,
2: það er það að kaupa þar.
3: Á lb.is.
2: Já, þar bara færði þetta fyrir mömmu og pappa og sjálfa þig og allt.
4: Æfing dagsins. Það mikið með þetta.
3: Takk fyrir.
2: Við erum kátar með þetta. Já. Við erum rosalega stoltar af þessu. Ægilega glaðar.

0: Hljósutinn Flott og L'Amour heitir lagið. Síðasta lag fyrir fréttir sem komast laginu klukkan 5. Síðan heldur síðdegis útvarpið áfram. Þakku Ólafur Páli, kærlega fyrir þannig pistil sem senda okkur ofan á Skaga sem vorum að hlusta á undan þessu lagi hér. En fréttir framöndan í okkur, fyrst örstutt skilaboð.
1: Leiðsögn safnstjóra í Hafnarhúsi klukkan 20, listasafn Reykjavíkur. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17 á morgun, menningi Garðabæ. Lærðum persónusniðna lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus. 20 til 50% afsláttur öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl? Með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði. Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
4: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bílinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
6: AB Varahlutir.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkja meistara á meistarin.is.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
15: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
16: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkomin.
17: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
18: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
19: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirrandi mennta og barnamálaráðherra og fyrirrandi varaformaður Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður Flokksins, hafi krafist þess að koma inn á sjúkrastofu hans þegar að var að jafna sig eftir hjartaaðgerð til að segja honum að hann yrði að hætta sem ráðherra. Því hafi hann sagt sig úr flokknum í apríl. En nánar þetta mál á rúv.is og í kvöldfréttum sjónvarps. Landsréttur þyngdi í dag dóm héraðsdóms Reykjavíkur yfir tæplega 30 manni Davíð Bjarna Thoroddsen fyrir frelsissviftingu stórfellda líkamsárás og kynferðisbrot í janúar 2023. Landsréttur dæmdi Davíð í 3 ára fangelsi en hann fékk 2,5 árs dóm í héraði í fyrra fyrir að frelsissvifta ungan mann og misþyrma í félagi við annan mann í rúmar 2 klukkustundir í þeim tilgangi að kúa úr honum peninga. Þeir tóku aðfarirnar upp á síma. Brotaþoli Garibaldi Ívarsson sagði síðar sögu sína í kveik en hann komst undan mönnunum við illan leik. Árásarmennirnir eltu hann uppi en vegna áverka hans skildu þeir hann eftir og létu hann hringja á sjúkrabíl. Davíð var auk þess dæmdur til að greiða allan áfrýjunarkostnað og skaðabætur og málskostnaður úr héraði fengu að standa. Safnarar og áhuga fólkum peningaseðla greiddu háar fjárhæðir, nokkrar milljónir íslenskar króna, fyrir gamla og jafnvel talsvert sjaldgæfa íslenska seðla á uppboði í Svíþjóð í gær.
0: Margir seðlana sem seldust á uppboði í postiljónin í gær voru sæðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðinir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals að jafnverði 84 milljóna íslenska króna, aukþóknunar og virðisaukaskatts, samkvæmt uppboðs skilmálum. Hæst verð fékkst fyrir safn sem auk annars innihélt 5 og 10 krónuseðla frá Landsjóði Íslands útjafna 1885 með mynd Kristjáns 9. konungs, auk seðla frá því aldamótin 1900 með mynd af Kristjáni 10. Fyrir safnið voru greittar sem nemur 5,6 milljónum íslenskra króna. Við söluverðið bætist svo 20% þóknun til postiljónin og 25% virðisaukaskattur til sænska ríkisins. Meðal annars sem boðið var upp má nefna ríkisdali frá seinni hluta 18. aldar sem prentaðar voru á baklið danskra bankaseðla, einnig 5 og 10 krónu seðlar frá 1885 og yngri, seðlasöfn frá 1957 og 1961 og sjaldjáman 50 krónu seðil sem kaupendur greittu jafnverði tæplega 4,8 milljóna íslenska króna fyrir, sá var sagðu með brotum og ögn upplitaður.
20: Markus Þóraldsson sagði frá. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefun okkar rúf.is fréttalestri lokið.
21: Þetta er síðdegis útvarpið
22: á Rás 2.
21: Á Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
23: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og það sem veitum að kynna okkur þennan á þessu klukkutíma.
1: Já, við erum búin að vera daldið í svona, hvað ég að segja, skólamálum
23: Já,
1: og umhverfismálum og tala með ósonlagið og lestrarkennslu og ég veit ekki hvað og hvað.
23: Já. Og hreyfi í dagatall.
1: Einmitt og svo ætlum við að tala eftir reisastóra ráðstöfni sem heitir Útís Online hefst á morgun og er á morgun og laugardag. Björn Kristjánsson, framkvæmdastjóri þar á bæ, þetta er svona fyrir stjórnendur og starfsfólk á öllum skólastigum sem að já, þau koma saman þarna og við heyrum að því hér á eftir.
23: Einmitt og svo ætlar hann koma til okkar Finnur Pind, hann er stofnandi og framkvæmdastjóri Treble Technologies en það fyrirtæki við þróa hugbúnað á sviði hljóð hermunar og það er náttúrulega gervigrindin og öll snalltækin og allt það og þau voru að fá fjármögnun upp á 2 miljardar króna hann ætla að segja hvernig hann sagði þessu verkefni og svona bara hvernig staðan í gervigrinda heimum það er mikið rætt það þessa dagana
21: Þetta er síðdegis útvarpið
22: á Rás 2
1: En við ætlum að byrja hér setni hálfleikinn á því að heyra verkefninu Málæði sem er farið af stað. Þetta er ætla nemendum í 8. til 10. bekk og svona kvatningarverkefni til að hvetja þau til að skapa á íslensku með því að semja texta og lög. Og það er búið að senda öllum skólastjórnundum í landinu bara skilaboð þess efni sem nú eigi þau að finna hæfileikaríka krakka sem eru náttúrulega bara allstaðar allt land. Það eru komnaðingar Harpa Rut Hilmarsdóttir sem er verkefnastjórið þarna í þessu verkefni og hún Emilía Íris Benindisdóttir sem hefur tvisa sem hefur tekið þátt í þessu verkefni. Verið velkomna stelpur.
24: Takk fyrir.
1: Byrjum á þér Harpa, segðu okkur aðeins af þessu, þeir eru náttúrulega svona hvað hverju verða hókin að reynslu, þetta verður hérna verið í gangi í einhver ár og bara hefur gengið vel.
24: Já, þetta er þriðja skipti sem við erum með þetta verkefni og þetta tala nú inn í margt af því sem voru að tala um hérna á hann, var þetta skólamálin og læsið og orðaforða og tónlist og jafnvel gervigreind, en hérna, þetta verkefni snýst það er unglingaverkefni, af því okkur Við erum oft svolítið erum með að finna verkefni sem höfða til unglinga eins og skólaverkefni. Þetta í rauninni verkefni sem við vinnum í gegnum grunnskólana fyrir krakka í 8. til 10. bekk þar sem við erum að fá krakka til þess að semja annars vegar texta á íslensku og hins vegar lag með íslenskan texta og að þessu sinni er Bragi Valdimar Skúlason búin að gefa okkur lag, ótrúlega fallegt lag sem að hann gefur okkur og hann óskar eftir textum frá unglingum við þetta lag og svo mun hann velja úr safni textana einn texta, býsti við og það sem að hann mun velja og það verður list hérna, söngkona, íslensk söngkona sem mun svo syngja þetta í sjómastætti hér að RÚF sem er nú engin smá virðing við unglinga að fá lag flutt eftir sér bara af þekktu listafólki og eftir list Já, allt er góð. Þetta er svona samstarf, unglinga og Braga Valdimars að þessu sinni. Hinn hluti verkefnisins er sá sem Emilía hefur tekið þátt í, sem er að unglinga semja lag og texta, íslenskan texta, og þetta er raun í íslensku verkefni í grunnin en í skemmtilegum búningi. Og þannig að við erum svona að tala til kennara að þau vinni þetta verkefni með krökkunum Og já, í ár erum við að vinna með Króla, Kristni Óla Haraldsinni, við erum að vinna með Sölku Sól og Hreimi. Þannig að þetta er svona þrír ólíki tónlistamenn sem öll semja sín eigin tónlist.
2: Og hvað er að krakkarnir að gera það? Já. Semja lag og texta?
24: Semja lag og texta og senda inn og þetta er á vegum listar fyrir alla, list fyrir alla er svona barnamenningarverkefni Íslands. Og þar vefsiða listur allar.is og þar má finna allar upplýsingarnir um þetta verkefni
2: og, það heiti, já, og er það þá eitthvað af þessum þremur listamönnum eða munið þau syngja hvert sitt lagið?
24: Já og það er rauninni þannig eins og Emilía getur kannski sagt betur frá af því hún hefur nú tekið þá tvisvar er að krakkarnir sendi inn lög svo er nefnd sem fer yfir lögin og við erum að vinna með Vignisnæ í Vigfúsinni sem að er tónlistastjóri og við erum svona nefnd sem förum yfir nafnlaust yfir öll lögin frá krökkunum að því við viljum ekki vera með neina hlutdrægni til dæmis þeir sem hafa sendt inn áður eins og Emilía að þau fá ekki aftur tækifæri þó að séu með besta lagið já þannig að við förum yfir lögin og síðan sem sagt fer Króli í, við veljum þrjú lög Króli fyrir á eitt stað, Salkasól fyrir á annar stað, við förum í heimsótt í skólana og vinnum áfram með krökkunum og þetta er nú kannski eitthvað sem að Emilía getur sagt eitthvað betur frá, af því að já, hún hefur reynsluna.
2: Já, Emilía, þú kemur frá grunnskólum á Hvammstanga, er það ekki?
24: Já.
2: Segðu okkur aðeins bara þegar að hérna, varst þú beðin að taka þátt eða sástu bara auðlýsingu eða hvernig virkaði þetta hjá þér?
3: Í fyrsta skipti þá var, hérna, ég var í valáfunga í skólanum og þetta var svona hljómsveitar, þetta kallaðist húsbandið og kennarinn okkar Valdi, hann sagði okkur frá þessu verkefni málaði og við vorum bara allar mjög til í þetta, við vorum um það bil svona nýju stelpur held ég í hljómsveitinni og hérna og við fórum bara beint í að semja lag sem var alveg erfitt en á hérna við náum síðan að semja bara fínt lag og sendum það inn
24: og texta,
3: já, lag og texta og við vorum bara að æfa okkur alltaf og meira segja utan skóla alltaf að spila lagið, við spyrum líka lagið hérna fyrir krakkana í skólanum og hérna við sendum það bara inn og fengum síðan að frétta að við vorum valin og fengum Vigdísi Hafliðadóttir til okkar.
2: Já, og hún hjálpaði okkur þá að fullvinna lagið, hvernig var það?
3: Já, hún kom einn dag í skólan og þá fengum við bara frí í hérna kennslustundum en hérna já, hún og Vignir þau komu og við vorum bara að skoða textan skoða lagið bara pæla svolítið í þessu öllu hvernig við viljum láta þetta hljóma hvað við viljum hafa, hvað við viljum bæta við og eitthvað svoleiðis og bara allir skóladagurum fór í þetta og síðan fengum við líka búið til svona lítið svona tónlistamyndband sem við gerðum bara á Hvammstanga bara í náttúrunni
24: og þið bæin. Sungu líka og klappuð og gerðu eitthvað svona inn í lagi, þið röttuðuð inn í lagi þannig að það var nota svo í loka útgáðuna laginu.
3: Já, já, við vorum einmitt fjórar söngkonur að syngja og við fengum að hérna að syngja inn á lagi sem var mjög gott tækifæri.
24: Já. Og reyndar eru þær eina bandið, eini hópurinn sem hefur geta flutt lagi sitt sjálfar, af því að við höfum svo aldrei lendið því aftur, þannig að þetta var fyrsta ári og var mjög gaman.
2: Já.
24: En svo var seinna skipti hjá henni.
2: Já.
3: Já, seinna skipti, þá var bara ég að semja. Við ætluðum, ég var áfram í þessum valáfanga en hérna, það einhvern veginn var ekkert að gerast þar. Þannig ég skellti mig bara í þetta heima bara tók upp gítar hans pappa og byrjaði bara að semja eitthvað. Ég æfi ekki gítar en ég fór bara að gera eitthvað. Og þá
2: náði ég. Og úr varð.
3: Og úr varð að eilífu.
2: Já, sem við fáum kannski að heyra hérna eftir.
23: Fáum að heyra það eftir. Ég er líka gaman fyrir þá sem að hérna voru að hlusta á og vilja svona vita hvernig svona hlutir ganga fyrir sig. Að sko að semja texta við lag. Sem að, veist, að því þú heyrir þetta fullt klára þá alveg, já, laglínan komin hana, það ekki alltaf þannig.
2: Nei, og eins og þetta...
23: Hér er lagið hans Braga. Hlustu á það?

0: kemur hann með laglínunar, sko. Og svo þarf að semja texta í þetta.
1: Já, því líka áskorun, sko. En Harpa, sko, það er ekki allir skólar hérna með eitthvað svona tónlistar áfanga eða að því maður hugsar alltaf tónlistarskóla er eitt og svo eru þetta grunnskólanir annað. Þú veist, eru flestir krakkar einhvern veginn í einhverju tónlist í skólunum? Eða hvað?
2: Sko, það er alls konar kennara sem eru að taka þátt í sem krakkunum til dæmis er eitt frábær kennara Hofsósi sem hefur tekið þátt og þar er hún gerð í íslensku lífsleikni af því að hún er annars vegar að vinna með þetta í lífsleikni af því að hún er að fá krakkana til að tala tilfinningarnar sínar og þá hefur hún notað að textagerðina að semja texta við laga eftir eitthvað annan sem upphitun og svo hefur hún að semja lag og gert semja lag og texta sem svona framhald af því og þetta er bara, það er alls konar hefur verið að gera þetta með ýmsum hætti við landið og ég held að þetta sé rosalegt tækifæri fyrir skólana að fá svona alvöru verkefni þar sem við erum ekki bara að semja fyrir stílabókina eða eitthvað skjalasafn í tölvinni, heldur erum að það verður eitthvað úr þessu. Og ég meina, eins og hún er ótrúlega stolt af því að eiga hérna tvö útgefin lög sem hún er höfundur að og þetta er svo flutt á rúf í geggjum sjónvarsþætti og við erum líka með TikTok og Instagram sem að hérna, við erum með tvo unga leikara, Kiljan Gunnlaug og hérna, Hólmfríði Hafliða, þau eru að gera alls konar svona íslensku glens á TikTok. Þannig að við erum að gera alls konar svona það sem við erum að ná til íslenskuna bara að leika sem er tungumálið og hafa gaman að því og íslensku kennarar og tómmentakennarar og samfélagsvæði og lífsleikni geta nýtt sér þetta en krakkarnir mega í rauninni sendið inn sjálf líka, bara alveg sjálf en við komum alltaf í heimsóttin í skólana og hún sagði ekki alveg að hún fekk frikka dórsest í seinnaskipti í heimsóttin Emilía sem var náttúrulega ekkert leiðilegt og bara einhverju 15 krakkar í skólanum og hann og þau saman og hún var farin að segja honum svoleiðist til og bara nei, þú syngur þetta ekki svona og eitthvað svona þannig að það var alveg mjög fyndi ég man eftir að tala um það bara eitthvað, úps, ég áttaði mig ekki á því ég var alltaf inni farin að bara segja honum til
3: Já, einmitt, það hérna ég man eftir að þú spurði mig hérna hvernig er að hafa einhvern svona frægan í skólanum og bara vinna með þér í læginu þínu og ég gleymdi mér svolítið í ferlinu sko að ég, þegar maður er að vinna með einhverjum í bara list almennt þá gleymar maður einhvern veginn bara
1: Þú gleymdi bara að þetta væri frikki dór.
3: Já.
1: En sko, Harpa, bara hver er tímaramin? Þeir búin að senda þetta í skólana og bara fyrir þá sem er að hlusta núna og svona bara, hvernig er tímaramin?
2: Já, takk fyrir að spyrja. Tímaramin er þröngur. Þannig að við sendum þetta út í byrjun september og loka skiladagur er 5. oktober af því að við tengjum þetta verkefni við dagíslenska tungu þannig að sjónvarsþátturinn verður á þessu sinni 15. nóvember, daginn fyrir dagíslenska tungu á sunnudagskvöldi þannig að innsendingar eru fyrir 5. oktober og þá fyrir við yfir lögin, veljum tónlistafólk fyrir þau og allt þetta Já. Þannig að 5. oktober er mikilvæg dagur fyrir kennara og krakka muna en við viljum endilega bara hvetja sem flesta skólastjórnendur og kennara að taka þátt að því að þetta er svona raunverulegt verkefni sem að er mun meiri hvati til að vanda sig held ég heldur en ef við erum að segja bara fyrir stílabókin eða möppina í tölvinni.
1: Já, einmitt.
2: Og það sé gott og gilt.
1: Já, frábært og þú ert bara komin á þessa braut Emilía, komin í til höfuborgarinnar, komin í framhaldsskóla og ert líka í einhverju leiklistarnámi en tónlistin, ertu að semja?
3: Ég held áfram í tónlistinni bara sjálf, ég er ekki neinu tónlistarnámi núna en ég held mér alltaf við piano og söng og síðan þegar ég fer heim á Hvammstanga helgar þá fer ég eitthvað að leika mér á hljóðfærin þar heima.
2: Já. Og þú ert að semja?
3: Já, ég er að semja. Alltaf þegar ég fæ eitthvað í hausinn þá skrifa ég niður eða tek það upp eða eitthvað svolítið og til að hafa seinna.
1: Já, við ætlum að hérna, leggja þetta nafn á minnið Emilía Íris Benediktsdóttir og Harpa Rut Hilmarsdóttir sem komst hérna frá er ekki bara allar upplýsingar inn á list fyrir alla eða hvað?
2: Jú.
1: Já, og nú ætlum að heyra lagið þitt í flutningi Frikka Dórs og hvað heitir það?
3: Það heitir Að eilífu.
1: Takk fyrir kominu stelpur.
2: Takk fyrir okkur.
3: Takk hérna fyrir.

0: Þetta er frábært lag.
1: Algjörlega frábært eftir
0: Emilíu. Þetta klárast.
1: Emilía Íris Benediktsdóttir heitir hún. Hún er á fyrsta ári í framhaldsskóla, kemur frá Hvammstanga, samdi þetta lag í tengslum við þetta verkefni Málæði, list fyrir alla, þeir sem eru áhugasöm. Svona getur lítil þúfa velt þungu hlassi.
0: Heldur betur.
2: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir, potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto, 130 miljónar leikurinn okkar.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Þetta er Alex Warren og Fever Dream heitir lagið. Síðdegis útvarpi heldur áfram Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með til klukkan 6.
1: Já, og eins og við segjum, þetta er voðalega mikill fræðslu þáttur hjá okkur í dag, Rúnar. Þannig að þeir sem hafa mist af honum, agalega, þeir bara verið hlust á netinu.
0: Já, já.
1: Það ekkert annað.
0: Stundum fellur þetta þannig.
1: Já, þetta fellur stundum svona. En sífellt fleiri kennarar og skólastarfsmenn sækja sér endurmenntun á netinu og ein stærsta ráðstefni sem haldin hér á landi Útís Online og hún verður haldin á morgun og laugardag og þarna koma saman kennarar, stjórnendur og starfsfólk af öllum skólastigum í tvekkjada netviðburði og þarna verða 20 alþjóðlegir fyrirlestrar, allir textaðar á íslensku innsýn í íslenskt skólastarf og tækifæri til að ræða saman og læra hvert af öðru. Björn Kristjánsson, hann framkvæmdastjóri hjá Útís Online og hann einmitt á línunni. Kottu sæll og blessaði Björn.
2: Ég komið sæll og blessaði.
1: Er fólk bara hætt að hittast? Er allir á netinu?
2: Nei, sko, hérna, þótt að þetta heiti netrásefna, þá er þetta nú svolítið svona sérstök netrásefna af því að 95% af þáttakandum á rásefna eru í því sem eru kallið þáttöku partí. Það sem að fólk hittist á vinnustöðunum sínum og er saman í gegnum þessa netrásefnu á 140 stöðum allt land.
1: Já, þannig að þú ert ekki bara, það er ekki hver í sínu horni.
2: Nei, nefnilega ekki hver í sín hóðn, þannig að hérna, þetta er svona, hérna, svona samveru netrástefna eiginlega, sko.
1: Já, og hvað er þarna verið svona að kenna fólki og hvað er svona efsta bögi í þessu varandi, sko, kennslu og skólastarf?
2: Já, það er nú bara allt mögulegt, sko. Við erum alveg rosalega, hérna, stolt af dagskráin sem við erum að bjóða upp á í þetta skipti og erum með bara, hérna, stór nöfn í svona alþjóðlegum menntavísinda bransa eins og til dæmis, ég tek sem dæmi bara John Hattie sem að hérna framkvæmdi eina stærstu svona rannsókn á gæðum kennslu sem hefur verið gerð, það sem hann hérna bar saman niðurstöður úr þúsundum rannsókna og hérna alltaf að kynna svona hluta af þeim niðurstöðum á ráðstöfnum okkar helgina.
1: Já.
2: Svo erum við með hérna Kate Robinson sem er hérna dóttir Sir Ken Robinson sem að hérna hélt nú sennilegt eitt hérna umtalaðasta og mest áhorða mennta erindi á, hérna, sem að hefur verið í dreifingu á netinu árum saman sko.
1: Já, rifja það eins og upp með okkur, hvað var það aftur?
2: Já, hann er að fjalla þar sköpun í skólastarfi og mikilvægi hvers vegna hérna, það sköpun sé í rauninni bara hérna, jafn mikilvæg færni og bara hérna lestur og stærfræðu og við megum ekki gleyma þessum þætti í skólastarfinu.
1: Já, vorum við mitt að taka
2: og hún hérna, Kate Robinson dóttir hans heldur hans svona, hérna, kindli og ævistarfi á lofti, hérna, og verið með okkur þessir rostum helgina.
1: Já, ég segi þetta tengist viðfangsefni okkar hér rétt á hún að við hringdum í þig af því að það var hérna ung kona sem samdi lag úr grunnskólanum og hérna Hvammstanga sem endaði svo í fórum Frikka Dórs, hann söng það fyrir hana söng fyrir okkur, já þetta er skapandi skóla, já skapandi skólastar en hérna, en er þetta sem sagt bara veruleikin í dag varandi kennslu og hvað ég var að segja notkun hérna online hérna verkefnum og kennslu, er þetta bara, þetta er náttúrulega bara algjörlega komið til að vera.
2: Já, við, hérna, þetta er fjórða sinn sem við höldum þessar ástefnu á neti, en hún er annarkvist ára á neti og hitt árið er hittist fólk í raunheimum og þá, hérna, getum við því miður ekki bóðið alveg eins mörgum eins og við gerum á neti ástefnu, en, hérna, en þá er mjög mikið, hérna, mikil áherslulega það að fólk sé saman, að ræða saman, tala saman og deila því sem að það er að gera og því sem hefur reynst vel og, hérna, og læra hvert af öðru. Já. Við reynum svolítið að koma því inn í dagskrána okkar líka þótt að fólk sé hérna á ólíkum stöðum á landinu.
0: Já, ég séður með fjöldan allir af erlendum, hérna, erlendum fólki að taka þátt þarna en svo er Bergur Eppi þarna líka og Sævar Helgi og svona ýmislegt.
2: Já, já. Við völdum, hérna, þetta er í fyrsta sinn sem við erum með á, hérna, Útís Online sem við erum með íslenska fyrirlesara og okkur langaði svolítið svona til að, hérna, sækja svona út fyrir kannski svona þennan, hérna, svona hefðbundna mennta fyrirlesara svona rann eins og hérna og hérna en fásamt fólk sem að svona kannski kæmi með svona frjótt og spennandi svona take á viðfangsefnin og hérna Bergur er að fjalla hérna gervigreind og hérna svona hvernig tæknin svona mótar okkur og samfélagin okkar og hérna hraða á breytingum og þarfandugutunum og Sævar Helgi náttúrulega hérna vísinda miðlari af guðsnáðu ætlar að fjalla hérna það hvernig við getum eld vísinda læsi hjá hérna börnum og eld áhuga þeirra á vísindum.
1: Já, er þetta þá þannig á morgun Björn, er þá engin skólar í gangi, er allir á útís online?
2: Það er margi skóla sem að hérna, ljúka kennslu bara upp úr hádegi og hérna, við hefjum svo dagskrán okkar klukkan eitt. Við erum með útsendingu hérna, frá Akureyri, við erum hérna, í háskólanum á Akureyri núna, við erum að stilla upp hérna, í myndverinu hér og gera klart fyrir útsendingu.
1: Já, og ef einhver er að hlusta og er ekki búin að skrási eða hvernig fyrirkomalið það, er fólk orðið of seint eða?
2: Fólk er orðið of seint af því að við hérna, sendum öllum þáttakendum mjög svona veglegan og glæsilegan hérna, þáttökupakka með ráðstefnugögnum með hérna, prentaðri ígrundunabók með hérna, það sem eru spurningar úr öllum fyrirlestrum og hérna, tekniglósur frá íslenskum hérna, myndhöfundi og svona hérna, veglegu pakki sem allir fá í hendurnar fyrir ráðstefnum til að nota gegnum ráðstefnu. Þannig að því miður er bara hérna erum við búin að loka fyrir skráningu
1: Já, það er bara næsta ári þá
2: Já,
1: það er ekkert annað það þá segjum við bara gangi ykkur vel með þetta allt saman
2: Já, bara takk hérlega fyrir að hringja
1: Bestu kveði Norður, Björn Kristjánsson, framkvæmdastjóri útís online Takk fyrir, bless
3: Úlala Opposí og halló Potturinn er að stefna í 130 miljónir Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
4: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
5: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
4: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
5: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
4: Kynntuður málið á roof.is/hugmyndadagar.
6: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skeggjum við rúðunar.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Við svar í viku.
8: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
9: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
10: Fyrst

0: Radiohead í síðdegis útvarpinu og High and Dry. Íslenska nýsköpuna fyrirtæki Treble Technologies sem þróað hefur hugbúnað á sviði hljóðhermunar sem meðal annars nýtt við þróun gervigreindar og snjalltæka. Snjalltækja hefur lokið 18 milljóna bandaríkjadala fjármagnun jafnvirði 2 milljarða króna og hann kominn til okkar Dr. Finnur Pind sem stofnandi og framkvæmdastjóri Treble Technologies. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Og til hamingju með þessa fjármögnun.
1: Takk kærlega.
0: Búin að vera að vinna lengi þessu?
1: Já, já. Treble búið að vera í gangi í svona 5,5 ár og þetta fjármögnunarferli búið að vera í gangi í svona rúmt 5 ár kannski.
0: Já. Þegar þið stofnið þetta og farið að stað, hvert er markmið? Hvert er það að stefna?
1: Já, við stofnum þetta í rauninni fyrir tíð gervigreindar, má segja, svona ákveðnuleiti. Hún svona virkilega fer á stað 2022. Þá vorum við meira svona búa til hugbúna sem við notaður við hann til að hanna hljóðvist í byggingum og svoleiðis. Sama svona tækni og við erum reyna að vinna með í dag, en svona annað use case, mætti segja.
0: Já, og farið í gervigreindar að leiða að hún kemur.
1: Já, og þá fyrir við bara fá rosalega mikið af svona áhuga á nýta tæknin okkar við þróun gervigreindar og þá er raunin eða svona snúum við allt út í þá.
0: En hvað það að nota gervigreindinni til að þróa? Ég nefndi hérna sko þessi hljóðhermun, hvað það?
1: Já, sem sagt, ég myndi segja einföldustu máli það sem við gerum að gefa gervigreind heyrn, ef við ætti að reyna að útskýra það einni setningu.
0: Já.
1: Og gervigreind tekur á sig ýmsa mynd, það ekki bara þetta skilur ChatGPT sem við skrifum inn í, þetta hérna vélmenni, snjalltæki, sjálfkeyrandi bílar, þetta allt svona hlutir sem eru í þrívítar fysiska heiminum og hljóð og heyrn skiptir þá rosalega miklu máli fyrir alltaf þessi tæki og bara heyrna tól í dag eru bara troðfulla gervigreind sem dæmi og hérna
0: og sem fyrir ekki, sem eða þá heldur noise cancellation
1: meðal annars, já
0: og svona ýmislegt
1: hérna, já, svo live translation, það til dæmis nýtt núna sko, þú getur bara verið bara hérna að tala við eitthvað á kínversku og Nei. Bara þú veist þýtt í beinni sko
0: í alvöru
1: sem dæmi með eitt use case sko
0: já, það ekki að vera tungumál mér
1: Nei, nákvæmlega, það að gerast og hérna og þá spurning sko, hvernig kennir maður gervigreind að hafa heyrn og það svona svipað sko, hvernig kennir maður gervigreind að spotta kött á ljósmynd
0: Já.
1: Þú sýnir gervigreindinu fullt af ljósmyndum af köttum og segir þetta köttur þetta ekki köttur og smátt og smátt lærir hún þetta Það eiginlega sami heyrn nú þarfti reyna leifinu bara að heyra allt mögulegt og smátt byrjar hún að skilja
0: Já.
1: Og þá, svo ég einum lengra hvernig fær maður alltaf þessi hljóðgögn það reyna gagna vandamál Og það það sem Treble gerir. Við erum með hermun og tæknið og sem getur búið til gögn með þessum kallað simulation á ensku.
0: Já, og þannig, sko, þú náttúrulega kenna gervigreindina lusta þá, að greina þá til dæmis bara talmál frá hávaða, umhverfis hávaða og svo lýs.
1: Algjörlega, það mjög stórt í þessu, allt sem tengist tali.
0: Já.
1: Tal að verða viðmót við tölvur og við gervigreind sem dæmi.
0: Já.
2: Og ég meina þessi fjármögnun, þetta lítur bara breyta öllu, eða hvað?
1: Þetta sannarlega, hérna, bensín á tankinn og nú gefum við ennþá meir í.
2: Já, og hvernig gerir þið það? Eru það ráða þá fleiri?

0: Fyrir starfsmenn?
1: Heldur eða? Betur, já. Við erum að ráða fleiri starfsmenn, við erum að byggja upp starfsemi í Bandaríkjunum líka og í Evrópu líka, þannig að þetta svona alþjóðlegur vöxtur.
0: Já, og hvað eru margir að vinna þarna núna?
1: Við erum svona 40 núna já. Og bara, hérna, stekkar og stekkar.
2: Já. Hérlendis þá eða?
1: Flest hérlendis. Já. Við erum samt að byrjuðum svona fyrir hálfi til einu ári svona á að fá starfsmenn erlendis líka.
0: Já. Og hvernig, ert þú til dæmis bara sem stofnandi og framkvæmdastjóri, ert þú bara pendla á milli eða hvað?
1: Svolítið mikið, já. Það er maður eigiði óneittanlega dálítum tími flugvél.
0: Já, en ég meina, og heimurinn er náttúrulega fleigi ferð, ekki til mörg svipi fyrirtæki eða hvernig þetta?
1: Það, já og nei, sannlega heimurinn á fleigi ferð í sammála því og það eru sko þúsundir fyrirtæki sem er að þróa alls konar gervigreind og hljóðtengda gervigreind þar með. Það er eiginlega bara eitt fyrirtæki í heiminum sem er að gera nákvæmlega sem við erum að gera. Þetta með að geta búið til gögnin með simulation. Þannig að þetta er svona mjög, já.
0: Já, erum við svona klár hérna á Íslandi eða hvað?
1: Eru ekki bara að segja það?
0: Það með því sjálfum, svona bakgrunni þinn. Ert þú, kemur úr tölvu námi eða hvernig þetta?
1: Já, já. Ég nú bara svona lífstíðar hljóður nörd og hérna var mikið að spila tónlist í gamla dag og svo leis og Klálega var plan A að verða rockstjarna, en svona einhverstaðar á leiðinni, hérna, reality kicked in. Þannig að ég fór og lærði því það sem ég kallaði hljóðverkfræði og þú gerir doktorsprófi í því.
0: Já.
1: Og hérna, og, já, það er svona baksagan.
2: Gervigreindin, við förum aðeins yfir í þá umræði og þú vinna mikið með hana. Hvernig lístir á svona umræðina sem hefur verið undarfærið að tala um bara leikur við dómstags
1: sko,
2: fréttir og eitthvað svona dóta fólk er ekki, fólk er bæði bjassinn fyrir gerðugreitinni og opbóðslega svarsinn
1: Akkurat, akkurat og þetta er náttúrulega risa topic og ég er svo sem kannski ekki sérfræðingur í öllu saman en get svona sagt ykkur hvað mér finnst Ég líti á þetta svona overall jákvætt sannarlega eru einhver hættur og hérna þetta að gera þetta meðvitað og svo leis, en ég samt almennt jákvæður, ég held að gervigreindin geti hjálpað okkur að mörgu leiti til að bara auka velmegun auka lífsgæði það er svona mörg svið lífsins, mörg svæði í heiminu það sem að þú veist, fólk hefur það bara ekkert eitthvað frábært endilega sko, mikil fátækt allstaðar og ef í það og tæknin getur virkilega hjálpa þannig til að við auka framleiðinni og produktivití og þannig að já, ég svona overall jákvæðin en þetta samt eins í rauninu með flesta tækni þú hugsa bara bíla þú veist, þeir eru bæði jákvæðir og líka smá neikvæðir og símar og svona, og gerðurgrindin sinni kannski taka þetta einu leveli lengra sko, að þetta svo hröð þróun og svo powerful tækni.
2: Já.
0: En er þetta ekki þannig sko að við erum alltaf aðeins og eftir sko, þetta er svo rosalega hröð þróun, þegar kemur að gerðurgrind að manneskjan einhvern veginn bara verður að hafa sér allan við að fylgjast með
1: já,
0: og
1: ná jú. Þessu. Þetta er klálega svona hraðasta þróun bara sem við höfum nokkuð tíman upplifa sko.
0: Já. En og er það sem veldu kannski svona smá hræðslu?
1: Já, já, ég geti trúið því, sko.
0: Já.
2: En líðistöndum eins og þetta sé bara eitthvað dýnsbóndmynd og þegar vondukallanir ná sko tækninni á sitt vald og eitthvað einmitt. Svona, sko.
1: Já, já, einmitt.
2: Sko umræðan, hún er eitthvað einn þar, sko.
1: Já, það er nú búið að vera samt í sláldi langan tíma þessi umræða, allt sé að fara til fjandas og hérna og allir að fara að missa vinnun og allt þetta Ekki, þú veist, auðvitað er eitthvað störf að breytast og svona, ég er ekki að segja það, en svona overall hefur ekki teka bara helmingur mannkins orðið atvinnulegis eins og búið að vera að segja í fjögur ár, sko.
0: Nei, einmitt. Hvert er svo framhaldi núna? Þú segir bara að það er að fjölga starfsmönnum. Er til dæmis mennta fólk á Íslandi sem getur til dæmis starfað eins og hjá ykkur? Eða hvað þarf maður að hafa?
1: Já, svona, já og nei, þetta er svona það er fullt af góðu fólki hérna og svona en samt sannarlega eru svona, að því við þurfum aldrei sérhæft fólk.
0: Já.
1: Þá svona erum við búin að, hvað segir maður, tæma púlið hérna á Íslandi sem er ekki mjög stort.
0: Nei, sem er þá fólk sem er mentað í hverju?
1: Já, í hljóðverkfræði, í talvísindum, í gervigreind og í hermun og starffræði, eðlisfræði, svona sérstökum sviðum.
0: Já.
1: Þannig að við erum, já, mest að stækka kannski erlendis.
0: Já, þannig að þeir eru búin að ráða allar sem kunni eitthvað í þessu
1: Íslandi. Lókalega, lókalega, basically.
0: Já. Já, já, þannig að þeir eru bara, hérna, kannski stækkið ennþá meira þar í útlöndum.
1: Já, ég myndi segja það.
0: Já.
1: En vonandi eitthvað hérna líka, já. Og ég meina fyrirtæki er íslenskt og þú veist, já.
2: Já. Þessi styrkur sem er að fá núna, þessi fjármögnun og 2 miljardar króna, í hvað fer hún? Er þið búin að ráðstafa henni fyrirfram þegar þið sækjum svona styrki?
1: Nei, við byrjum að ráðstafa núna fjármögnunni sko og þú veist, stærsti hluti fer bara í aukið starfsfólk og aukna þróunarvinnu og aukið markastarf og sölustarf og, og svo leiðis.
2: Mm.
1: Og já, við erum að
2: Er þið komin á þann stað að þetta sé orðið sko vel sjálfbært eða hvernig virkar?
1: Já, við nálgum stað rætt og bara mikill svona tekjuvöxtur og svo leiðis og við erum stolt að því að vera með frábæra kunna, flest af svona stærstu tæknifyrirtækjum heims eru komin í viðskipti okkur, við fengum leyfi til að nefna Amazon og Logitech
2: já,
1: en það eru mörg fleiri svipuð sem sagt líka.
2: Það er að fá leyfi á þessu fyrirtækjum til að skreita sér með
1: akkurat, það er svo leið sko
2: já.
1: Þannig að þetta er ógæslega spennandi sko.
0: Já, og þegar þú hugsa tilbaka þegar þetta byrjaði, ertu hissa á því bara hvert þetta er komið?
1: Já, ég held ég verið nú að segja það,
0: já,
1: algjörlega sko. Það er mikið aðeintri.
0: Já, ég trúi því, sem eru þá hvað mörg ár?
1: Já, ég byrja að vinni að þróa þessa tækni fyrir 10 árum. Þannig að já, þetta er strax komin smá tími, sko.
0: Já, emmitt.
2: Þetta er mjög áhugavert, ég hlakka til að fylgjast með Triple Technologies og hvað þeir eru að fara að gera. En nú hætti til hamingi með þessa fjármögnun og gangi ykkur bara sem allra best finnur pynt. Takk fyrir komuna.
1: Takk hella fyrir það.

0: Ansi huggulegt þarna hjá Áskeiri Trausta og nýtt lag frá honum sem heitir Hunter við vorum nú með sveitunga hans í vitali hér aðan
1: Algjörlega, unga stúlku sem að verða kannski Áskeiri Trausti af hinu kynnu hér veit,
0: sjáum
1: bara til Emilía, hún það eru bjart framöndan hjá henni en við erum búin að koma víða við og þetta er svona, hvað ég var að segja fróðlegs þáttur
0: svona
1: mentum og gerfigreind og ósonlægið og
0: Einmitt, mjög áhugavert samtalrátum dóttur Finn Pindina rétt á hann
1: Já, mjög
0: Hún gerir brindina og bara hvað er að nota allt saman í og hversu hratt þetta fer áfram
1: Já,
0: aldrei frábært
1: Við erum bara komin á endastöð og verðum aftur með ykkur á morgun, þá komum við föstudagur Hugsaðu ykkur
0: Og það er samfendir sem á síðasta leik fyrir fréttir Takk í dag og sýttir sútt að heilsa aftur til fjögur fréttir á morgun

0: Hugmyndadaga RÚF fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúf.is/hugmyndadagar. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu þeim miða á sinfónía.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágranna vörslu á reykjavík.is. Mr. Skallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Vestlusalir, VIP Karokki, veitingastaður, Bryggjuhúsið. Komdu þeirra óvart, jarðböðin Bistró. Oktoberfest, hókus pókus. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% af öllum gardínum, búðum, mottum og ábreiðum jusk. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Þú sefur betur með Sevitjút, fæst í öllum apotekum Sevitjút frá Florealis.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
2: Vissir þú að alla 5. daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Eitt mest árva landsins af hjólsögum og borðvélum á frábæru verði. Bauhaus.
6: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
7: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Ekki missa af heilsudögum. Hagkaup.
9: Gott kvöld. Guðmundur Ingi Kristinsson segir að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hafi viljað að hann segði af sér ráðherraembætti eftir að hann gekkst undir hjartaaðgerð í vetur. Hann segir tímasetninguna á þriðja degi jóla hafa slegið sig. Fjármálaráðherra segir að tilkoma innviðafélagsins Ganga og Brúar veiti vegfarendum valkostinn að flýta försinni með greiðslu á veggjöldum líkt og Hvalfjarðargöngin gerði á sínum tíma. Áform félagsins voru kynnt fyrir fjárfestum í dag. Níu karlmenn eru ákærðir í tengslu við Straumsvíkur málið svokallaða. Þeir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot en þeir smygluðu yfir 100 kílóum af kókaini til landsins. Forsætisráðherra Póllands segir Rússa hafi hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Leynið þjónustugögn bendi til þessa. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og fyrirvarandi mennta- og barnamálaráðherra, segist hafa sagt sig úr Flokki fólksins eftir að formaðurinn krafðist þess að hann segði af sér ráðherraembætti meðan hann lá á sjúkrabeði.
10: Guðmundur Ingi sagði af sér ráðherraembætti í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl. Hann segir að það sem hafi orðið til afsagnar hans úr flokknum hafi verið samtal sem Inga Sæland, formaður flokksins, átti við konu hans 9 dögum eftir að hann gekkst undir hjartaaðgerð í vetur.
11: Og það var samtal það, hún vildi komast inn á sjúkrastofuna og hitta mig. Vegna þess að henni fannst ég hafa verið allt og lengi frá 9 daga og þetta gengið ekki upp að ég erði bara að hætta sem ráðherra.
10: Kona Guðmundar Inga neitaði að hleypa Ingu inn á sjúkrastofuna.
11: Og það sem kannski sló líka bæði mig eftir á og hana líka var þetta var á 3. jól heldur. Þarna með jól nýjós er hvorki þing eða neitt í gangi. Þannig að það lá ekkert á því að gera þetta og það mátti alveg bíða með svona að þetta þanga til hérna að ég væri komið með svolítið heima.
10: Guðmundur segir að stuttu síðar hafi honum borið skilaboði gegnum aðstoðarmenn þeirra Ingu hvernig hann ætti að orða uppsögn sína.
11: Og þá fórum við nú að blöskra mikið vegna þess að, hérna, staðan að sú að aðstókona mín að þessu tjálfild í þessu tíma var hérna eiginkona Ragnar Þór Ingólfssonar. Þannig að það var maður hennar sem átti að fá stöðu þegar ég fær út. Þannig að, þarna fannst mér aðstómenn konni langt út fyrir sitt svið og ég hugsaði með mér að svona vinnubrögð gætu bara ekki gengið upp. Þannig að ég tók þá ákvörðun að fara ekki inn í tvæting heldur bara að gjössalega að hætta.
10: Ákvörðun segir hann þó að hafi einnig verið heilsunar vegna, hana leggja hann ekki undir fyrir neitt.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ítarlegra viðtal við Guðmund Inga verður í kvöldfréttum sjónvarps. Níu karlmenn eru ákærðir í tengslu við Straumsvíkur málið svokallaða, sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslenskir. Ákæruvaldið hefur farið fram á að gæsluvarhaldið mönnunum verði framlengt fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna. Þeir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknarmalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutning á 106,2 kílóum á kókaini. Í ákæru segir að efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Þau hafi verið falin í sjókistu flutningaskipsins Kosnitsa sem kom til landsins frá Brasilíu þann 20. júní. Efnin voru aftur á móti fjarlægð af lögreglu daginn eftir komu skipsins til landsins og gerfiefni sett í staðinn. Nýtt ríkisfyrirtæki, Göng og Brú, sem ætlaði að hraða uppbyggingu samgöngumannvirkja á Íslandi, kynnti í dag áform sín fyrir innlendum og erlendum fjárfestum. Fjármálaráðherra telur að með fyrirkomulaginu verði vegfarendum veittur valkostur til að flýta för sinni en mannvirkin verða meðal annars fjármögnuð með veggjöldum.
12: Fyrirtækið var stofnað með lagasetningu á Alþingi í júní og fær það hlutverk að fjármagna byggja og reka stór samgöngumannvirki, meðal annars með veggjöldum. Fyrstu verkefnin sem heyra undir fyrirtækið eru ný Ölfusárbrú, Sundabraut í Reykjavík og önnur jarðgöng undir Hvalfjörð. Samanlagt áætlað að þessi verkefni kosti 150 milliardar króna á næsta áratug. Til þess að hægt sé að flýta slíkum verkefnum, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra að nauðsynlegt sé að fá fjárfesta úr einkageiranum inn í verkefnin, bæði innlenda og erlenda. Hann hafnar því að með þessu sé verið að einkavæða ákveðin samgöngumannvirki.
13: Það finnst mér ekki. Þetta alltaf spurningum hvernig þú stendur að fjármögnun og ef að ríkið ætlaði að fjármagna, sérstaklega þessi stærri verkefni, að þá myndi það koma ofan á aðra lánsfjármögnuna þörf ríkisins til dæmis sem er bara að taka með hverju hvað hægt að gera.
12: Að mati Daða verið að höggva á hnúta hvað varðar þróun og byggingu samgöngumannvirkja og veita fólki þann valkost að nýta sér mannvirki sem mögulega stytta ferðatíma.
13: Spurningin hlýtur alltaf að vera þessi hér. Viljum við mannvirkið, til dæmis frekar eftir 5 ár, en einhver tíman í framtíðinu og óskilgreindum tímapunkti? Og eins og ég segi, svo lengi sem að það gætt að hófi varðandi veggjöld, þá er það á endanum undir hverjum einum sem nýtir sér mannvirkið að svara þeirri spurningu fyrir sig. Og það að hafa þann möguleika er alltaf betri en að hafa hann ekki.
9: Segir Daði Már Kristófersson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir Rússa hafi hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Leyniþjónustugögn bendi til þessa.
14: Spenna hefur aukist milli Rússa og Evrópuríkja sem styðja Úkraínu síðustu mánuði. Tusk sagði í ræðu á pólska þinginu í dag að samkvæmt mati leyniþjónustu landsins væru Rússar með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflögum. Skeytin gætu þannig lent innan landamæra NATO-ríkja í austurhluta Evrópu en Rússar boru því við að það hefði verið óviljaverk. Markmiðið væri að veikja samheldni NATO-ríkja og grafa undan trú aðildarríkja á 5. grein NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki jafngildi árás á þau öll. Tusk ætlar að heimsækja Úkraínu á morgun og mun þar einnig funda með Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og einum einarðasta bandamanni Vladimir Putin, Rússlandsforseta, meðal leiðtoga NATO-ríkja. Póland hefur ítrekað sakað Rússa skemmdarverk frá því að allsherjar innrásin í Úkraínu hófst árið 2022. En Póland jafnframt helsta miðstöð flutninga á hernaðar og mannúðaraðstoð frá Vesturlöndum til Úkraínu.
9: Þorgils Jónsson sagði frá. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku.
15: Bandaríska utanríkisráðuneytið segist í sérstakri yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfsáritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni. Sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á lofvörð. Aðgerðir heimastjórnarinnar drægi jafnframt úr möguleikunum á friði. Abbas var þó ekki nafngreindur þar sérstaklega. Þetta annað árið í röð sem bandarísk yfirvöld synja Abbas vegabréfsáritun. Í fyrra þurfti hann því að ávarpa þingið fjarfundabúnað. Utanríkis ráðuneytið sakaði heimastjórnin og fata einnig tilraunir til að alþjóðavæða átök Ísraels ríkis og palestínumanna meðal annars með því að leita til alþjóða sakamáladómstólsins og alþjóða dómstólsins. Einnig með því að reyna að sniðganga samningaviðræður með því að sækjast eftir einhliða viðurkenningu palestínuríkis, halda áfram að styrkja hryðjuverkamenn fjárhagslega og vegsama athæfi þeirra í opinberum yfirlýsingum og í skólabókum. Alls hafa 142 ríki Sameinuðu þjóðanna viðurkennt fullveldi Palestínu.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Gestur Geirsson, framkvæmdastjóri Landvinnslu Samherja, segir óvissu framhaldið hjá fiskþurrkun og laugum eftir að starfsleyfi þeirra var fellt úr gildi. Þeir leiti leiða til að fá úrskurðinu hnekkt, en það byggi hann eingöngu og annmörkum við eftirlit eða gagnasöfnun opinbera aðila.
17: Já, það kemur illa við okkur sem fyrirtæki, en kannski verst fyrir starfsfólki sem hér vinnur. Hér erum 20 manns og samkvæmst þessum úrskurði að þá verðum við að hætta starfsemi strax.
16: Sagði gestur Geirsson, nánar í sjónvarpsfréttum. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði morgun frá máli þriggja Íslendinga gegn Íslenska ríkinu. Málið hefur yfirleitt verið kennt við gráa herinn í fjölmiðlum. Grái herinn, baráttuhópur innan félags eldriborgara, stemdi ríkinu vegna skerðinga og lífeyrisgreiðslum úr almannatryggingum. Kærendur töldu að Íslenska ríkið hefði með þessu brotið gegn mannréttindasáttmála Evrópu. Veðurhorfur, norðvestan 5-10 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annars hægari vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austalands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7-14 stig hlýjast austalands. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðst seinnipartinn. Þokuloft við sjóin við norður og austuströndin. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum verður fjallað háar álögur á íslenskar meðaltekjufjölskyldur og mállýskur þrasta, en við byrjum á kosningakerfinu. Tvær af þremur tillögum sem starfshópur breytingar á kosningalögum leggur til þurfa þið samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Aðeins þriðja tillagan sem snýst úthlutun jöfnunarsæta til kjördæmalista og hefur áhrif á hringeikjuna svokölluðu þarf samþykki tveggja þriðju hluta á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur því þingstyrk til að samþykja megin breytingarnar sem hópurinn leggur til. Starfshópurinn var skipaður í september í fyrra og var ætlað að vinna frumvarp sem myndi auka jafnræði atkvæða en innan ramma stjórnarskrárinnar. Í starfshópnum sótuðu þrír prófessorar, Ólafur Þorn Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði sem var formaður, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í stærfræði. Tillögur prófessorana eru þrjár. Í fyrsta lagi að kjördæmissætum verið fækkað niður í það lágmark sem stjórnarskráin heimilar, það að segja 6 í hverju kjördæmi, en kjördæmin eru 6 talsins. Afgangur þingsætana 27 tölu verið jöfnunarsæti. Í öðru lagi verið þingsætunum ráðstafað hlutfærslega jafnt til kjördæmana með við fjölda kjósenda á kjörskrá. Verið þessar tillögur samþykktar mun þingmönnum norðvestur kjördæmis fækka úr 7 í 6 og þingmönnum norðaustur kjördæmis úr 10 í 7. Í staðinn mun þingmönnum suðvestur kjördæmis fjölga úr 14 í 18. Í báðum þessum tilvikum þarf að þið samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Þriðja tillaga hópsins lítur að einföldun á skiptingu jöfnunarsæta til kjördæmalista flokkana. Í skýslunni segir að þessi tillaga sé að mestu tæknilegs eðlis og hafi ekki áhrif á atkvæða vægið. Verði hún samþykkt verður hringeikjan svokallaða sem hefur stundum valdið óbærilegri spennu á kosninganótt úr sögunni eða verður mjög ólíkleg. Ólafur Þorn Harðarsson, formaður hópsins, segir að verði tillögunar samþykktar munur næstum ná fullt jafnvægi atkvæða á milli kjördæma.
18: Og við verðum að komin að minnsta kosti mjög nálægt þeim viðmiðum sem að Feneyjanefnd Evrópuráðsins sem setur svona það sem hún telur viðunandi frávik frá jöfnuvægi atkvæða. Við verðum sem sé þá við eða innan þeirra marka og það má líka nefna að kosningaeftirlitsmenn ÖSE sem að hafa fylgst með kosningum hér hafa ítrekað í sínum skýrslum gert athugasemdir við það hversu misvægi atkvæða hjá okkur er mikið sérstaklega milli kjördæma.
16: Hér vísar Ólafur til Feneyjar nefndar Evrópuráðsins en nefndin hefur sagt að frávik í vægi atkvæða eigi að vera minna en 10% og alls ekki fari við 15% nefnum í sérstökum tilfellum. Í skýslu nefndarinnar kemur fram að í helmingi íslensku kjördæmanna séu frávikin langt meiri eða í kringu 30%. Í skýslun er fjallað hvernig þingsæti myndu skiptast í næstu þingkostningum samkvæmt óbreyttu lögum. Þá væri rúmlega 3.100 kjósendur í norðausturkjördæmi á bakvið hver þingmann en rúmlega 5.600 í suðvesturkjördæmi. Ef að þessar tillögur verða samþykktar, hvernig stendur þá Ísland í þessum efnum miðað við til dæmis nágrannalönd okkar?
18: Staðan er þessi að misvægi atkvæða eftir kjördæmum er mest hér á landi í öllum ríkjum í Vestur-Evrópu. Við erum sem sé Vestur-Evrópu methafar í misvægi milli kjördæma. Eina landið sem að nálgast okkur en er þó með minna misvægi er Noregur. Ef við skoðum þróunina í Vestur-Evrópu síðustu 100 árin þá var það þannig fyrir 100 árum að mjög víða var mikið misvægi eftir kjördæmum. Það hefur hins vegar í flestum evrópuröndum löndum breyst í þá áttina að þessu misvægi hefur verið eitt nema eins og ég segi á Íslandi og í Noregi og þá ég auðvitað að tala hlutfallskosningakerfi.
16: Væri gengið alla leið við jöfnun atkvæða fengi norðvesturkjördæmi ekki nema 5 þingmenn en í staðinn fengi norðausturkjördæmi 8 þingmenn í stað 7. Til þess þyrftu að breyta stjórnarskránni og það er ekki lagt til á hópnum enda fyrir utan erindisbréf hans. Ýmsir hafa gagnrýnt tillögur hópsins, meðal annars Jens Garðar Helgason varaformaður sjálfstæðisflokksins og þingmaður norðausturkjördæmis en rættar við hann í 4 fréttum útvarps í dag. Það hefur Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður einnig gert og sömu leiðis Jónína Brynjólfsdóttir en Jónína er forseti sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn í norðausturkjördæmi. Hún hefur meðal annars bent á að í hennar kjördæmi séu 2 af 10 þingmönnum frá Austurlandi. Eru tillögunnar samþykktar er þetta mun erfiðara að láta rödd Austurlands heyrast.
18: Þetta er nú gamalkunn gagnrýni og ég skil hana alveg. Hins vegar hversu margir austfirðingar eru á framboðslistunum í norðaustur kjördæmi eru auðvitað mál stjórnmálaflokkana í norðaustur kjördæmi.
16: Ólafur bætir við að hann telji að þingmenn eigi allir að berjast fyrir hagsmunum allra landsmanna og þar með talið hagsmunum austfirðinga. Í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveð á að ráðast eigi breytingar á kosningalögum til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsæta dreifingu. Hinga til hafa flokkslínur haldið í stórum málum, hvort sem það er vísbending örlög þessa máls eða ekki. Alþingi er komið með frumvarp dómsmálaráðherra sem byggir á tillögunum og samkvæmt upplýsingum frá Alþingi ætlar forseti að ræða við fulltrúa allra flokka framhald málsins.
18: Það má auðvitað búast við því að það verði tölvöld andstaða við þessa tillögur í þinginu. Hins vegar þá geti líka nefnt það að í íslensku kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við meðal annars það hvort að menn væru hlindir jöfnu vægi atkvæða og 70% kjósenda sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og það sem að kannski er merkilegast er það að yfir 60% kjósenda í landsbyðarkjördæmunum þremur sögðust styðja jafnt vægi atkvæða en maður veit aldrei hvað þingmennindi gera.
16: Ólafur bætir við að ef þingmönnum finnst of langt gengið í jöfnunarátt, þá sé í skýslu starfshópsins einnig fjalladum hvernig hægt að ganga skemur til jöfnunar.
18: En þetta er náttúrulega bara eru hluti sem að þingnefndin sem að væntanlega færi þetta verður að fara í gegnum og ég vil engu spáum hversu langt er vilja ganga.
16: Í skýslunni er fjallað ítarlega þróun íslenska kosningakerfisins allt frá árinu 1844, aðgerðið til að draga úr misvægi atkvæða og stöðuna í nágrannalöndunum. Skýrslan og frumvarpið sem byggir á henni eru aðgengileg á ruv.is.
19: Sérfræðingum Visku, stéttarfélags háskólamentara, reiknar svo til að heildarálögur á íslenskar fjölskyldur með það sem kalla má meðaltekjur, sem sagt hvorki láglauna né hálauna fólk, sé nú þegar þær mestu sem tíðkast á Norðurlöndunum Og það sem verra er, segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku, er að verði fjárlagafrumvarp fyrir næsta árað lögum óbreytt, þá hækki þær álögur enn með stórfelldri hækkun kílómetragjalds og verðbólgnum gjaldskrár hækkunum.
14: Nú búið að búa það að alla gjaldskrár ríkisins muni hækka þessi 5,2% 1. janúar sem þá bara verðbólga, liðin verðbólga. Og þetta sér íslenskur ósýður að það alltaf, ríki kemur alltaf og staðfesti verðbólgunni að janúar ár hvert verðtryggir sem skjaldskrána. Og eitt að sko að það sem við höfum ágjur að vera eitthvað beináhrif á verðlag, það meira óbeint sko. Það verið að gefa merki út á markaðinn til þjónustugreina, til veitingastað og svo framis að það sé í lagi að við halda liðin í verðbólgu. Og við erum ekki einu sem gagnrýndu það. Vara, seðlabankastjóri, svo til kallaði þetta hagstjórnarmistök, ASÍ hefur gagnrýnt þetta, það var allir gagnrýnt þetta. Og við myndum vilja sjá bæði kílómetragjaldið og sem sagt alla gjaldskrá ríkisins takmarkaði við 2,5% hækkun á næsta ári. Verðbólgumarkmið seðlabankastjóri 2,5%. Það að falla frá þessum áformum að hækka alla gjaldskrár 5,2% og kílómetragjöldin 16 og fara þá í 2,5% í staðinn, okkur sýnist þetta muni kosta svona 7 milljarða. Og þá þarf ríkisstjórnin að finna 7 milljarða annars staðar til að viðhalda hallaleysinu. Og það ætti ekki að vera svo erfitt verk í bókhaldi sem að telur 1000 milljarða. En við viljum sjá aðra forgangsröðun sem lágmarka verðbólguna.
19: Það er alltaf sem það er 7 milljarðar.
14: Mér svona sýnist það í fljótu bræði, þetta munur kostum 7 milljarða að sem sagt falla frá þessum áformum og fara með þetta í 2,5%.
19: Þið mótmæla þessum hækkunum eins og segir, þið telli þetta verðbólgu hvetjandi og jafnvel verðbólgu valdandi hreinlega.
14: Já.
19: Þið stingið upp að 5 mótu þess aðgerum. Í hverju félast þær?
14: Við nefnum til dæmis fjárfestingar eins og þjóðarhöllina. Það á núna gefa í varandi hana árinu 27 um 1,3 milljarða að mér minnir. Þetta væri til dæmis sagt að forgangsraða fram á árið 2028. Það eru byggingaframkvæmdir við stjórnarráðið. Það væri hægt að vinna með það sem heitir almenni varasjóðurinn, fær hann að lögbundnu lágmarki. Þeir eru að boða lækkun á endurgreiðslu til byggingaraðlan í 20%. Það væri til dæmis að afmarka það bara við nýbyggingar. Við erum bara að fara fram á skapandi lausnir sem eru ekki verðbólguvaldandi, sem að fullfjármagnaða að gjaldskrárnar veri bara hækkanu 2,5%. Og við erum að tala um að fresta ákveðnu, kannski fjárfestingum ónauðsilegum að þannig sé fjárfestingur ríkisins eitt ár til þess að fjármagna bara stríði við verðbólguna betur. Þau eru búin að boða hallaleysi og þau geta ekki gert það á okkar mati og okkur finnst það bara afleikur af þeim, hagstjórnar mistök að fara að gera það í gegnum svona miklar gjaldahækkanir. Það mun bara viðhalda og framlengja verðbólguna.
19: Vilhjálmur segir visku hafa gaggrínt innleiðingu kílómetragjaldsins strax í upphafi en að við það gefið olíufélögunum frítt spil til að hækka álagningu, verðlauna þau sem aka á risastórum bensínsvelgjum en í raun hækka skatta á eigendu sparneytina smábíla frá því sem fólst í olíugjaldinu. Þessi mikla hækkun á kílómetragjaldinu nú eikur enn á þetta misræmi, umhverfinu og sparneytnum fjölskyldum í óhag.
14: Og við setjum þetta samhengi að fyrir eitthvað sem að keyri 4 lítra 100-ið, þá er hann að fara að borga hátt í 500 krónur á lítrinn á næsta ári, meðan í fyrra kerfi myndi hann bara borga eins og allir aðrir. Í þessu kerfi er svo, þeir eru öfust núna kvatar að það er því meira sem bíllinn eyðir, því minni kvatið fyrir það að skipta.
19: Megin niðurstaða visku fólks að heildarálögur á meðaltekju fjölskyldur séu hærri hér en á hinum Norðurlöndunum kemur sjálfsagt fleiri en mér á óvart enda lengi verið talað að því væri öfugt farið. En það er sem sagt ekki raunin.
14: Nei, sko, fyrir, og við tökum dæmi þarna barnafjölskyldu með meðallaun. Í allir þessar umræðum, þá eru nokkur liðir faldir í þessum samanburði og það eru framlög okkar í lífeyrissjóði. Sem eru ekki innan hefðbundina skattkerfa en eru greiðslur sem að við bæði launagreiðendur og launþegar eru að innahendi sem eru til dæmis á Norðurlöndunum talinina skattkerfana en ekki hér og það sem að við hjá viskurum að sína er samanburðar hæft allar greiðslur inni og þegar þú tekur það líka lífeyriskerfin á Íslandi og nær samanburðar hæfi við Norðurlöndin þá kemur ljós að meðalmaðurinn á Íslandi meðalfjölskyldan er með hæstu álögur á vinnu af öllum Norðurlöndum. Og ég bara, við köllum daldi eftir því að, sko, að það veri fara að tala skattkerfið með réttan samanburð, sko. Það þýðir ekki bara að vera með tekjuskatt og persónuafslátt. Þú verður að tala öll gjöld. Það er eigið framlega í lífeyrissjóði, það er framlega launagreiðanda, það er rauninni bara allt. Og það er kannski útskýrað þannig að fyrir hverju 100 krónur sem fjölskyldan aflar, þá eru 41 krónur sem borgu í tekjuskatta, framlega í lífeyrissjóði, tryggingagjöld og allt og 59 krónur eftir í heimilinu. Og þannig erum við að ná samanburðahæfi við Norðurlöndin sem að fjármagnast sem sagt lífeyrisgerðin sín stundum bara gegnum skattana, en við gerum það ekki.
19: Og hver er talan á hinum Norðurlöndunum?
14: Og það er semst þannig að heildarálögur á svona meðalhjón með tvö börn eru 41% á Íslandi og meðaltal á öðru Norðurlöndum er 37%. Danmörk er með 34%, þannig að við erum með 7% hærri álögur á meðalfjölskylduna hér inn í Danmörku og þetta skýrist að mestu af veikum barnabótakerfum á Íslandi. Það eru miklu sterkari í Danmörku fyrir svona meðalfjölskylduna.
19: Það hafið þið búið saman gjöld til dæmis eins og komið gjöld á sjúkraðast til lækna og þáttöku í heilbrigðisþjónustu, tannlæknaþjónustu, leikskóla gjöld og annað slíkt. Hafið þið skoðað það eitthvað?
14: Við höfum ekki gert það en það er bara mjög góð hugmynd og ég held að segja mitt næsta skref að skoða þetta og líka þessu óbeinu skatta, neyslu skatta og svo framvegis. Skoða bara heildina.
19: Erum við að fá það sama fyrir þetta 41% og þau eru að fá fyrir 34-37%? Út úr velferðarkerfinu.
14: Mér finnst það ólíklegt, en við þurfum bara að kanna og bara, ég held að vera bara næsta greining við sko.
19: Ég heyri þér aftur þegar hún er klár.
14: Já, takk.
16: Sagði Vilhjálfur Hilmarsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Fátt er fallegra en fagur fuglasöngur og fáir syngja betur en skógarþrösturinn. En þeir, eins og flestir aðrir, syngja þó hver með sínu nefi eins og Hlynur Steinsson líffræðingur hefur komið stað og Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við.
20: Við hérna hjá Náttúrusafni Kópavogs erum að byrja með nýtt svona rannsóknarverkefni sem að við fekkum styrk fyrir frá Safnasjóð að vera í söfnun og kortlagningu á mállýskum skógarþrasta. Sérstaklega höfburgarsæðinu en líka út um allt land. Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að tökur upp söngskógarþrasta í Suðurhverfi og við greinum að þess að til mállýskum.
21: Er þetta verkefni sem búið að vera lengi í gangi?
20: Sko, þetta byrjaði svona í mínum eigin höndum fyrir nokkrum árum, það sem ég byrjaði að fara sjálfur út bara með síman. Það er flestu símar í dag eru með svona hljóðu upptöku forrið og til dæla auðvitað taka bara sæmilega upptöku og það er svona kannski grunnurna verkefninu. En þetta söfnunar átök með almenningi er rauninni að fara stað bara næsta vor þegar þeir byrja að syngja almenlega, þeir koma aftur til landsins svona í vor, í mars.
21: Og kannski bara svona hinga til hverju hefur þú komist af?
20: Já, sko, þetta er náttúrulega alveg magna fyrirbæri. Þeir eru með svæðisbundna mállýskur, þannig að þeir syngja lög á mismunandi svæðum, þessi sama lagið á ákveðnu svæði. Og innan höfuðborgarsvæði sem þeir eru svona í kringum 15 megin mállýsku hverf, þannig að skógarþrestir í Vesturbæði syngja til dæmis allt annað lag heldur en skógarþrestir á Arnanesinu og Karsnesinu og Seltjarnarnesinu. Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landi fyrir nokkrum árum og tók upp í flestu bæjum og er komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heldina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskna á lendinu.
21: Og eru þá kannski bara sömu skógarþrestir harðmæltar en aðrir?
20: Já, það má kannski sé það einmitt. Það finnst að berða alltaf saman við mennskara mállýskur. Við erum á Íslandi með hvað einhverjum sex harðmælska fyrir norðan og þessi hérna háa framburður í Suðausturlandi. Við erum þá bara með hvað sex mállýskur en skógarþrestir með einhverja mögulega 600-800 mállýskur og mjög breytilegur söngur sko, eftir landsvæðum.
21: Er þá munurinn það fjallst hann þá aðalega í breytilegum söng eða lagi?
20: Já, breytilegu lagi. Þetta er svona mjög stuttar, má segja kannski melodíur, stundum er þetta mjög flautukent, sumir þetta er að bæta við svona hálfgerðu trilli og síðan er þetta, maður heyrir stundum svona skildleika, þannig að maður heyrir hvernig eitt lag hefur þróast og breyst, þannig að kannski bæta við einu atkvæði eða bæta við trilli eða hérna, öðru flauti. Þannig að maður heyri líka svona hljóðfræðilegan svona kvistuleik sko, sem er í gangi bara út massland þessum að þetta lag er að þróast og breytast. Það er virkilega spennandi sko.
21: Og þetta er kannski mitt óvinnilegt verkefni að sömu leiti, og, en bara hvernig athafnar þið í upptökunum?
20: Já, þetta er svona, kannski dalti eins og að vera að veiða, fyrstum að maður svona nálgast eitthvað þröst voðarlega og hérna reynir að vera kjur undir ykkur tré það sem maður er að syngja. Það eru oft að þið varir sig og en maður hérna, tekur út síman og reynir að vera voða kjur og kurteis og taka upp kannski svona eina mínútu. Þrjár svona sönglótur og svo hérna taka maður kurteisislega fyrir sig og finnur næsta þröst.
21: Og það er þá hægt að kynna sér máli nánar hvenær á laugardaginn?
20: Já, við hérna, okkur mikil heiður að fá að vera að kynna þetta verkefni á fjóðlistahátti vöku, það sem er Íslands menning hafði gett hátti höfus og við erum þarna að kynna þetta átti sko, menningu skóar fresta innan alls konar mennska menningu. Það er náttúrulega því miður fá dýrin ekki eins mikla athygli þegar kemur að menningu en hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Því það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýskur sko. Mm. Við verðum með kynningu á þjóðlistahátíðinni á laugardaginn klukkan 11 þar sem við ætlum að spila svona helstu mállýskur af landinu og kenna fólki að taka upp og hlusta þetta betur svona skerpa sjón og heyrn fólks.
16: Sagði Þröstur á Mývatni. Áður heyrðu við Þresti á Arnanesi, nafna hans á Kársnesi, en líka þeim Þresti og Þresti í Fossvogi og á Selfossi. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rástvö klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Það fjölbreytt í kvöld og við byrjum á suðrunanum og seðandi tónum frá Hjálmum úr Keflavík. Og seðan það Burku Bilnik, Magnús og Jóhann, Lúpína, Gunni Blanko og Skurkóð sem rugga bátnum fram að fréttum. Hjálmar senda frá sér nýtt lag Saknaðaljóð þann 18. september, sérstaklega morgun, og það af vandælari plötu sem í smíðum. Lagið úr smíðju söngvarans og gítarleikarans Þorsteins Einarssonar, en hann á bæði lag og texta.

Kárihjálmar sem fluttu saknaðar ljóð. Purkupilnik hefur gefið út nýtt lag sem heitir Annars góður. Lagið á textin er eftir Einar Benediktsson, en lagið fjallar heilsufar söngvara sveitarinnar og er tekið fyrir hugaðri stórri plötu sveitarinnar sem kemur út í nóvember.

Hljómsveitin Börgur Pilnik flutti annars góður. Í timburhúsi við Malagötu er nýtt lag með Magnús og Jóhanni, en þeir hafa verið gert saman í yfir 50 ár. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssyni.

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Magnús og Jóhann fluttu í timburhúsi við Malagötu. Tónlistakona Lúpína flytur að þessu sinni fyrir okkur ábreiðu af klassíska söngakeppnismellinum Gleðibankanum og það gerir hún í tilefni 40 ára afmæli lagsins. Þetta er nýstálega túlkun á laginu með syndum sem vitna í upprunalegu útgáfuna en þetta kemur í kjölfarplötu Lúpínu, Light in the Dark.

Lúpína flutti í Gleðibankan. Guðlaugur Bragason eða Skuggasveinn hefur sendt frá sér breiðskífuna að handan. Þar finnum við lagið Ég er til, en það fjallar mann sem hélt út í geim og brotlendi í svartóli sem hann fastur í og á í smá tilvistakrappum.

Skuggasveinn að flutti lagið Ég til. Þá var að kunni Blanko en hann hefur sendt frá sér lagið Kærleikinn en hann segir lagið. Þetta lag var tekið upp í hljóðrita 1988. Þá söng Pálmi Gunnarsson lagið á íslensku en það var ekki verið gefið út í þeirri útgáfa ennþá. Síðan var að gefið út í Svíþjóð 1992 á geisladisk með sænskri söngunum. En Gunni sem sagt ákvað endur útgefa lagið í tilefni af 11. september til þess að dreifa kærleikinn.

Gunni Blanco flutti kærleikinn og það var einnigst eitthvað eftir og það Skurgá sem flytti það en sveitin var stofnuð seint árið 2023 undir nafninu Vampíra. Hún fyrsta svartmálmsljósetinn til að vinna músitirinnir. Í fyrra skipti hljósetinn nafn sem passar betur breyttir í tónlistastefnu og í ár gaf hún loksins út sína fyrstu breiðskjöf sem kom út þann 29. maí og þar finnum við lagið Blóð móðurkvíðs. Ég þakka fyrir mig, verið sæl.

0: Hugmyndadaga RÚF fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu þeim miða á sinfónía.is. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágranna vörslu á reykjavík.is. Mr. Skallagrímsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Vestlusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Konduður á óvart, jarðböðin, bistró. Oktoberfest, hókus pókus, trjáklippingar, garðlist. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum jusk. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Þú sefur betur með Sevitjút, fæst í öllum apotekum Sevitjút frá Florealis.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
6: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Far á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
9: Rástfö.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rástfö.
11: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður flokksins, hafi krafist afsagnar hans þegar hann lá á sjúkrabeði. Hann vildi ekki fórna heilsunni fyrir ráðherrastólinn.
12: Ég tel að það eitthvað skrítið eða bara áhrar að nota tækifærið þegar fólk á sinni veikustu stundu að sparka í mann liggjandi.
11: Efling styður Volt senda og vill aðstoða þá í baráttunni fyrir betri kjörum. Formaður Eflingar segir að stjórnendur Volt ættu að hætta að gaslýsa almenning og haga sér eins og hæfir siðmenntuðu samfélagi. Eini flokkurinn sem berst gegn stríði Rússa í Úkraínu hefur verið útilokaður frá þingkosningum helgina. Stjórnvöld í Kreml hampa hermönnum í framboði. Og loka þar fiskþurrkun Samherja á Laugum eftir að starfsleyfið var afturkallað í gær. 20 manns gætu misst vinnuna, fáist úrskurðinum ekki hneft.

0: Komið þið sæl. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra og varaformaður Flokks fólksins, segir að honum hafi verið gert að segja af sér ráðherradómið þegar hann lá á sjúkrahúsi. Ekkert sé þess virði að leggja heilsunað viði. Ekki einu sinni ráðherrastóll.
1: Það sem var þess valdandi að ég ákvæða að fara úr Flokki fólksins var samtal sem Inga Sæland átti við konu mína í Bifröst þegar hún var á leiðinni heim af sjúkrásinu sem ég var búin að vera í aðgerð, 9 dögum eftir aðgerðna og það var samtal um það, hún vildi komast inn á sjúkrastofuna og hitta mig vegna þess að henni fannst ég hafa verið allt og lengi frá 9 daga og þetta gengi ekki upp að ég bara að hætta sem ráðherra.
2: Eiginkona Guðmundar tók fyrir að Inga færi inn á sjúkrastofuna.
1: Þetta var á 3. degi jól held ég. Þarna með jól nýjós er hvorki þing eða neitt í gangi, þannig að það lá ekkert á því að gera þetta.
2: Og skömmu síðar fekk Guðmundur skilaboð frá aðstoðakonu sinni með texta sem honum var sagt að nota í tilkynningu afsögn.
1: Og þá fórum við nú að blöskra mikið vegna þess að staðan var svo að aðstoðakona mín að þessu tjálfild í þessu tíma var hérna eiginkona Ragnar Þór Ingólfssonar. Þannig að það var maður hennar sem átti að fá stöðu þegar ég fær út. Þannig að ég tók þá ákvörðun að fara ekki inn í tvæting heldur bara gjössalega að hætta og þar var það veit, aðalega heilsuna vegna þess að ég legg heilsuna ekki undir ekki ráðherrastólega eitt en eitt.
2: Guðmundur sagði síðan af sér sem ráðherra í janúar og gekk úr Flokki fólksins í apríl.
3: Finnst þér eins og hafi verið eitthvað mjálgilt samsæri gegn þér eða fólk eitthvað er búið að taka sér saman að þú myndir hætta.
1: Já, minn svo eftir er staðarindi svo að það var ekki einasti í flokknum sem hafði sambandi við mig, hvorki meðan aðgerðinni stóð eða eftir aðgerðina, heldur fekk ég spurningar og kvartningu frá þeim sem voru fyrir utan flokkinn.
3: Var enginn af samflokks þingmönnu þínum sem hafði sambandi við þig með þú lást veikurinn á spítala? Einhver af ráðherrum flokksins?
1: Nei.
3: Formaður flokksins?
1: Nei.
3: Hvernig
1: leiðir
3: með það?
1: Já, það var skrítið.
2: Guðmundur segir aðgerðina hafa gengið vel, hann hafi verið fljótur að ná sér og komin á gott ról á 1.5 mánuði.
3: Hefðurðu viljað snúa aftur ráðherrastól eftir að veikindaleifinu lauk og þú varst búin að ná heilsu?
1: Já, það stóð ekkert annan til að minni hálfu.
3: Hvernig hafa samskipti þín við Ingu Sæland eða aðra þingmenn og ráðherra Flokks fólksins verið síðan þetta var?
1: Samskipti með Ingu er engin en það á ekki að vera ástæða til þess að svona hluti ske bara við það eitt að þú veikist. Ég tel að það er einhvað skrítið eða áfara að nota tækifærið þegar fólk er á sinni veikustu stundu að sparka í mann liggjandi.
3: Ertu sár?
1: Nei.
0: Inga Sæland, formaður Flokks fólksins velkomin. Guðmundur Ingi lýsir þessu svona að það hafi verið sparkað í liggjandi mann. Er þetta rétt?
4: Ég upplifði ekki þannig, enga veginn. Fyrir utan það að ég reyndi aldrei að bóla mér inn á sjúkrastofu til hans Gumma minns þegar hann var veikur, enga veginn. Ég hringdi einu sinni konunars til að spyrja hann hvernig Guðmundur hefði það og hvort hann gæti tekið á móti gestum og ég upplifði þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram. Það eina sem ég get sagt er að það að fyrir páska þá vorum við að fagna saman félagarnir því við höfum alltaf verið félagar og geta treyst hvort öðru. Guðmundur hefur alltaf, ég kalla hann nú alltaf Gumma og hann sjálfur kalla sig Gumma. Hann hefur alltaf verið bara grótharður og okkar stefnumál eru algjörlega í takt, hjörtun okkar hafa slegið í takt hvað það varðar. Hann er sár út í þetta allt saman, ég skil það mörg leiti. En ég líka sár, ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið að styðast.
0: Finnst þetta að það vera að ljúga?
4: Nei, fyrir páskana til dæmis, þá vorum við að hérna, fallast í faðma og vorum óbúslega glöð yfir einhverju stærsta baráttumáli Flokks fólksins frá upphafi sem að við höfum náði gegn
0: Við erum ekki alveg hér til að ræða það.
4: Jú, sko, ég er að ræða mína upplifu líka, má ég ekki líka koma og segja frá henni. Þá erum við sem sagt að fagna því að hafa komið okkar máli í gegn og gerum það saman. Það er fyrir páska, hann segir af sér sem sagt í janúar, 8. janúar minni mig. Þannig að þannig er hann enn í Flokki fólksins. Hann kemur eftir páska og er allt í einu hættur og Það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu, eða ég sér alveg eins og er. Vegna sem ég sagði líka við Guma fyrir páska, ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, Gumi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint, en það hef ég borið Guðmund Inga á höndum mér frá því að ég stofnaði Flokk fólksins.
0: Þetta kemur varla sko upp úr engu að það verður eitthvað ósætti og hann segir að sé mögulega samsæri gegn sér og þú hafi reynt að hérna hringja í konuna sem meðan hann lá á sjúkrási eftir aðgerð. Þetta eru tvær ólíkar upplifanir. Af hverju heldur að þið upplifa þetta svona ólíkt? Heldur að hann sé að ljúga? Er það sem þú
4: segir? Ég myndi aldrei segja svona. Ég segi ekki svona hugtök. Ég segi bara hann upplifir þetta öðruvísi heldur en ég, hann er að nálgast hlutina öðruvísi heldur en ég.
0: En var þetta eitthvað ósættu
4: og hann er ósáttu við að vera ekki mennta og barnamálaráðherra í dag, það liggur náttúrulega nokkuð ljóst fyrir. En það var ég sem skipaði hann í þetta embætti og það var hann sem sagði því af sér, það er líka staðreynd.
0: Hann segir að þú hafi gert honum að segja af sér.
4: Nei, ég gerði honum ekki slíkt.
0: Þannig að þetta frá honum komið að segja af sér.
4: Hann er sjálfur að stíga fram hérna og lýsa sinni upplifun og ég bara virði það. Hann getur lýst sinni upplifun sem er allt önnur en mín og allt önnur heldur nokkar í Flokki fólksins.
0: En hvor er ekkert að segja sannleik?
4: Guðmundur Ingi er núna að sinna til dæmis Norðurlandaráði fyrir hönd Flokks fólksins og ég vildi virkilega leifa honum að njóta þess, ég vissi hvað honum þótti vænt Norðurlandar á þegar hann var í Flokki fólksins. Ég hef aldrei litið einhvern veginn águm að öðruvísi enn í Flokki fólksins þó hann sé hættur í Flokki fólksins.
0: En sko þið voru vinir og samherjar, hann var varaformaður Flokks fólksins til margra ára, svo allt í hennu slettist upp á þennan vinskap að þið virðist. Hann segir að þið talið ekki saman. Hvort ykkar er að segja sannleikan hér?
4: Ég meina, það er ekkert sannleika að ræða, það er bara upplifun. Ég er ekki að upplifa þessa hluti eins og Guðmundur Ingi Kristinsson gerir, engan veginn. Og ég er bara ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans núna á þessum tímapunkti. Ég er ekki
0: dag,
4: alveg að skilja hana, ég hef í rauninni ekkit við hann að segja hvað ég að segja við hann.
0: Af hverju hefur ekkit við hann að segja?
4: Ég hef ekkit við Guðmund að segja, ekki akkurat núna, ekki nefnir ég rækist á hann og eins og ég knúsaði hann þegar við vorum á þingsetningu og sagði ég saknaði þessu Guðmund minna að sé ekki þetta merki í jakkanu þínum, þú veist. Þannig að auðvitað þegar við hittumst og annars líkt þá segi alltaf góðan daginn og ég vildi gjarnan að hann færi aftur og fengi fallega merki okkar í barminn sinn því að ég sakna hans, það er bara þannig.
0: Þannig að þið upplifa þetta öðruvísi?
4: Já, við gerum það.
0: En,
4: og ég hringdi ekki hann, þú voru átt á því að það er konan hans sem að ég hringdi í á sínu tíma og það er í rauninni eftir að til dæmis aðstoða konans og það er ekki rétt, það voru fleiri í flokknu sem voru alltaf að hringja og hringdu frekar í konun hans til að spyrja líðan Gumma eftir hann gengur undir þessa stóru aðgerð og við vildum fá að fylgjast með, mér fannst það kurteisi og aldrei hefði mér dottið í hug að fara að hringja í Gumma, maður veit í hvernig honum líður og hann er í stórri opinni hjarta aðgerð. Þannig að maður hringir í konunars til að spyrja hvernig Gumma líði og hvort hann geti fengið heimsókn.
0: Ég verði að fá spyrja, þannig að það stóð ekki til með þeim símtölum að tjá honum að hann yrði að segja af sér eins og hann greinir frá.
4: Nei, það var bara, ég vildi hitta Gumma og ræða um hann við stöðuna eins og hún var á þeim tíma.
0: Og skyndilega þá segir hann bara af sér sjálfur upp á eigið frumkvæði.
4: Já, ég meina, hann gerir það, hann segir af sér, það liggur fyrir. En auðvitað fara í mig samtölu fram á undan því, alveg eins og þegar Rúf kemur hér og kemur með svo skemmtilega fréttir að Ásthildur Lóa var hinnlega nánast þvinguð í að segja af sér. Það gerist ýmislegt á undan í kjölfarð á hinn og þessu. Þarna er Guðmundur Ingi að ganga í gegnum opna stóra hjarta aðgerð. Það er algjörlega óvíst hvenar hann getur komið til starfa aftur. Við þurfum að leggja spilin á borðið. Það er ábyrða hluti að gegna mennta- og barnamálaráðuneytinu við komum ráðuneyti sem virkilega þarf að sinna eins og gengur og gerist. Þannig að það er bara svona lagaði gerist, maður sest bara niður og ræðir hlutina. Og Guðmundur Ingi valdi heilsuna sína umfram allt annað eins og hann bæði sagði í sinni tilkynningu og í fréttinni hér á undan.
0: Inga Sæland, einhver kurl væntalega eftir að koma til grafar í þessu máli. Takk hérlega fyrir komuna, höfum ekki meiri tíma.
4: Ég held að þessi öll sest, en takk fyrir.
0: Við ætlum að fara í annað því formaður Eflingar segir til háborunar skammar að Volt komist upp með starfshætti sína. Stjórn félagsins styður baráttusendlan og býður fram húsnæði og aðstoð.
5: Stjórn Eflingar lýsti samstöðu með Voltsendlum í dag eftir að 60 sendlar lögðinu störfi gæri til að mótmæla kjaraskerðingu. Þeir sögðu fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra alltaf 40% á einu ári. Efling hefur undanfarið verið í samskiptum við nokkra sendla.
6: Við ætlum að bjóða þeim upp á afnota húsakynnum félagsins til þess að funda. Við erum líka tilbúin til þess að bjóða þeim aðgang og starfsfólki félagsins, jafnvel þótt þeir séu ekki félagsmenn og bindum bara miklar vonir við það að við getum liðsinn þeim í þessum erfiðu aðstæðum sem þeir eru í.
5: Forsvarsmenn Volt gáfu ekki kost á viðtali en segja í yfirlýsingu að greiðslur fyrir einstaka sendingar hafi haldist nokkuð stöðugar síðasta árið. Að meðaltali fái sendlar 6,000 á hverja virka vinnustund séu þeir að fara með sendingar. En mismikið sé greitt eftir til að mynda vegalengd. Samkvæmt útreikningum ASI eru þá 800 krónur eftir af fyrri upphæð þegar launatengd gjöld og kostnaður við rekstur bíls dreginn frá.
6: Og þetta versta tegundin að gerfi verktöku vegna þess að þarna ertu með hóp fólks innflytjenda sem í erfiðri stöðu og þeim boðið upp á það að vinna fyrir kjör sem eru komin langt, langt undir lágmarkskjör kjarasamninga og til viðbótt fyrir það eru þeir ekki með nein af þeim lögbundum réttindum sem að við sem að tilherum stéttafélögum eru með.
5: Volt hafnar því að stunda gerfiverktöku. Fyrirtæki sem er öll tilskilin leyfi og réttindi. Þá ráði sendlarnir sjálfir hvort þeir samþykki sendingu eða ekki.
6: Ég held að þessir forsvarsmenn þessa fyrirtækis í stað þess að reyna einhvern veginn að gaslýsra íslenskan almenning og sendlana ættu að hérna, endur sko að viðskiptamódeli sitt og fara að hegða sér einmitt eins og hæfir fólki í semyndu samfélagi.
5: Ebling hafi fylst með baráttu stéttafélaga og sendla á Norðurlöndunum og geri áfram. Sólveig Anna segir óboðlegt að Volt komist upp með þessa starfshætti.
6: Ég held að þetta sé bara til háborna skammar fyrir Íslands samfélag að það sé hægt að komast upp með að bjóða fólki upp á þessar aðstæður.
0: Förum út í heim. Eina flokknum sem berst gegn stríðsrekstri í Úkraínu bannað að bjóða fram í þingkosningum í Rússlandi helgina. Mannréttinda sérfræðingur segir nær öll sund lokuð fyrir andstæðinga stríðsins.
7: Kosið verður 450 sæti í Dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, auk fulltrúa á héraðsþing og héraðsstjóra víðsvegar landið. Stjórnvöld hafa alla þræði í höndum sér varðandi það hver fær að bjóða sig fram. Jablaka eini flokkurinn sem eftir sem berst gegn innrásastríði rússa í Úkraínu. Dómstólar hafa bannað framboðans í þingkosningunum. Lögregla hefur handtekið flokksmenn. Lief Sljásberg, einn af leiðtogum flokksins, var dæmdur í 11 ára fangelsi og annar, Maxim Krúglof, hlaut 7 ára dóm. Þeir höfðu báðir gagnrýnt grimmdarverk Rússlandshers í Úkraínu. Annar helmingur sætadúmunar kjörinn í framboðslistakosningum, hinn helmingurinn í einstaklingskosningum. Nokkrir frambjóðenda jablaka eru enn í framboði þar. Rússneskur mannréttindasérfræðingur sem flúið hefur land segir í samtali við fréttastofu að erfitt sé fyrir andstæðinga stríðsins að láta viðþorf sín í ljós í kosningunum þegar jablaka farin af kjörseðlunum. Ekkja stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny og fleiri útlægir stjórnarandstæðingar hafa kallað eftir því að fólk kjósi einhvern annan flokk en flokk Pútíns sameinað Rússland. Sú nálgun hefur verið gaggrind.
8: Þetta kann að vera rökrétt frá pólitísku eða pragmatísku sjónarhorni, en siðferðilega það þýðingarlaust því þóttu kjósir ekki þennan tiltekna flokk, eru allir flokkarnir í dúminni skipaðir glæpamönnum.
7: Allir flokkarnir sem fái að bjóða fram séu hlýttir stríðinu.
8: Þess vegna væri mjög skrítið að velja einn eða annan flokk til að kjósa.
7: Annar möguleiki fyrir kjósendur á móti stríðinu sé einfaldlega að skila auðum kjörseðli eða ógildum.
0: Dani Hulda, þetta eru fyrstu kosningarnar síðan að stríðið hófst. Hefur það áhrif?
9: Já, til dæmis ætla stjórnvöld að halda kosningar í þeim héruðum í Úkraínu sem Rússland sér hefur hertekið. Og þetta eru auðvitað kosningar sem stjórnvöld á flest víðaskvar á Vesturlöndum og reyndar víðar heiminn líta á sem ólöglegar. Svo hefur verið hert enn frekar að öllum málfrelsi í Rússlandi og rússneskir útlægir fjölmiðlar hafa fjallað að í aðdraganda þessara kosninga þá sé ennþá minni pólitísku umræðin áður. Hún var nú kannski ekki mikil áður en hún sé alveg í lágmarki núna. Og einn af þessum fjölmiðlum, hann hefur lýst aðdraganda þessara kosninga við forsetakosningar í Rússlandi og segir að það sé bara einn stjórnmálamaður sem er áberandi og það sé Pútín. Svo hefur það gerst í kappræðum í sjónvarpi fyrir héraðskosningarnar að það hefur engin frambjóðandi mætt. Og það hafa verið myndbönd af þessu í dreifingarsamfélagsmiðlum og áhugavert að sjá þau að því sjónvarpsstöðvarnar þar fara samt í útsendingu. Það er þarna þáttastjórnandi, það er tóm púlt, það er engin mættur og hann býður góða kvöldið, tilkynir enginn hafi mætt og kvefur. Það eru örstuttar útsendingar en það er þykja mjög lýsandi svona fyrir ástandi af því það er bara eiginlega ekki neitt verið að taka stá.
0: Þetta er mjög merkilegt, en þrátt fyrir þetta þá eru nú samt einhverjur í framboði sem að vakið hafa athygli ekki sett.
9: Jú, og þú sérstaklega það er töluvert af hermönum í framboði, þetta eru hermenn sem hafa þá verið á víglunni í Úkraínu og þeim er hampa töluvert og hæstráðundur í Kreml hafa svona lýst þeim sem hinn er nýju elítu í landinu og það er svona litið á þetta útspil sem hvatningu til fleiri að skrá sig herinn. Svo er líka í framboði fyrir Sameinaða Rússland flokk Pútíns umboðsmaður barna í Rússlandi og hún er eftirlýst af Alþjóða sakamáladómstólnum fyrir að bera ábyrgð á barnsránum í Úkraínu og það er reyndar glæpir sem Pútín er eftirlýstur fyrir líka.
0: Er talið að þessar kostningar breyti einhverju?
9: Nei, það er nú kannski ekki talið að verðin einn breyting strax, en það er svona, það er eitt sem hefur verið í umræðin og það er að stjórnvöld ætla efna til herkvaðningar fljótlega eftir þar. En Pútín hefur reyndar sagt að það sé ekki rétt, en engu að síður, það er búin að vera titringur síðustu mánuði og töluvert um á fólk og þú sérstaklega ungir karlar hafi bara hreinlega farið úr landi svona í öryggiskinni.
10: Aðal ástæðan var líklega allar hömlurnar á internetinu. Hér get ég unnið vinnuna mína í símanum, í Rússlandi er það mun erfiðara. En auðvitað hræða líka sögusagnir herskildu. Þótt ég falli í herskilduflokk SIA, sem þýðir að ég verð ekki kallaðar í herinn á friðartíma, veit maður aldrei hvað gerist næsta dag. Ég ákvað að flytja vegna þessar að tækja þáttan.
0: Afturringað heim, ný bráðamatsdeild sem á að draga úr álagi og plássleysi eða bráðamóttöku Landspítalans verður tekin í notkun í lok mánaðar. Forstjóri Spítalans vill þó ekki lofa að fólk þurfi aldrei framar að sofa á göngum Spítalans.
11: Heilbrigðisráðherra afhenti forstjóra Spítalans líklana að nýju deildinni í morgun. Húsnæðið í gámaeiningum við hlið bráðamóttökunar í Fossvogi og nam kostnaður 600 milljónum króna.
12: Það hefur auðvitað verið mjög þröngt á bráðamóttökunni. Það er húsnæði sem er barnsins tíma og auðvitað hefur sjúklingum fjölga gríðarlega fyrir utan nú að það hefur skort á hjúkrunarrými og verið erfitt að útskrifa fólk á bráðamóttöku og á deildir.
13: Bæði bætast við 20 rými fyrir sjúklingar sem hafa oftast að vistast langdvölum á bráðamóttökunni. Ásamt því að þetta styður við endur skipulagning á þjónustunni að hún verði markvissari og skilvirkari og vonandi mun það leiða til þess að sjúklingum á bráðamóttökunni á hverjum tíma muni fækka.
11: Deildin verður tekin í notkun í lok mánaðarins þótt ekki sé búið að manna alla stöður.
13: Mannekla er bara viðvarandi vandamál í heilbrigðisþjónustunni hér og á spítalanum en þetta er að koma, þetta er í áttina, við finnum leiðir til þess.
11: Deildin er ætlað að brúa bilið þangað til nýr meðferðarkjarni í nýjum Landspítala við Hringbraut verður tekin í notkun.
12: Það er ljóst að við erum áratugum of sein að byggja nýjan spítala og þess vegna hefur þurft ýmsar bráðabirðalausnir eins og þetta er.
11: Gert er ráð fyrir að sjúklingar geti dvalið á deildinni alltaf 3 sólarhringa. Runólfur vill þó ekki lofa að fólk þurfi aldrei framar að sofa á göngum spítalans.
13: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annar að landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minka.
0: Nýtt ríkisfyrirtæki Göng og brú sem ætlaði að hraða uppbyggingu samgöngum mannvirki á Íslandi kynnti í dag áform sín. Það stendur til að byggja og reka stór samgöngu mannverki meðal annars með veggjöldum. Fyrstu verkefnin sem heyra undir fyrirtækið eru ný Ölfusárbrú, Sundabraut í Reykjavík og önnur jarðgöng við Hvalfjarðargöng. Samanlagt er áætlað að þessi verkefni kosti 150 milljarða króna á næsta áratug. Fjármálaráðherra segist var við mikinn áhuga innlendra og erlendra fjárfesta.
14: Mjög mikinn áhuga og það hefur svona kannski aðeins komið okkur óvart en ætti þó kannski ekki að gera það vegna þess að hér eru mikil tækifæri á ferðinni. Það eru mörg verkefni sem að við gætum fjármagnað með þessum hætti og það eru margir sem eru að hafa áhuga á að vinna með okkur.
0: Yfir í annars, litlar og millistórar útgerðir hafa beðið með óþreyju eftir reglugerðum afla sem rennur til byggðakerfisins svo nefnda. 5,3% af öllum kvóta eru dregin frá fyrir úthlutun til byggðakerfis til þess að lyfta og hjálpa viðkvæmum byggðum. Reglugerðin var loks gefin út í gær og heildarafli sem rennur til annara úrræða en strandveiða lækkar 5,8%. Afli lækkar því 1200 tonn milli ára. Mest eru áhrifin á línuívilnun og skel og rækjubætur. Þetta er áfall á áfall ofan því fyrra var afli til þessara úrræða skorið niður helming frá árun áður.
15: Já, við eigum einhvern örlítinn eignarkvóta en við treystum á almenna byggðakvóta, sértækan byggðakvóta og línuívilnun í okkar starfsemi til að gera út hérna og vinna allt árið. Hérna inni eru 12 manns, svo eru 5 út að sjó hjá okkur og 5 í beitningu og þetta er allt árið hjá okkur, bæði útgerð og vinnsla.
7: Í fyrra byggðu útgerðir fram í nóvember eftir reglugerðinni. Þá voru heimildir í almennan byggðakvóta og línuívilnun skornar niður helming. Mikael segir skerðingarnar koma sér illa í rekstri sem verði þegar að aðlagast hækkunum.
15: Já, við höfum nú þegar fengið okkur hærri veiðigjöld, hærri kolmsgjöld, hærri flutningskostnað vegna kílumundargjaldsins, samdrátt í þorsk, ýsu, grásleppu sem eru okkar tegundir.
7: Ráðuneytið hefur boðað heildar endurskoðun á byggðakerfinu sem nær líka til strandveiða. Mikael segir strandveiðar auka líf í bænum en að þær hafi ekki mikil áhrif í fiskvinnslunni.
15: Að auka strandveiðar og kostnað þessa aðgerða er ekki rétt nálgun á mínu mati þegar þetta er kallað byggja tengt aflamagn.
0: Meira fisk, því Samherji þarf að loka fiskþurrkun á Laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurrkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun.
16: Já, úrskurðin mjög sérstakur hvað okkur varðar. Það snýr að málsmeðferðinni hjá heilbrigðisnefnd og umhverfisstofnun og hvernig þeir, hvað upplýsingar þeir byggja sína vinnu á hefur ekkert með starfsemi fyrirtækisins að gera.
17: Fimm íbúar á Laugum kærðu ákvörðun heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra að endurnýja starfsleyfi fiskþurrkunar Samherja á Laugum vegna mengunar frá starfseminni á nærumhverfið. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur úrskurðað í málinu. Nefndin hafnar fullyrðingum kærenda en segir að heilbrigðisnefndin hafi ekki haft fullnægjandi upplýsingar mögulega mengun frá vinnslunni og hefði því ekki mátt gefa út starfsleyfið. Mælingar bendi til þess að starfsemin hafi ekki neikvæð áhrif á lífríkið.
18: Óvíst er hvað verður þá 20 starfsmenn sem starfa við fiskþurrkun Samherja hér á Laugum, 120 manns búa í þéttbýliskjarnanum. Fyrirtækið missti starfsleyfið í gær.
19: Þetta kemur illa við sveitarfélagið. Það er öll atvinnustar sem er rosalega mikilvæg fyrir okkur og þetta er stórt fyrirtæki. Það vinna þarna eitthvað 20 manns.
20: Við erum ekkert glöði yfir því að fólk sé að missa vinnuna sína. En við erum glöði yfir því að mögulega þegar þeir loksins hætta, þeir eru nú víst ekki hættir, að þá hérna fáum við allavega andað okkur ómenguðu lofti og það sé ekki verið að menga umhverfið okkar.
17: Samherjamenn reyna nú að fá úrskurðinum hnekkt. Þeir ætla að loka vinnslun á næstu dögum en eru nú að klára það hráefni sem var í vinnslunni þegar að starfsleyfi var afturkallað.
16: Fólki að sjálfsögðu heldur launum áfram. Það er ekki farið í burtu og hluta til getur að fengi vinnu hjá okkur inn á Akureyri en vonandi tekur þetta ekki langa tíma.
0: Nýtt eldhús eftir máli er heitið á glænýju íslensku leikriti sem frumsýnt verður í kassanum í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Það er Höskuldur Kári Skram, fréttamaður Höskuldur, það er stutt í að sýningin hefist.
21: Já, það er rétt rúmar 30 mínútur þangað til sýningin hefst og hér er mikil spenna og eftirvænting í loftinu, enda ekki á hverjum degi sem nýtt íslenskt leikrit er frumsýnt og það er uppselt. En hjá mér er höfundur verksins og leikstjóri, Friðgeir, já, hvernig myndirðu lýsa þessu verki?
22: Ég myndi segja að það væri gamansamt verk en samt með dálítið alvarlegum undirtóni og það fjallar um mann sem er alveg rosalega upptekin að því að gera upp eldhúsið heima hjá sér. Þannig að það fer fram mikil umræða eldhúsinnréttingar og efni, borðplötu efni og skápa og sitt hvað. En leið er hann að fást við svona hluti í sínu einkalífi og kannski gera upp við sig hvaðan er í raun og veru til í að leggja í sölurnar fyrir hið fullkomna eldhús, fyrir drauma eldhúsið.
21: Já, þetta er svona verk sem kannski á erindi inn í samtíman.
23: Já, algjörlega. Sko, það er bara nýtt íslenskt verk er alltaf veisla í Þjóðleikhúsinu. Og ég held að Friðgeir Einarsson sé hérna bara svarið sem að við þurfum við öllum sem barlómi og leiðendum síðustu missera. Þannig að koma í Þjóðleikhúsið og hlæja og skemmta sér að sjálfum sér og öðrum.
21: Takk hérna fyrir þetta og við látum þessu lokið.
0: Takk fyrir það, Höskuldur Kári, í kassanum. En þá skulum við kíkja á hvað verður í Kastljósi í kvöld.
7: Eru símarnir að skemma okkur? Kastljósþáttur kvöldsins verður lagður undir ávanabindandi samfélagsmiðla og áhrif óhóflegrar skjánótkunar á samfélagið.
24: Svo alveg með ekki gleyma því að samfélagsmiðlar eru ókeypis. Við erum varan, samfélagsmiðlar eru hannaðir þannig að halda okkur við efnið.
1: og við hittum tónlistamann sem hefur fundið einfalda en bráðsnjalla lausn á vandanum.
2: Þetta er það versta sem við gert fyrir okkur. Ég væri bara til að allir myndu henda þessu í ruslið sko. Og við myndu byrja upp á nýtt.
0: Kíkjum að veðrið. Lægðardrag liggur nú yfir landinu. Á morgun útlit fyrir fremur hæga, austlæga eða breytilega átt. Það verður víða skýjað með köflum og stöku skúrir og víða dreif, en bætir heldur í úrkomu sunnan heiða síðdegis. Hiti verður á bilinu 8 til 13 stig, nánar veðrið eftir íþróttir.
3: Fram og IPVAF áttust við í dag í lokaleik þriðju umferðar úrvalsdeildar Karla í handbolta en fresta þurfti leiknum í gær vegna ófærðar. Hinir fimmleikirnir voru í gærkvöldi og Þórsarar tryggðu sér montréttin fyrir norðan og Skytta Vals skoraði 16 mörk eða meira annan leikinn í röð. Og elituhópur HSI kom saman til æfinga í dag og æfir næstu daga. Hópin skipa efnilegustu leikmenn úrvalsdeildarinnar hér heima og hugsunin að stytta bilið yfir í A-landsliðið þegar þar að kemur.
4: Til að kynnast því sem við erum að gera í A-landsliðinu og mér að kynnast þeim og öfug.
3: Íþróttir eftir andartak.
0: Við raunum þá upp helstu fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hafi krafist afsagnar hans þegar hann lá á sjúkrabeði. Inga hafnar þessu.
5: Það ekkert sannleika að ræða, það bara upplifun. Ég ekki að upplifa þessa hluti eins og Guðmundur Ingi Kristinsson gerir. Engan vegin.
0: Efling styður Volt sendla og vill aðstoða þá í baráttunni fyrir betri kjörum. Formaður Eflingar segir að stjórnendur Volt ættu að hætta að gaslýsa almenning og haga sér eins og hæfir siðmenntuðu samfélagi. Eini flokkurinn sem berst gegn stríði Rússa í Úkraínu hefur verið útilokaður frá þingkosningum helgina. Stjórnvöld í Kreml hampa hermönnum í framboði. Og loka þar fiskþurrkun Samherja á Laugum eftir að starfsleyfi var afturkallað í gær. 20 manns gætu misst vinnuna, fáist úrskurðunum ekki hnekkt. Þá kom að lokum hjá okkur í bili. Fréttir í útvarpi næst klukkan 10 í kvöld og allan sólarhringin á ruv.is. Takk fyrir í dag, verið sæl.
25: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
26: á Rás 2.
27: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Frikki Dór Jónsson og lagi hans Hvað er það versta sem gæti gerst. Hér er að hann og Sinfonía Nord saman, það voru allir sér strengir og ég ætla að segja ykkur það að mér finnst þetta besta sem gæti gerst við hann Frikka að syngja svona fallega með strengjum í hrifin. En Daniel heiti ég og ég ætla að vera með ykkur í kvöld til hann 10, eins og all 50 dags kvöld, smá kvöldvakt og við skulum bara halda áfram í strengjum og fara hérna yfir í Daða Frey sem að við þekkjum nú sennilega öll. Hér er lagi hans Hvað með það í nýjum búningi. Þetta er lag sem að svona byrjaði balli hjá Daða Frey svona Eurovision party og svona það er komið 10 ár síðan og því tilefni að taka lagið með Sinfoníu Sveit Íslands Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Hér er Daði og Sinfó með nýja útgáfa á Hvað með það.

Þetta er Jón Frí og Lúpína saman í lagi Endalaus framtíð og það nefnilega þannig að þetta lag sem sagt að fara að vera á plötu sem að hann Jón Frí að fara að gefa út núna 25. september og komin á vínil ég fekk eitt stykki hendurnar í dag og hann Jón eða Jón Frí, hann er mikil fagur keri, smekkmaður, hann er svona fallegar vínilplötur eru með því betra sem til að mínum mati og fyrir viki fór ég að taka til í vínilsafninu svona aðeins að ráða til og nostra og þá rakst ég mitt á eina góða og þetta plata sem að sko svo vel gerð sem sagt, það svona eiginlega eins og þessi spegill svona framan á henni, þannig hálfpartin en það heitir platan spegill og þetta hef ég gaman að þetta svona ennitt tækifæri fyrir listafólk sem sagt að gefa út vínil ennitt tækifæri fyrir listafólk að gera eitthvað skemmtilegt þú veist, svona breyta einhverju aðeins, gera eitthvað svona aðeins öðruvísi og svo þetta bara yndisleg eign vínilplötur og talan ekki þegar interneti fellur fjandann eins og búið vera að gerast på síkasti þá gott að vera með plötur heima svo maður getur nú hlustað á eitthvað þegar slöknur internetinu það nefnilega þannig sko þetta Latasport og sem ég búin að tala og platan þeirra Speil og af þeirri plötu ætla ég að spila lagið þessi eina sanna ást það held ég einmitt það sem að við viljum öll ég held að það sé eitthvað eitt sameiginlegt hjá mannkyninu að við viljum öll þessa eina sönnu ást

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.

0: Róbert Guðmundsson á Spotify. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
2: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
3: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
7: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
8: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kemur upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður meða á harpa.is.
9: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
10: á Rás 2.

Alveg frábært lag með Kaktusi Einarssyni og vini hans T-Balt Gómez. En þetta lag byrjar plötuna sem hann gaf út í dag, takk fyrir pent. Hann gaf út plötuna Factoid Happiness bara út í dag og það í senn plata vikunar hér á Rástöð. Og þetta lag, eins og ég segi, byrjar plötuna og ég rosa hrifin. Þetta er svo silki mjúkt. Þetta rennur vel niður hálsinn ef maður væri að drekka þetta, það að segja. En við hlustum með eyrunum, svona mestmegnis. En ég hérna, það kveikt á sjónvarpi hér inn í stúdíu og hér sá ég Bernstein, frábær íslenskur tónlistamaður og hann er að dissa Síman, snjall Síman öllu heldur. Hann ekki hrifin af þessu tæki og vill meina að þetta sé að skemma okkur og ekki flestir sammál þetta bara. Ég mjög gaman að því að ég var að spjalla við unga hljómsveit nýlega og þau hafna BKPM frábær hljómsveit og þau eru bara ung bara, þú veist, 1920 öll svo kynnslóð, ekki öll, en stór partur af þessari kynnslóð að hafna farsíma eða þessu snjallsímanum. Þau vil ekki sjá þetta, þau vita þetta, þau eru með þetta innsæi sem segir, hérna eitthvað ljótt að gerast og hvað ég oft reynt að losa mig við þennan snjallsíma og alltaf næran manni aftur. Það ekkit skemmtilegra en að það sem kallast doomscrolla þegar maður scrollar og scrollar bara fram í rauðan dauðan og allt í hennu líða tveir klukkutímar og svo segir maður alltaf að maður séu upptökin og hafa engan tíma. Nei, hann fer bara allir í síman, tími í sími. En ég sammála Bernstein og þetta að hvetja mig til þess að gera aðra atlögu í að losna undan snjallímanum. Ég held ég geti þetta. Fylgist með því næstu viku, það er æsi spennandi. Herru, hér eitt gamalt og gott með Bernstein sjálfum. Þarna voru nú snjallsímanir ekki komnir langt, en komnir þó til 2011 sem þetta kemur út. Lagið heitir Super Time.

Þetta Auður og lagið sko, Eyðimörk Geneva. Þetta bæði ensk og íslenska eins og glöggir hafa tekið eftir og mér finnst þetta vera alltaf algengar og algengara í tónlist að sé vera að syngja á nokkur tungumálum okkur ekki að flexa aðeins, maður kann ensku aðeins að monta sig, ég meina ef þú kannt dönsku, nei ég slepp dönsku en ef þú kannt kannski frönsku laumaði inn í lagið, þú veist slá sig, það pælingin Eyðimörk Geneva með Auði en fyrir næst bara yfir í smá útlenskt svona útlendinga tónlist þetta bandarist með þessa og þetta fyrsta lagi sem þessi sveit gefur út í 4 ár og því byrja að fagna með að spila þetta lag hljómsveitin heitir The War on Drugs ég hrifin og ég fór nokkuð aðeins að lesa og þetta var greinleitt þessum lögum sem voru samin hratt frontmaðurinn Adam Granduitsjel stórt nafn hann sagðist hafa verið tíu mín að semja þetta lag og eru ekki textan, allavega hann lagið og það var bara svona eftir að maður búin að drekka kaffi og var svo að fara að skutla krakkanum í skólan þá fekk hann hérna 10 mínútur til þess að búa til eitt lag og við skulum heyra það hér nú sem og dæma er þetta 10 mínútna lag eða hefða nátt að eyða meiri tíma í að smíða þetta lag The War on Drugs, fyrsta í 4 ár lagið Who's That?

0: Hér er Creature of Habit og tvær söngunir með honum hér, Malen og Birna Eyfjörð. En þetta er hann Reynir Snær gítarleikari spilar undir nafninu Creature of Habit. Hann svona vanafastur maður. En lagi heitir Auðunin, nýjasta með þeim. En eins og flestir af kannski tekið eftir þá Ed Sheeran búin að vera í smá vesenni. Hann hefur alltaf reynt að vera hlutlaus í stórum málefnum í heiminum, þess að Palestína, Ísrael og Úkraína, Rússland og svona. Hann reyndar var með skoðun á Rússland og Úkraína, hann hélt með Úkraínu, en ekki þegar koma sem sagt Palestínu og Ísrael. Mér líður svo allir við þetta, en bara til öryggis. Þá var hann með tónleika á risa leikvangi í Bandaríkjunum og það er tónlistamaður sem heitir Macklemore sem var einn af þeim sem var að hita upp. Macklemore tekur þarna létta ræðu um frjálsa Palestínu og ekki einu sinni það gróa eða skilur þið, þú veist, ef maður er að ímynda sér veist, að vera hinum einn. Þetta bara svona mjög snirtileg flott beitt ræða frí Palestína og þarna er einhver eigandi leikvangsins eða eitthvað sem er meira Ísrael megin og fyrir fílu og segi við Ed vinsinn, heyrðu, ef þú ætlar að spila áfram þá þarfst að losa við þannan gæja sem sagt hann að Macklemore og Ed síðan segir, ok, hann, ég skal bara segja hann að fara farðu við Macklemore og Macklemore fer þetta er ekki vinsælt þetta er ekki búið að vera vinsælt hér er búið að vera að tala um hvort að þetta sé að ógna málfrelsi, tjáningafrelsi sérstaklega þá listamanna má ekki tjá sig á sviði, má ekki vera pólitískur, hvað má segja og ekki segja þegar voru að spila á tónleikum og svo við vitum nú öll að tónlist og tónlista fólk oft nýtt sínar vinsældir og svona til þess að koma sínum boðskap áfram sem bara gott og vel en Macklemore sagði bara takk og bless hann ætlar að halda sín eigin tónleika takk fyrir pent og hann ætlar að láta eina miljón bandaríkjadala í eitthvað málefni til þess að styrkja Palestínu. Þarna í kjölfarað þessu eru margir aðrir hjá Ed Sheeran og í hljómsveitinni eða svona, þú veist, í upphittun og svona bara hættir líka. Það bara engin lengur með honum og hann í rauninni situr einn eftir með þannan loop pedal sinn. En gott og vel, hann, þessi hlutlausi tónlistamaður Sheeran, er ekki að ná að halda því lengur. Ég held að þú getur ekki verið hlutlausa eilífu, ég held það í alvegurinni. Sérstaklega þú ákveður að styðja eitt málefni en ákveður að vera þögull um annað. Þá eiginlega virk gengur þetta ekki upp ég vil bara geðjast öllum og svona. En þú verður nú að taka smá afstöðin á milli, come on, Eddie boy, sko. En þetta er svona skemmtilega leikur fyrir alla að hugsa. Hvað hefði ég gert ef ég hef verið Ed Sheeran og lent í þessum hótunum að megi ekki spila á einhverjum leikvöngum í Bandaríkjunum ef að Macklemore myndi halda áfram að vera menn? Ég hefði sagt, heyrðu, hann má segja sem hann vill og ég má segja sem ég vil og áfram gakk. Og þá hefði kannski verið hættu tónleikarna allt í góðum. Það eru aðri tónleikastæðar til og veistu, Ed Sheeran á fullt af peningum. Og núna meiri þess að írska útvarpið, Classic Hits Radio útvarpið, þeir eru búin að taka Ed Sheeran af playlistanum. Þeir vilja ekki sjá hann lengur og á meðan að Macklemore nýtur mikilla vinsælda og aldrei verið eins vinsæll í rauninu. Ég held að sem er mjög margir sem að vissi ekki hver sem maður væri, sem allt einu vita hver hann er og hann selur miða bara eins og heita lumur þessa dagana og þetta er allt mjög áhugavert allt saman. En fyrir ykkur sem þekkið ekki Macklemore þá ætlum ég að spila hérna eitt lag handi ykkur eftir þannan ágeta tónlistamann sem stiður frjálsa Palestínu sem og tjáningafrelsi. En tónlistin er nú þetta hljóma næstu eins og þetta sé einhver svona þjóðlaga beittur baráttu maður. En tónlistin er einhvern veginn ekki í takt við það. En ég ætla að spila lag handi einhver sem heitir Thrift Shop og og þið þekkið það nú örugglega einhverjir en hér Makkúl Mór okkar maður þessa dagana
1: Hey Makkúl Mór, can we go thrift shopping?
2: What

0: og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Er komin tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH. Skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson. Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
9: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum, Rúv appinni.
10: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
11: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Memphis Mafian. Þetta er alvöru mafía. Nei, þetta er ekki alvöru mafía, þetta er svona tónlistar mafía. En ég held, ég nokkuð vissum að Memphis Mafian hafi ekki myrt einustu manneskju. Og hvað þá verið með puttan í einhvers konar eitulifja innflýtt, svona flýttin eitulif, ég held ekki. Memphis Mafian og Björn Jörundur saman í nýju lagi sem heitir Ég kenni þér Þetta er svona, svona áhugaður nálgun á ástina. Ég kenni þér þetta allt saman. En mér langar að spila næst hérna mann sem að með gott dæmi um hvað tónlist getur góð við sorg, þú veist, þegar að það er sorg þá leita maður í tónlist og það, þessi tónlistamaður sem heitir byrja næst, hann hefur þurft að ganga gegnum meiri sorg og missi en flestir myndi ég að segja eða allafana er þetta slatti hjá elsku tónlistamanninum sem að heitir Mark Oliver Everett eða kallaður Í. Pappan stóð þegar hann var 19 ára, systir hann stóð þegar 1996, 98, tveimur árum setna, það mammans og það toppaði þetta, það var frænka hans, Jennifer Lewis, flugfreyja um borð í American Airlines flugi 77, það var flugvélin sem var brotlent á Pentagon bygginguna 11. september, hann er að á tildurlega stuttum tíma missir hann risastóran part af fjölskyldunni sinni og hann skiljanlega þokkalega blúsaður en var þekktur fyrir að blanda saman sásuka og angist við svona saklusaðar og kannski batnalegar laglínur, mætti segja eða þú veist, á góðan hátt spilaði líka oft á leikfanga hljóðfæri en hann er að syngja hérna þessa tilfinningu þegar maður bara hefur engan áhuga að fara út úr húsi eða svara símanum eða takast á bara við einhvers konar bara daginn í rauninni heldur hann vill bara hér fá að sitja í friði og horfa á sakleysi náttúrunar og syngja fuglana í laginu I Like Birds en Mark Oliver, hann stýrir indie sveitinni Eels sem að eiga þetta sakleysislega lag I Like Birds

Tár heitir þessi, þetta superduo, íslenskt superduo, Tár. Það Zoe og Elín A. sem eru saman að möndla þessa tónlist handa okkur og þetta var lagið þeirra Fucking Run Like Hell. Þarna verið að blóta, jafnvel tvisvar, helvíti, já, helvíti blót, það má ekki segja helvíti. Það sem bara staður, ég hef aldrei komið. Heyr góða hluti. Mér langar að spila lag. Sem ég heyrði í gær, þú veist, maður horfir svo ótrúlega mikið á bandarísku office og breska, en bandarísku office bara rúllar, bara eins og útvarp, skilur, heima hjá manni stundum og ég var að horfa í gær og rakst á þetta lag sem ég fannst bara svo huggulegt að ég ætla bara að láta það á fónin, þarf ekki alltaf að vera flóknara. Þetta með Jewel og heitir You Were Meant For Me, smá ástarlag.

Hljómsveit Space Station og lagið þeirra Watching It Happen, íslensk sveit sem gaf nýlega út plötu bara sko splunku nýja plötu sem heitir Who Killed Space Station og þeir stefna alla leið þessi gæjar, þeir eru ekkit eitthvað þetta ekkit hobby á kantinum eitthvað á meðan þeir læra viðskiptafræði neininni, þessi strákar rollin og ætla alla leið og ég stið það heilsugar en talandi um unga og svona metnaða fulla ég ætla að rúla bara beint í aðra slíka hljómsveit Juno Paul, þeir eru nú komið til minn í spjall hérna skemmtilegi strákar, fullir af orku og eins og ég segi metnaði og alveg eins og Space Station þá ætla þessi strákar alla leið hér Juno Paul og lagi Dope Man's Journey

0: Þinn svefn skiptir máli. Dún og fyður laugavegi, dunofyður.is
1: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma er nólst upp á. En hvað? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græjum það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Svona óvísindalega skoðu verða á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
5: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
6: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endum.
7: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta eru brettar að búa til smá svona sólarmúsík sem að ég ákvað að gefa ykkur aðeins í dag fyrst að við erum að sigla vel inn í haustið aðeins að kreista nokkra dropa mjólka en mér langar að fara hérna aðeins í næst í svolítið áhugaveran gaur sem sagt fættist í Belgíu en flutti til Ástralíu bara þegar maður krakki og fekk nafnið Wally og það var svona grúskari, spilaði trommur og safna gömlum vínplötum, þú veist, svona þannig, svona hljóðnörd og hann satt bara við tölvuna og klifti niður hljóðbúta og púslaði þeim saman og var svona byrjar að búa til nýja músík út frá þessum vínplötum sem var nóg til af. En árið 2011 var hann að gramsa í plötusafninu og setti á fónin eina plötu frá 67 með brasilíska gítarleikaranum Luis Bonfa. Hann heyrði tvo upphafs gítarhljóma sem hann fannst svolítið cool. Hann klifti þessa tvo hljóma, gítarhljóma og klifti þá og leta á endur taka sig og svona. Og frekar bara svona einfaldur taktur undir og hann fór að skrifa texta svona sambandsslit sem voru þarna búin að eiga sér stað nýlega. Og hann sá þetta lag sem duett. Það sem að tvær hliðarsögunar myndu koma fram. En eftir talsverðan brösuleika, það sem að þekkt söngkona dró sig úr verkefninu á síðustu stundu, þá fekk hann til liðs við sig unga nýsjálenska söngkonu að nafninu Kimbra. En þau tók upp lag sem átti eftir að springa gjörsanlega heiminn. Mymbandið, það sem þau stóðu upp í vegg og voru máluð svona eitthvað, var eitt mest áhorfða myndband bara internetsins 2011. Þetta rauk upp í topp 20 í öllum löndunum, stærsti smellur ársins í heiminum og öll grammi í verðlunin. En sagan endar svolítið skringilega hjá þessum gæja. Í staðin fyrir að fara til Los Angeles og ætla að meika það á og búa til fleiri smelli, þá dróði hann sig bara til hliðar. Hún fannst athyglin svolítið óþægileg og hann enga áhuga á einhverjum svona stjörnu lífi og hann hefur ekki gefið út sóloplötu síðan. Hann sneri sér bara aftur að því að grúska í plötum og spila á trommur og hafa huggulegt. En við erum að tala um tónlistarmanninn Wouter de Backer, en hann er líka þekktur sem Gautier, ætla ég að segja. En hann vonandi fekk bara nógan pening frá þessu lagi sem að bara sló, viðst, bara maður gat ekki labbað bara niður kvötuna á þess að heyra þetta lag. Við erum að tala um lagið Somebody That I Used To Know. Tjekkum þessu.

hressandi Hljómsveitin Hasar, svo lagið gesta læti, muniði það var ekkert sem skemmdi bara svona kramdi hjartamann segir sem mikið og þegar maður var lítill með gestastæla og mamma mann sagði ertu með gestastæla? Þá bara oh, ok, ég farin, sorry maður var svolítið með gestastæla einhvern tímann, ég veit ekki, ég hef verið svona kannski 6 ára þá var matabóður og svo fínt matabóð hjá mömmu og ég fyrir inn í eldhús og finn pulsu og ég tek sem sagt, svona pulsuskinnið af og læta þetta buksna klaufina og hleyp inn og sveifla þessu fólk fríkaði náttúrulega þetta var svo raunverulegt en það voru mjög gott dæmi gestastæla en þetta var lagi gestalæti með Hasar mér langar að fara næst í tónlistamann sem gafst ekki upp hann gaf út 12 breiðskífur áður en að það fór einhver að spá í honum en byrjaði feimin hann var bara þorði ekki hann tók upp bara heima hjá sér í svefnherbergjunni eins og svo ofta áður og þorði ekki einu svona syngja af því hann vildi ekki að sískinni og foreldra myndu heyra hann syngja inn í herbergi þannig að fór bara út í bíl og fór að taka upp söng þar og fyrir vikið þá kallar hann sig Car Seat Headrest sem hann notaði svolítið til þess að svona dempa hljóðið í bílnum en hann, eins og ég segi 12 breiðskífur hann var ekkit að spá í einhverju hann var bara að gera sitt sannur tónlistamaður við skulum spila Car Seat Headrest og lagið Something Soon

Þetta er Fireflies með Martin Garrix og U2 eins og þið heyrðu. En þessi Martin Garrix er svona producer típa, er svona DJ, hann er frá Hollandi meira þessa. Og þetta lag var spilað á Tomorrowland sem er festival í sumar og svo kom það út í kjölfarið sem svona singull. Og ég skil ekki alveg af hverju U2 strákanir af hverju þurfa þeir einhvern Martin Garrix ég því þeir hafa alltaf verið bara sjálfur bara U2 bara nú gefum við strákanir U2 út plötu og það engin einhvern plötusnúður sem að færa að vera með þú veist að það þarf ekkert og veistu, ég veit ekki, ég heyrði mögulega smá autotune á Bono hana, sem að væri smá skandal en allavega, menn vilja vera hipp og cool og reyna að elta strauma tísku strauma þegar þess að halda sér í umræðinni eins og það en förum til Íslands og í splungu nýtt hér Inspector Spacetime íslensk sveit sem að er að gera það gott voru meira þess að með lag í Apple auðlýsingu held ég og hér nýtt lag sem að koma út bara núna fyrir nokkru dögum það heitir ATM eða jafnvel ATM og það getur þýtt at the moment eða hraðbanki skulum sjá hvað þau segja

Þetta Flekar og lagið þeirra Terrible Movies. Ég á nefnilega vínilplötu sem heitir Swamp Flowers sem plata sem að Flekar gáðu út og það ekki rosalega væntum þessa plötu. Ég spila hana, þetta eina, ég á nú nokkrar vínilplötur heima og þetta eins og plata sem ég spila hvað mest. Það einhver heimafílingur í henni. Ég hef oft talað sko, tónlist náttúrulega mismunandi fyrir eftir hvar maður á hlusta á hana og hvernig skapi og svona. Og heima tónlist náttúrulega svona ákveðin flokkur og mér finnst þessi plata Swamp Flowers með Flekum vera æðisleg heima tónlist. En við skulum, hvað erum að fara að gera næst? Ef við ekki bara fara hérna í þrennu dagsins, ef við ekki bara gera það. Við skulum taka þrennu dagsins, þetta eru þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt og ég ætla að geta að tjá mig meira það, ég ætla bara að spila lögin í dag eru þau öll geggjuð þannig að við erum í góðum málum í dag og við byrjum á Blur og lagi sem að einmitt líka svona fínt heimalag það heitir Coffee and TV

Það er Queen og David Bowie. Mér lagi Under Pressure, Under Pressure. Við erum sem sagt í þrennu dagsins, þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt. Við heyrðum Coffee and TV með Blur, fórum beint í þetta lag hér, Under Pressure, og nú klárum við þrennuna og nú gæti einhverju fundið út hvað þessi lög eiga sameiginlegt. Við sjáum hvað setur, en spilum fyrst þriðja lagið og gerum þetta svo upp á því loknu. Það með Alice in Chains og heitir Grind.

0: Það er Alice in Chains og lagið Grind, við erum í þrennudagsins og þetta var loka lagið. Við heyrðum Coffee and TV, við heyrðum Under Pressure og svo Grind. Eruð þið með þetta? Eruð þið með þetta? Ég held nefnilega að því að þetta orðið svona, já, rosalega marga vini sem eru bara búin að festa sitt ráð og komnir í góða rútínu og búin að lengi í henni. Og þá fara menn að leita sér að hobbyum, það getur verið golf eða fara að veiða eða þú veist, þú veist bara hvað sem En oftast þetta reyndar nokkrir bara sömu hlutinir, en það hún þess að. Og það sem að nokkrir hafa gert að búa sér til svakalegt svona kaffi station heima, bara svona kaffi aðstöðu. Það sem að reytt miklum pening í kaffivélina sjálfa, espresso vél svona alveg, og svo það náttúrulega, svo það grændirinn, sem enna malarinn, malarbaunirna sem þurfa að vera alveg ferskar og geymir þær í lofttæmdu krukku sem að, og svo tekur það úr krukkunni og þá spreyjar það með smá vatni til að vekja þær og svo lætur það í malaran og svo þjappar þessu og svo setur það í espressovélina og þá þarf alltaf verið búið, það þarf að vera búið stillana það þarf að vera, þú veistu, það þarf að vera 20 og eitthvað sekundur og 36 grömm per 18 grömm kaffi þú veist, og svo kemur kaffið og það ekki nóg, þá þarf að flóa mjólkina og þá þarf hún góðan flóara og þá það tekið alveg í gegn og svo gera menn listaverk ofan á svona latte listaverk hella mjólkinni með skrauti Og þetta getur kostað einhverja 100 áskalla ef menn fara of djúft í þetta. En eitthvað það nú fólk að eða peningnum í kreppunni sem nálgast. En það sem að segja þrjúlega áttu þá sameiginlegt er bara í rauninni kaffi. Það pressure, það grind og það koffi. Ekkert að flækja þetta í dag, en eða kvöld. En kvöld vaktin heldur áfram hérna eftir smá, þá ætlum við að heyra nýtt lag með Johnny Marr.
1: Kóa, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu og smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Partíverkin á Rás 2, á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti, sem kór DJ.
6: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á golf. Ég hlaka til.
7: Það verður veistla.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Þeir, þetta náttúrulega gítarinn úr, gítarleikarinn úr The Smiths, það sem að Morrissey var vanalega eitthvað að hoppa og glenna sig. En hér bara Johnny Marr, einn og sér, og hann bara að syngja og með gítarinn og ekkit að þessu, bara feelingur, hress, lagið It's Time, nýtt með þessum meistara, algjörstillingur. Ég hef alveg hort á fullt af svona YouTube viðtölum svona gítarnörda dót, sko, það sem að hann bara... Já, hann nörd og við elskum nörda. En ég áður nú til að opna svona einu og eina frétt og ég kannski ætla að kíkja eldsnögt á hérna þessa frétt um elsku áströlsku íþróttakonuna Joanna Wiatrzyk. Já, Wiatrzyk. Hérðu, hún var að hlaupa daginn í svona keppni, íþróttakeppni. Hún var að hlaupa og hún, það var smá slys, hún það losnaði hægðir og það láku niður þeir örgla öll búin að sjá þess að frétt, þetta svakalegt, þetta svo mikið svona, þetta svo sláandi. Og hún hélt áfram, eða hún hélt ekki bara áfram, hún vann með þarna bara saur niður lappirnar, í daun illan saur hún var að beðast afsökunar, það var núna bara nýlega, það sem að hún sagði sorry að ég hélt áfram, ég var viss það að hún hefði ekki tekið eftir þessu og hafi bara haldið þetta væri sviti og bla bla bla. Nei, hún var meðvituð það að þetta hefði gerst og ákvað að halda áfram og ekki bara halda áfram heldur sigra. En nú skammast hún sín, endur í vídjóin af þessu eiginlega bara svona frekar ógeðslega ef ég var alveg hreinskilinn. Og hún beðist afsökunar og hún beðir ekki bara mig afsökunar, hún beðir bara allt fólk, bara kínversku þjóðina. Það var greinilega í Kína. Hún segir bara, ég vil beðja kínversku þjóðina. Afsökunar, jæja. Elsku stelpan, ég vorkir henni ógislega mikið, en hún hefði nú samt átt að hætta að hlaupa þannum. Og ég ætla að spila laghandinni, ef hún að hlusta, Jóhanna. Það var alls konar lög sem komu til greina, eins og... Baby's Got Back með Sir Mix-a-Lot eða Fat Bottom Girls með Queen, Bootylicious með Destiny's Child, en ég að spá í að lenda á Spinal Tap. Þetta nú svona gerfi hljómsveit en alveg ódöðuleg hljómsveit á sama tíma. Stundum talin vera fyrsta svona háðs heimildamynd eða svona þessi mynd var gerð sem heimildamynd en nei, sem heimildamynd en var og er grín. Og þetta, sko, fólk fattaði ekki alveg, sko, jókið því að það held í rauninu bara að það væri heimildamynd því að það var ekkit mikið þetta áður. En þarna kom Spinal Tap, gjörsanlega, og gáðu lag sem heitir nefnilega Big Bottom. Hérna náttúrulega verið að vísa aðeins í Fat Bottom Girls með Queen. En hér er þeirra lag, Big Bottom, fyrir hann að Jóhönnu, eða Jóhönnu, elsku bestu. Og en hún búin að biðja kínversku þjóðina afsökunar, þannig að þetta allt í góðu lagi. Heru, hér Spinal Tap.

smá klúbari, fimmtudagskvöld. Sumum finnst nú gaman að djamma smá á fimmtudagskvöldum. Þannig að ég hugsaði svona hattir fyrir þá sem eru sko alveg að fara prjóna yfir sig í kvöld yfir, af gleði, það að segja. En þetta fer nú að klára þjá mér í kvöld. Hún að slefi í tíu og þá konsert sem tekur við. Það hann Óli Palli og hann ætlar að spila handa okkur Pulp tónleika í kvöld. Sem bara eina mínum upp á hljómsveitum í heiminum. Ég held að það verður bara að segjast. Ótrúlega góð live líka. Jarvis Cocker, hann eitthvað annað. Einhvern tímann kom hann á barinn til mín og ég var að vinna á hótelbar og hann kom og hann, mér brá svo sko, hann er svo nettur og hann er svona, mér leið svo hann var svona 3 metrar á hæð. Ég alveg bara, meira heldur en þú veist Ryan Gosling eða einhverju svona aðri sem maður hefur reykist á svona, mesta bara svona vigt yfir honum, ég veit ekki hvernig að orða þetta en hvað en það, ég ætla að spila hérna næst lag með hljómsveit sem að varð nú aldrei að neinu en átti að verða rosalega mikið þeir heita, eða hétu The Blem, ég veit að söngurinn var voðalega súr að það ekki gengi betur þeir töldu þetta vera bara catchy og alveg upp gott og allt annað og vildu ná lengra það lengsta svona sem þeir náðu var sennilega að þeir voru spilaðir í Office þætti það svona þema kvöldsins en lagi samt fínt og mér langar að spila handi ykkur svona hérna, þetta sem sagt hljómsveitin sem já, náðu aldrei eins langt og þeir vildu en hún heitir The Blam og lagið Various Disgraces

Það held ég hljómsveitin sem að ætlaði lengra en þeir komust þegar Blam og lagið Various Disgraces en ég ætla að kveði ykkur þetta búið að vera fínasta fimmtudags kvöld ég vonaði að hafa það gott svona í þessum september mánuði ég held að nú það maður að fara að taka lýsu og svona en það bara góðu lagi mist lýsi bara fínt svo samt var ég einhverja fréttum að maður ætti ekki að taka lýsi ég veit það ekki þetta svona með heilsuna við getum aldrei bara ákveð mannkynið mun aldrei vera bara heyrðu, nú þetta komið nú vitum við hvað holt og ekki holt nú þurfum við aldrei aftur að spá í þessu það mun ekki gerast við munum skipt skoðun alveg þanga til að mannkynið þurkast út eða eitthva ég ætla að henda hérna eldsnögt í afmæliskveðju á Magnús Jóhann, píanoleikara, hann á afmæli í dag og ég segi bara til hamingju góðu gæi, ég mæli með honum ég mæli með að kynnast honum rosalega fínn gæi til að kynnast þægilegur og er örugglega skemmtilegt afmælisbarn sendið á hann kveðju eða einhvers konar post vonandi í ákveðan Heru, ég ætla að enda þetta bara á Beipa Dúbi í kvöld Já, það hljómar eins og ég hafi bara verið að segja eitthvað út í bláin, en nei, þetta alvöru tónlistakona. Hún fætti Filipseyju, menn ólst upp í Englandi og minnst hún frábær. Og ég ætla að spila hérna núna nýjasta lagi með henni, sem heitir Sun Has Set og í leiðinni yfirgefa þetta stúdíó og ykkur í byli. En við heyrjumst aftur bara í næstu viku eða svo. Takk kærlega fyrir kvöldið, munum að vera hýr og glöð og njótum lífsins.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins, hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og varaformans flokksins þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala.
1: Hann er sár út í þetta allt saman, ég skil það mörgu leiti, en ég líka sár. Ég líka leiði yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
0: Inga segir upplifanir þeirra ólíkar. Guðmundur Ingi sagði af sér sem mennta og barnamálar á þeirra í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
1: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjölduð. Ég sé alveg eins og er. Vegna þess að ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, Guðmi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint.
0: Segir Inga Sæland. Vísindamenn hafa staðfest áratuga gamla kenningu að grameðla hafi verið með heitt blóð.
2: Þegar steingert fótspor grameðlu fannst í Alaska fyrir 4 árum bættist í þekkingarbankan að hún hefði getað lifað við kaldar aðstæður sem á færi fæstra skriðdýra. Ný rannsók leiðir í ljós að grameðlan var með rúmlega 36 gráðu heitt blóð, ekki ósvipað mönnum. Þessar niðurstöður birtust í vísindaritinu Science Advances og byggja á rannsóknum á ísótópum í örlitlum hluta úr steingerðum glerungi tanna Thomasar T-Rex, mjög heillegrar beinagrindar grameðlu sem geymd í náttúruvísindasafni í Los Angeles sýslu í Bandaríkjunum. Aðferðin hefur verið í þróun í yfir áratug. Vísindamennirnir segja niðurstöðun ekki beinlínis koma á óvart og að hún geti þó varpað mun skýrar að ljósi á hvernig líf grameðla var fyrir 66 til 69 miljónum ára. Heitt blóð hafi áhrif á hegðun dýrana, samskipti við önnur dýr og breytir því hversu mikla fæðu þær þurfa. Grameðla með heitt blóð gat farið hvert sem hann listi jafnvel á köldustu slóðir. Rannsakendur benda á að þótt risaeðlur séu flokkaðar sem skriðdýr, eigi þær sama uppruna í þróunarsögunni og fuglar. Grameðlan falli þar á milli með heitara blóð en skriðdýr en kaldara en fuglar nútímans.
0: Markus Þórarson sagði frá. Og að íþróttum... Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn 1 í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efsta sæti, 3 stigum og endan FH sem mætir stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar ólísdeildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með 4 stig en Haukar eru efstir með 6. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Nú bregðum við okkur á konsert.

0: Konsert förum eins og alltaf á tónleika og í kvöld alltaf að hlusta á hljómsveitina Pearl, tónleika sem fóru fram í O2 Arena í London í júní í fyrra. Pearl er ein af Britpop hljómsveitunum, svona við hugsaum þetta stórt, komum upp í Britpopinu 90s í Bretlandi, en Pearl er alltaf öðruvísi hljómsveit en Oasis og Blur til dæmis, sem eru líklega tvær stærstu Britpop hljómsveitirnar, og Blur er líka allt öðruvísi hljómsveit heldur en Oasis og Pearl. Og ég held að allar þessar hljómsveitir eigi það nú sameiginlegt að þær vildi ekkit láta bendla sig við þetta Britpop, en Britpop er svona reglívar hugtækið yfir stemninguna sem að var í Bretlandi þarna um miðjan 10. áratuginn. Pearl sló í gegn svona almennlega með laginu Common People árið 1995 og blöðunni A Different Class, en hljómsveitin var stofnuð miklu fyrr í Sheffield árið 1978. Pearl er mjög bresk hljómsveit, textar söngvarans Jarvis Cocker eru fullir af vísunum í breskan kultúr og lifnaðarhætti, og þetta hefur verið kallað stundum á ensku kitchen sink drama, eldhúsvasks drama. En hugsið ykkur, þessi Britpop hljómsveit er eiginlega jafn gömul og Sex Pistols, svona næstum því. En til er samt allt öðrum tíma. Hljómsveitin var starfandi allan 90s, 80s, fyrsta platan kom út 1983, en það var ekki fyrir en fjórða platan kom út 1994 sem hjólin fór almennilega snúast. His and Hers heitir hún, hún var tilnefnd til Mercury velununa bresku, ásamt til dæmis Park Live með Blur og Music for the Gilded Generation með Prodigy og Elegant Slumming með M-People sem að hlaut velunum á endan. Platan Different Class kom út í oktober 1995 og sló algjörlega gegn, hlaut þessi Mercury velun, þarna 96, og fjögur lög af henni komust inn á top 10 í Bretlandi og voru mikið spiluð í útvarpi um allan heim. Sorted for East and West, Disco 2000, Something Changed og Common People. Different Class er á alls konar listum yfir bestu plötur sögunar og er bara upp á hals plata mjög margra. Pulp var einn vinsælasta hljómsveit Evrópu í það minnst á þessum tíma og þau hömruðu játni meðan það var heitt, og platan This is Hardcore kom út 1998. Enn og aftur hlaut sveitin Mercury tilnefningu og það var mikið stuð. Svo kom platan Wheel of Life 2001 og þegar búið að fylgja henni eftir 2003 þá ákvaðu þau að segja þetta gott. Hættu eða ákvaðu að taka sér bara hlé, og það varði alveg til 2011. Þá komuðu saman og það var spilað til 2013. Og þeir spiluðu alls konar stórum hátíðum, þeir spiluðu á Glastonbury, Isle of Wight Festival, Way Out West í Svíþjóð og Redding og Leeds og hér og þar. Og svo var aftur hlé í heilan áratug þar til 2023 að sveitin kom saman aftur og það kom út ný plata, fyrsta plata Pulp í 24 ár í fyrra. 24 ár, fyrsta platan í 24 ár. Jarvis Cocker var orðin rúmlega 60 þegar plata kom út, og svona gamla Pulp stemningin er þarna einhvern veginn til staðar og hann er að syngjum að maður er að svona, grow up en ekki grow old. Og þetta er fyrsta platan eftir dauða bassarleikarans Steve McKay, hann dó árið 2023, og gaf hann að segja frá því að myndin á umslæðin á plötunni, hún er tekin hérna á Íslandi við Kellingafjöll. Og plötunum var fyllt eftir með tónleikum, það var spilað út um allt, og núna í lok ágúst kom út tónleikaplata, tónleika sem voru teknir upp í O2 Arena í London í júní í fyrra, og lagalistin er frá öllum ferlinum, það er lög frá öllum ferlinum, og það er á meðal 5 lög af nýju plötunni sem heitir Mór, og svo eru þetta allir stærstu smellinir. Og þetta allir var hlusta á hérna í koncert í kvöld, London, O2 Arena í fyrra sumar, Pearl.
1: This performance is an encore. An encore occurs because the audience wants more. So, make some noise. I said, me.

not something you could ever stand.

0: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
1: After midnight, things start to get a bit more

an important part.

0: started.
1: Þetta lag heitir Farmers Market. Við erum stödd á tónleikum með Pearl í O2 Arena í London í júní í fyrra. Og næsta lag er titillag plötunnar This is Hardcore sem kom út 1998.

Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.

0: Do you remember the first time?
1: Þú ert að hlusta á tónleikaþáttinn Concert á Rás 2.

0: Thank you.
1: Well, it happened years ago. Outside and there.

dance that I heard her.

0: Það er mikil stemning hérna í O2 Arena í London. Þetta er í fyrra sumar, það sé sumar 2025. Hljómsveitin Pulp og lagi sem var enda heiti Babies. Og svo þekkið þið næsta lag, örugglega.
1: It reminds me of something. Okay, we're not playing that one. Oh, you're disappointed, are you now? Let's see whether you're still disappointed when you hear.

It's been the best day of my life. Until tomorrow. A sky.

northern lights, but they repay the weed.

Hljómsveitin Pearl að enda tónleika sína í O2 Arena í London í fyrra. Nýjasta plata þeirra heiti Mór, hún kom út líka í fyrra og þetta er loka lagið á henni. Og þau sömdu þetta ásamt vini sínum og samborgara, segir maður það ekki, Richard Hawley. Það heitir A Sunset. Og það sem eftir lifir að þessu konserttætti ætlum við að hlusta á eitt og annað á tónleikum og við skulum fara næst á tónleika með annari Britpop sveit, Blur. Þetta er Zenith í París 2015.

Hljómsveitin Blur, For Tomorrow og tónleikum í París árið 2015. Blur er svona hljómsveit sem að kemur og fer, bara eins og Pulp hefur gert. Þau var tekið löng hlé. Lengsta hléið var alveg heill áratugur. Þar sé ekki á Pulp og Blur hefur líka verið svona hljómsveit. Og ég var að hugsa það núna eftir ég fór og sá Oasis myndina. Oasis kom saman í fyrra eftir að eftir 16 ár og þeir bræður, Noel og Liam Gallagher, höfðu ekki talað saman alla þennan tíma og þeir eru bræður, eiga sömu mömmuna og hitti ekki einu sinni mömmu sína saman á jólunum og börnir þeirra höfðu aldrei hist og svo framvegis, það er alls konar sem maður kemur upp á í hljómsveitum og við eigum eina svona hljómsveit sem er kannski svolítið Oasis, þannig lagar, Sálinas Jónsmíns, hún er bara hætt og hefur ekki komið saman lengi fyrir utan að þeir hafa spilað Gummi átti ammæli, Gummi Jóns, 60 sammæli fyrir 7-3 árum og þá spilaði Sálin og svo þegar Steppi átti 60 sammæli núna á þessu ári, þá kom Sálin og spilaði og ég er búin að vera að hugsa, mikið væri nú gaman ef að Sálinas Jónsmís myndi koma saman og spila til dæmis bara á einum tónleikum í Laugardalshöll eða eitthvað, og spila kannski bara svona þó ekki væri nema einu svona ári annarkvært ár, eitthvað svo leiðis. Þeir gerðu, held ég, 15 plötur saman, ótrúlega mikil saga og löng og það er eitthvað svo sorglegt bara fyrir

0: aðdáendur hljómsveitarinnar að geta ekki upplifað sálina sjónsmins svona einstaka sinnum í sparifötunum. En við skulum fara hérna aftur í tíman og heyra sálina sjónsmins upptaka frá Rás 2 úr stúdíó 12 þegar þið komu í heimsókn í Popland fyrir mörgum árum. Já, hér sálina sjónsmins en hér hann líka áhorfendur í útvarpssal. Leyfum við að heyra hans í ykkur hérna. Og þetta akkurat svona sem ég vil heyra í ykkur hérna í allan dag, alveg til klukkan, alveg þangað til að sálin er búin að slá sig síðasta tón. En þetta stór stund fyrir okkur hérna á Rás 2. Ég held að ég hafi allavega aldrei áður tekið á móti ykkur hérna og ég hef búin að vera hérna ansi lengi. Það er ansi langt síðan sálinar sjónsmiðs hefur spilað hérna svona í beinni útsendingu á Rás 2 og ég veit ekki takk hverju það er, enda er það algjört aukatri en það er bara sérstaklega gaman að vera búin að fá okkur loksins og velkomnir.
1: Takk að það fyrir sömulegðis, ég held að sé langt liði á, rétt í aður, ég held að sé, já, 13 ár eitthvað slíkt.
0: Er það svo langt?
1: Já.
0: Já, þannig
1: að þetta er... 12 kannski.
0: Já, já, komið tími til.
1: Já, það var ekki búið að byggja þetta stofu.
0: Nei, ég veit, þannig að þá bara segi ég bara, gjörðu það svo vel.
1: Takk fyrir, heyrist ekki hérna í mér, örglega. Við ætlum að hefja þetta á því að frumflytja hér, fyrst að sé sem við spilum þetta lag ofnbella. Titillag nýju plötunnar, gjörðu svo vel, sem heitir Undir þínum áhrifum. Og við fáum það.

0: Hér er hópur af aðdáendum sólarinnar að sjósmís. Hvað heitir þið til dæmis?
1: Jenny heiti ég.
2: Sædís.
0: Og hvernig líst ykkur nú á þetta? Þessi nýju lög?
2: Mjög vel.
1: Bara mjög vel. Rosa flott.
0: Já. Ekkert meira? Frábært, stórkostlegt, magnað meira hátar.
3: Alltaf
4: ég að góður. Já. Akkur hverja
0: Og mætti ég þá bara...
4: Fá 5 úrskallar áttir.
0: Og mætti ég þá bara kannski byðu meiri músík strax?
4: Já, það er aldrei slæti. Já, við ætlum að bregða þar á að flytja hér eldra númer, sem var rétt til þess að deyfa höggið af öllum þessum nýju lögum. Og flytjum lag sem að við sömdum eitthvað tíðan í hvernig var það 97. Hvað sliðis? Er það ekki? Erum við ekki að fara að flytja það lag? Á nýjum stað? Er ég að rugla? 97, já ég er 98, whatever. Gjörðu svo vel, þetta er af annari tvíbur af platnan, ég man ekki hvorið þeirra. Gjörðu svo vel, á nýjum stað.

Sálina sjóns minns í Studio 12 árið 2005 þegar þið voru að gefa út blötuna sem heitir Undir þínum áhrifum. En það að líða að miðnætti og þessi þáttur eru að búin sem heitir Concert og ég ætla enda á að spila tvö lög með Björgvini Halldórssyni sem hann syngur með rockhljómsveit og symfóníuhljómsveit Íslands. Þetta var árið 1992, þá voru haldnir tónleikar til styrtar byggingu tónlistarhús þjóðarinnar sem að nú er löngu risið og heitir Harpa. Lifun á íslensku, þetta var Symfóníuhljómsveit Íslands og rockhljómsveit og Daniel Ágúst var þarna og Björgvin Halldórsson og Sigga Beinteins, Steppi Hilmas, Eyjólfur Kristjánsson og ætlum að heyra Björgvin syngja tvö lög úr Lifun á íslensku, Þorsteinn Eggjason íslenskaði þetta, Just Another Face, N1 Fies og Sjá gamlingjan. Ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirverandi ráðherra og varaformans Flokksins þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala. Inga segir upplifanir þeirra ólíkar.
1: Hann sár út í þetta allt saman, ég skil það mörg leiti, en ég líka sár. Ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
0: Guðmundur Ingi sagði af sér sem mennta á barnamálaráð þeirra janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
1: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjölduð eða ég sér alveg eins og er. Vegna þess að ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut Guðmi minn þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint.
0: Þetta segir Inga Sæland. Tom Berendsen, utanríkisráðherra Holland, segir að þó að Íslendingar hafi hafnað aðildarviðræðum við Evrópusambandið, hafi þeir ekki hafnað Evrópusamstarfi. Utanríkisráðherra Beneluxlandana, Belgíu, Hollands og Luxemborgar, komu í opinbera heimsókn til Íslands í dag. Ráðherrarnir sögðu að Ísland hefði verið í kjörstöðu til að ná góðum samningi en að virða beri vilja þjóðarinnar. Berendsen segir það Evrópusambandinu mikilvægt að styrkja tengsl við Kanada, Bretland, Ísland og Noreg. Leita þyrfti leiða til þess. Mikilvægast væri að standa saman andspænis úrlausnarefnum á sviði öryggismála, orkumála, viðskipta og gilda þjóðana.
2: The most important thing is that we face our common challenges together when it comes to security, when it comes to energy, when it comes to trade and when it comes to our values.
0: Þetta sagði Tom Berendsen sem utanríkisráðherra Hollands. Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn 1 í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efsta sæti 3 stigum undan FH sem vætir stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar Ólís deildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með 4 stig en Haukar eru efstir með 6. Og þá er að veðrið norðvestan stigningsskóla eða kaldi við suðvesturströndinni í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytiljátt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil til rigning eða súld af og til. Hiti 7-10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytiljátt á morgun skýjað að mestu stöku skúrir og víð og dreif en dálítil til rigning síðst setni partinn. Það verður þokulótt í sjóinu norður og austurströndina. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rúf.is fréttar eftir að lokið.
3: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.